シャオリエの伏線コネの白兵線情報コンソブリフ東京スタイル風向き次第で試しダイソーレディーギミー人生ゲーム僕のポジションは今どれくらい僕の査定は今いくらくらいだ

かくスラシャが目指すラシャ公開消費こそ美徳と業クオリティラインに乗って気分も乗せて遠行へ電子アワーズゲーム僕のランキング今どうあったり僕の勝ち負け

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 今お聞きの放送、ノイズ入っています。

0: ませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM の秒下では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: program is international music. 90s and 2000s.
1: Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月

化デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen
2: Radio。 FC の秒間型、背番号11番、ポジションミッドフィルダー、坂本雅樹です。延岡の好きなところは自然が豊かなところで、趣味は自然があるところに行ったり、景色がいいところに行くのが好きです。坂本が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。5月26日火曜日、ランチ南蛮、お相手は松田優子です。今日もこれからのおよそ2時間どうぞよろしくお付き合いください。さあ今日の延岡市スタジオから見る外、曇りの状態です。現在気温が26度となっておりますが、先ほど私ちょっと車を運転して外に出たんですけど、湿気がありますね。湿度がありますので、いや気温よりもさらにこうジメジメと感じる、そういった日になっております。さあそんな中ね、これからの時期気をつけないといけないのがこういった湿度もそうですし、紫外線対策、皆さんどうでしょうか。今年購入したものとかいろいろありますか。さあ私はですね、もう毎年この時期になりますと、まずは日傘を使おうと思いまして、まあ、通常ですね、私の車の中には日傘と雨傘2つ2本常備しているんです。ですが週明け昨日ですね、まあ、職場にスタジオに向かおうかなと車を降りようとしますと、日傘があれないと思って、雨傘しかなかったんです、車に。で気づいてないままずっと運転していて、いつからないんだろう、そしてどこに置いたんだろうと思いながら、で昨日はねちょっと不安定な天気予報でしたので、雨傘を持ってスタジオに入りますと、なんとなんとスタジオに

傘が置いてまして、いや先週からずっと置きっぱなしだったんだと、ここにいたかみたいな感じで、まあ、昨日は車に戻るときはその日傘と雨傘2本持って戻ったところです。まあ、そういった感じで昨日もですね、時折激しい雨がざっと降ったりしておりましたので、まあ、不安定な天候ですのに、こういった場合のこう雨傘だったり日傘もそうですね、ぜひ皆さん傘の置き忘れに気をつけてもらいたいと思います。さあ、そんな先週からスタートしましたのが高校総体です。第53回県高校総合体育大会、先週の土曜日開幕しまして、延岡市ではアスリートタウン延岡アリーナでは開会式も行われ、今回ハンドボールの競技も行われたということです。さあ、そのね、来年に向けて、来年の国スポ、小スポに向けて、アスリートタウン延岡ではハンドボールと体操、新体操競技を行うということで、まあ、その一足前に先にというんでしょうかね、こういったの高校総体が開催されて、非常にこう選手の皆さんも全力プレーが、ね、出たということなんです。夕刊デイリー新聞にも、ね、写真も載っておりまして、白熱の様子が写真が載っておりました。まあ、この時期になりますとこういった、ね、高校総体の話題もありまして、まあ、そんな中私先週行きましたのが都の城に用事があって行きまして、霧島酒造スポーツランド都の城山の口運動公園、こちらに足を運んだんです。でそれこそですね、高校総体中ということで、まあ、バレーだったりあとサッカーだったり選手、まあ、学生の皆さんがそれぞれ、あと応援の皆さんもたくさんいらっしゃってすごく盛り上がっていました。さあ、そのね、来年行われます国スポ小スポのメイン会場になるのが霧島酒造スポーツランド都の城なんです。まあ、会場に、ね、入りますと黒霧スタジアムといって、ものすごくおしゃれなデザインのこの球場がまずメインフィールドとしてありまして、あとサブとして赤霧フィールドもあったり、あとは多目的ホールとか体育館、あと、まあ、バスケットのですね、こうスペースだったり、まあ、小さなお子さんが遊ぶようなこう自動広場、ふわふわドームなどもある大型複合遊具のスペースもあったりで、まあ、各場所で皆さんね、お子様だったり、あと学生の皆さんだったり、非常にたくさんの人がいて盛り上がっておりました。さあ、このね、国スポ小スポと言いますと、まあ、来年ということでもうすでにね、カウントダウンが始まっております。もうこういったもう施設会場はもうできたというところで、あとはそこに向けてという感じですね。オープニングセレモニーのこのダンスなどのね、パフォーマーの募集も始まったということで、こういうのでね、皆さんこう募集が出ておりますので、我こそはという方応募してみるのもいいのではないでしょうか。さあ、そしてこのスポーツで言いますと、私も学生時代は、まあ、それぞれ陸上だったりソフトボールだったり少しの間在籍して、まあね、頑張ってはおりましたけれども、まあ、今ね、大人になってスポーツ観戦ってすごく白熱しますよね、応援してる方も。で、今からだったらどんなスポーツしたいかなと思っていろいろ考えると、可能だったらね、それこそ今試合がね、ずっと行われているのが FC 延岡型サッカー、見ていて楽しいですし、まあ、可能だったらそのプレーもね、してみたいななんて思ったりもしております。さあ、そういったわけで今日はですね、皆さんの、まあ、子どもの頃からずっと習い続けて今も続けているスポーツとか、学生時代に所属していた部活とか、今だったらこんなスポーツやってみたいとか、いろいろあると思います。そういったメッセージもお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおかのホームページからもお寄せいただけます。いろんなメッセージリクエストお待ちしています。オープニングナンバーです。エビッシュで

さあでは天気情報です。本日延岡市の天気は雨です。日中の最高気温が26度、降水確率午前中が 50%、 午後からが 70% です。明日27日水曜日、大雨、最低気温が21度、最高気温が25度、降水確率午前中が 100%、 午後からが 80%、 夕方6時以降が 50% です。続いて宮崎県の熱中症情報です。今日明日ともに注意と出ております。水分、塩分補給忘れずにお過ごしください。続いて週間天気です。28日木曜日、曇り、降水確率 30%、 29日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 0%、 30日土曜日、晴れ、降水確率 0%、 そして31日日曜日、そして6月1日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%、 6月2日火曜日が曇り時々雨、降水確率 70% です。さあ1週間ね、天気をお伝えしているともう6月突入ということですね。ということは今日は5月の最終週となっております。非常に早いです。さあ続いて本日の指数情報です。まず洗濯指数が出ていません。今日は洗濯物の生乾きに注意です。乾燥機がおすすめでしょう。傘指数が5段階のうちの 4.5、 絶対に傘を忘れずに、また私のように置き忘れにも注意ください。紫外線指数低めの1、紫外線対策軽めで十分でしょう。重ね着指数が1、半袖1枚で快適に過ごせそうです。そしてアイス指数が2です。甘いアイスクリームがうまいと出ております。非常にね、こう湿度もありますので、こう冷たいシャーベットなどいかがでしょうか。さあそれではメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム延岡のファンキーせいちゃん、ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。僕は先週延岡シネマで上映中のスターウォーズマンダグロリアン&グローグーを見てきました。アクションシーンや戦闘シーンはもちろん、マンダグロリアン&グローグーの親子

に感動しました。ゆうこさんは見に行きましたか？延岡のファンキーせいちゃんでしたと、ね、あの映画をいつも見に行ってるご情報をいただきまして、私も気になってる映画の一つなんです。現在ね、もう延岡シネマで上映中です。こちらの映画スターウォーズマンダロリアン&グローグーということで、まあ、スターウォーズシリーズということなんですよね。私もあのスターウォーズシリーズをずっとね見て、全部は見てないのかな、ほぼほぼ見てるんですけど、結構あの時系列がおさらいして、えどれやったっけって思いながらいつも見てるんですね。なのでちょっとこの機会に一気見とかね、なんかしたらもうこう頭の中も整理されるのかな私みたいなと思ったりします。さあ今回ね、この親子愛ね、父と子を超えた絆で結ばれたこの2人ということです。銀河の運命はこの2人に託されたということですので、まあこのね気になる方、大ヒット上映中となっております。ぜひ足を運ばれてください。さあ現在ね、延岡シネマではいろんな話題作いろいろね上映中ということです。それこそね、先日は私はあのプラドを着た悪魔2を見に行きまして、今のドラえもんだったり名探偵コナン表情だったり緊急取調室、あとスーパーマリオとかね、人気の作品上映中ということですので、ぜひこのムシムシする時期になりますので、こう涼しい映画館の中でこう映画の世界に没頭するのもいいのかもしれません。さあそれではもう一通のご紹介です。こちらラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。松田彦さん、スタッフの皆さん、こんにちは。日向市から聞いています、自撮りとみかんです。昨晩は延岡市の勤めていた会社の関係者の通夜に行きました。会場に着くまではもう過去の人なんで素っ気ない対応だろうなと思っていました。受付にはその会社の管理部の社員がしていましたが、ほぼ全員がお元気でしたか、変わってないですねと笑顔で感動してました。その他にも昔懐かしい元同僚なんかがたくさんいて、その人たちも和やかに声をかけてくれて、こっちがびっくりでした。けど彼らの姿にはやはり年齢を重ねたのがはっきりとわかる顔や髪の毛で、月日が経過したことを改めて認識しました。そして元同僚の人たちも自分が体型も見かけも全然変わってないと言ってくれまして、考えてました。個人事業者になると外から仕事をさせられるではなく、自ら考えて予定を立てて動き、健康管理には人一倍気を使うので、これって若さを保つ秘訣かもですね。では11時から告別式行ってきます。途中聞けないかもしれませんが、今日も最後まで聞いていますので頑張ってくださいと。この時間もうね、お出かけされていらっしゃるんでしょうかね。こういった昔懐かしい、それこそ同窓会でもそうですしね、あの久しぶりに会うとやっぱりこう年齢月日を重ねた見た目だったり、どういう風に暮らして、どういう風にこう仕事をして生活してるかって、人って全然ねこう変わってきますし、そこでやはりこのねメッセージの中にもありました、個人事業主、個人事業者、私もそうですしってなりますと、やはりこう自ら仕事をする、考えて動くね、体調管理も自ら動く、健康診断の予約入れるとか、もうそういう風になりますので、これは確かに私も実感しているところですね。まあ、若さを保つ秘訣、もういろんな方とねお話をして、皆さんこう若さを保つ秘訣って、やっぱり人生を楽しむって、仕事もやっぱポジティブに捉えて、どうこうポジティブにね自分でやっていくか、まあ、それに尽きると思いますよね。さあまだまだ皆さんからのメッセージお寄せください。では曲をお送りしましょう。オリーマーズフィーチャリングシャギーで You Know I Know。

エリアとする有刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話09

0: 新聞社提供のデイリーデイリーです。今日私がピックアップするのが昨日5月25日発行の夕刊デイリー新聞3面より伝統技法を子どもたちへ、上組小学校児童住み出し体験、こちらの記事です。五ヶ瀬町桑の内の地域おこし隊破竹未来プロジェクトによる住み出し体験が先日20日共生型福祉施設ぬくもり近くの炭焼き場でありました。上組小学校の全児童が冷ました木炭を釜から取り出し、地元で受け継がれる炭焼きの一端に触れました。炭焼きは木材を空気が少ない状態でじっくりと熱し、水分やガスを蒸発させ炭素の塊を作る伝統技法です。こちらの地域おこし隊の団体によりますと、桑の内地区ではおよそ50年前まで農家の冬の収入源として炭焼きが盛んでした。しかし時代の流れで囲炉裏や暖炉といった設備が電化製品に切り替わり、炭を扱う機会が減少。現在も数件が取り扱ってはいるものの、生計が立つほどではないという話です。今回の炭出し体験、こうした地元の文化を子どもたちに伝え継承を図るために計画をされたものです。地区唯一の小学校である上組小学校でありますこちらのに働きかけまして、2018年に完成させたお手製の釜を使って初めての開催でした。この日は地元で炭焼きを受け継ぐ後藤さんが講師を担当。炭の用途や炭焼きの工程について説明を受けた児童は釜に入り、最長およそ1メートルの炭を1本ずつ取り出したそうです。閉塞感に緊張した表情を浮かべる児童もいましたが、最後には炭で焼いた熱々のマシュマロを少しずつ頬張り、笑顔で炭の凄さを口にしていたそうです。家族とのバーベキューで炭を使うという6年生の後藤さんは、小さく見えた釜にたくさんの炭があり驚いた、炭を作る大変さが分かったし暮らしに役立つとも感じたと話したそうです。さあ今回ね、この炭という伝統技法を子どもたちということで、まあ、この炭と言いますとやはり私は消臭効果があるってよくね言われていますし、そういった商品ありますよね。また、今の時期なんかの湿気を防止する効果もあるということですので、こういった、バーベキューなんかでもいいし、この消臭予防になる炭、一旦こうね注目してみるのもいいのかもしれません。さあこれからバーベキューの時期ということで、ね、この炭で焼いたマシュマロ美味しそうですね。さあ今回の記事は5月25日3面からの記事でした。以上デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
2: You are listening to FM Nobeoka.
0: お送りするのは桑田バンドスキップビート。

0: Stay tuned to FM Nobeoka.
1: 白谷塾のお悩み相談部屋、本日も白谷塾の白谷浩二さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: あっという間にもう6月という。
2: そうなんですよ、ね、今高校総体がそれこそ市民体育館の方で行われているということ で、ね、はい、まあ、高校総体の時期も始まっているという中で、うん、はい、まあ、6月をもう迎えてくると、
1: うん、そうですね、
2: あっという間です。
1: あっという間。さあ、そんな中今回は生徒募集の案内をしてもらうと思っておりますが、はい、
2: 新設コースなんですよ。
1: はい、そうなんですね。
2: これまで、
1: うん、
2: この特別的なコースはなかったんですけれども、うん、まあ、近年の状況だったり、はい、生徒の声、卒塾生の声を聞いた上で作った新設コースなんですよ、
1: う
2: ん、
1: ではまずどういったコースなんでしょう。
2: はい、こちらはですね、はい、私立大学とか、うん、専門学校の子たちを対象とした受験特化したコース。
1: あー、その専門コースですね。じゃあ
2: そうですね、うん、まあ、普段だったら公立大学だったりとか、まあ、共通テストに向けてっていうのがあるんですけれども、まあ、そうじゃなくて、うん、まあ、私立大学とか、まあ、看護の専門学校だとか、うん、入試形式だったり質問のレベル感とかも大きく違いますんで、
1: あ、
2: まあ、そちらを特化したまあ、コースを別に設けたっていう形になるんですね、
1: うん、そうなんですね、
2: はい、
1: 今回その別にその設けたっていう経緯があるんですか。
2: はい、経緯はですね、うん、もちろんその第一志望に行くための、うん、勉強方法を伝えるということで志望校に行ってもらうことが一つなんですけれども、うん、それ以上に、まあ、社会問題となってるものとして、うん、はい、勉強不足があるなと。
1: 勉強不足
2: っていうのも、はい、受験勉強せずとも合格できる専門学校だったり私立大学はありますと、はい、実際あります。はい、
1: 勉強しなくても
2: そうですね、
1: 受験勉強
2: 定員割れ大きくしているところとかであれば、うんうん、まあ本当に、知識とかが少なくとも、うん、合格しうることが、あ、まあ、起こってるんですけれども、うん、じゃあその子たちのその先はっていう時に、うん、まあ大きな課題が2つありまして、大学卒業できるのかと。
1: あ、入ったはいいけど、
2: はい、
1: うん、
2: っていう課題と、はい、国家試験に合格できるのか。
1: あ、そっか、っていう、そこがやっぱり目的ですもんね。
2: そうなんですよ、
1: 試験に合格すると。
2: 例えば看護師になるためには、うん、看護の国家資格試験ですね。
1: そうですね、
2: を合格しないといけないんです
1: よ。そうですよね。
2: そのために、うん、もちろん数学的な内容だったり、うん、生物的な内容って必要になるんですよ、
1: はい、
2: 国語力だったり必要になるんです、うん、で難しいんですよ。
1: あ、そうなんです。
2: やっぱり看護学校って、まあ、定期的な試験の、うん、についてもなんですけれども、はい、学年上がるにつれてっていう実習に向けてとか日頃習う勉強は、高校の生物の先だったりっていうものを習っていくんで、うんうん、決して簡単な内容じゃないんですよね。
1: そうですね、よりこう専門的なのにグッとなりますし、
2: はい、でいて、うん、じゃあ高校受験も勉強あんまりしなかった、
1: はい、
2: 大学受験もあんまり勉強しなかった、
1: うん、
2: じゃあいきなり出てきたのが国家試験という時に、あれ、この壁越えれるのっていうのが
1: 結構大きな壁になってしまいますよね。
2: そうなんですよ、うん、いきなり富士山登るような感じになっちゃう。
1: そうか、
2: ムカバキ山も登ったことないのに、
1: ないのに、
2: あたご山すら行ったことないのに、
1: ないのに、
2: 富士山かいみたいな、
1: いきなり。
2: じゃが見た瞬間帰っちゃうよねっていうか、うんうん、登ること諦めちゃうっていう、
1: もうその時点で。
2: そうなんですよ。そうならないために、はい、まあ半年間ぐらい思いっきり勉強しようよと、
1: うん、
2: してみようよと、まあ、この経験があることで次出てくる壁ですね、それが国家試験なのか、うん、大学の定期テストなのか分かんないんですけれども、出てきた時に、うん、まあ、乗り越えるという、ことができるんじゃないかと。
1: そうですね、大事ですね、それって。いきなり高い壁ってもうなかなか、そのチャレンジ精神すらもそこで失せてしまい、
2: そうなんですよ、
1: ガチですもんね。
2: もう本当おっしゃる通りで、うん、いきなり出てきた壁が何年間も勉強して越えなければならないような壁が出てきた時に、うんうん、まあ、結構苦戦している方が実際多くいるんですね、
1: う
2: ん、
1: じゃあそういった声もあって実際に。
2: そうなんですよ。
1: もう
2: だから勉強してから進学しろということですね、
1: うん、
2: その勉強の環境をサポートするからっていうのがこのコースになっています。
1: いいですね、その話を聞くと。
2: いや、大 事でしょ。
1: 大事です。
2: 皆さんお子さんいらっしゃったら、うん、これ本当切実だと思うんですよ。
1: そうですよね。
2: 大学って、うん、その本当にあの留年しちゃうんで、
1: うん、
2: で留年しちゃうと、僕も留年仕掛けましたんで、うん、英語という科目だけで、
1: そうなんですね。
2: その1科目だけで、はい、もし留年しちゃうと、うん、卒業は遅れるわ、うん、1年間の学費払わんといかんわ、うん、っていうことで、まあ、深刻なんですよ。
1: いろんな負担がね増えるわけですよね。
2: そうなんですよ。時間も取られちゃうしって、はい、じゃあそうならないために、まあ、学習習慣、うん、テスト前は勉強するっていう習慣とかをしっかりつけてもらって、進学していってもらうという時に、うん、このツールとしては受験っていうのが、まあ、いいんじゃないかなって思いますんで、うん、まあ、勉強せんでも合格したラッキーとかそういうような話じゃないぞと心配じゃないですか。僕親だったら心配ですもん。
1: そうです
2: よね、そんな状態で行かれた時に、うん、いやもう国家試験とか、うん、まあ、それ以外でもですよね、うん、大学卒業するための勉強ちゃんとしてくれるのかなっていうことが、うん、受験勉強してなかったら心配だなって思うんで、うん、
1: 思います。
2: はい、うん、まあ、そこの自分の思いも込めて、はい、僕が担任して進めていこうと。
1: で今回初の専門コースと、は
2: い、そうなんですよ、
1: まあ
2: まあ、行っていくことは、うん、やっぱり数学とか英語とかの指導もそうなんですけれども、うん、まあ、面接だったり小論文だったり、まあ、そういった指導まで行ってチームで、うん、頑張っていきたいなと。
1: チームで、
2: チームですね、はい、まあ、いろんな、受験の形あるんですけれども、同じ自習室で、同じ合格に向けて勉強を共有する時間とか、うん、まあ、こういったものが積み重なって、まあ、大学でもチームで乗り越えていくっていうことができるんじゃないかなって思いますので、うん、まあ、個別っていうよりかチームで、
1: チームで、
2: チームでやります。
1: なるほど。まあ、そのコースの特徴としては、まあ、チームでというお話でしたけど他にありますか。はい、
2: やっぱりもう、うん、面接だったりとか、うん、小論だったりとか、はい、まあ、作文だったりとか、まあ、そういったところまで幅広くやるよというところが、うん、まあ、特徴的なのと、まあ、自習会をなるべく多く開くと、まあ、土日の自習会だったりとか

0: がいて、まあ、勉強の量を、うん、確保する癖をつけさせたいなっていうところとかが、うん、
1: 習慣ですよね、
0: まあ、特徴かなと思いますね、うん、はい。
1: その進学後のことも考えた専門コースということで、まあ、対象はやはり、まあ、高校3年生
0: 一択ですね、はい、高校3年生一択です、
1: はい。まあ、どんな生徒さんに来てほしいとか、
0: はい、もうやる気はあるけど、うん、やれてない、うん、進学しようと思ってるけど勉強してない、うん、まあ、こういった生徒たちが対象かなと思ってます、普通科に限らず工業とか商業とか、はい、そういった高校の子たちでもいいんじゃないかなと思ってますんで、まあ、高校受験の子たちを見た学年なんで3年後に、今大学受験だったり専門学校の受験だったりっていう抱えてる子たちを見るというところで言うと、まあ、高校受験の時にはもうそれぞれの商業だったり工業だったりいった子たちを見てますんで、うん、まあ、その子たちが再度集って、もう一回勉強するという場所を作っていきたいなと思ってます。
1: わかりました。さあ、そんなね、今日お話しいただいたコースですけれども、無料体験もできるとか。
0: はい、もう、うん、もう直近から、まあ、いつからでもいいんですけれども、はい、まあ、早い方がいいかなと思っています。
1: そうですよね、
0: きっかけとしては、うん、まあ、高校総体が終わった後の今の時期とかっていうことになるかなと思ってますんで、6月からの開校でありますから、まあ、その6月の開校に向けて無料体験の方もやっていますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
1: そうですね、ラジオを聞いてる保護者の皆さんもぜひ、あ、こういったのがあるらしいよと、 できたらしいよと。
0: いや、もう本当に、うん、これは大事です。
1: そうです
0: ね、大事なんで、もう言うたら、うん、高校受験に関しても同じこと思ってます。高校受験勉強しなくても合格する、はい、うん、うーんって、
1: ね、
0: でもその先はねって、いくら AI が発達しても、うん、今資格試験やからねって、うん、そこに会場に AI 持っていけないからねって、
1: 持っていけないからね、
0: あんたの頭で
1: 使ってよって。実力ね、実力じゃないと、もちろん、
0: はい、じゃあ最低限の勉強量とか、うん、知識とか経験は糧になりますから、うん、この高校受験とかを遊んで過ごすのはもったいないなと、うん、もうどうせ受験するんだったら一生懸命頑張って、財産にしてもらった方がいいのかなって、うん、これ高校入試でも思ってるとこなんで、
1: はい
0: はい、もうとりあえず大学受験のところから思い切ってやっていこうかなということで、うん、覚悟を決めて始めたところです。
1: わ、
0: う
1: ん、かりました、はい。まあ、いろんなお問い合わせ先、白谷塾もしくはいろんな SNS などでこう DM などでもいい感じですかね。
0: はい、もうどこからでも、問い合わせいただければと思うんですけれども、うん、多いのはもう圧倒的に LINE で、
1: あ、
0: はい、今すごいですね。
1: そうですね、
0: LINE でお問い合わせをいただけるんですよ。はい、ホームページの方で LINE はこちらからっていう風にありますので、そちらクリックしても LINE でお問い合わせいただければ LINE の方でも対応してますので、
1: はい、
0: はい、もう固くなりすぎずに柔らかく、うん、絵文字だらけで、うん、お絵文字っていうんですかねスタンプだらけで送ってもらっても大丈夫です。
1: 気軽にですね。
0: そうなんですよ、はいはい。
1: でも私自身もその、ね、子供がおりますので、
0: はい、
1: まあ、こういった先を見据えたね、やっぱりね
0: この話って
1: ありがたいと思いますよ。
0: 確かになって思っていただければ、
1: うん、そうですよね、はい、入ったはいいけどその先って考えると、
0: はい、
1: もう大変だけど、その前にちょっとずつこうクリアしていってという、そこに向けて、ね、
0: はい、社会人になられても、うん、まあ、いろんな場所で資格取得ってあるんで、
1: はい、
0: ないところに入ればないですよ、
1: うん、
0: それは分かんないんで、うんうん、建設業に入ったら建設業の中でもいろんな資格があるんで、うん、そのために勉強されてる、方々もいらっしゃいますから、うん、まあ、その時が初めての受験勉強にならないように、うん、まあ、やっていくといいんじゃないかなって思っています。
1: はい、さあ、今回は6月からスタートする専門コースについてお話を伺いました。最後にラジオを聞いている皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、一度きりの人生で一度きりの受験があるとするんだったら、まあ、精一杯やっていいんじゃないかなと思います。もしやっていないとするならば、そこでやっていることって動画見たりゲームやったり、だと思うんで、まあ、それよりかはもう思いっきり勉強する時間の方に投資する方が価値が高いんじゃないかなと。1年後、ゲームも動画も見放題ですので、まあ、この投資に関しては受験勉強をしっかりやった方がいいんじゃないかなと思いますので、もし気になっている方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
1: はい、白谷浩二さんでした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: 送りしたのは緑黄色社会メラでした。
1: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
0: 時刻は11時46分です。さあ、スポーツやね、勉強もいつから始めてもいいとね、日々勉強、人生勉強でしょうか。さあ、ここからはね、第31期のデイリー健康大学のご案内です。現在受講生募集しております。全国的に健康の問題取り上げられていますね。皆さん、病気にならないために、そして病気になった時の心構えとして、第31期デイリー健康大学行うことになっております。具体的で分かりやすい講義内容ですので、きっと役に立つと思います。日時がですね、3回ありまして、第1回が7月21日で、第2回が11月17日、そして第3回、来年3月16日、3回となります。対象は県北地域住民の方、定員が80名です。こちらの受講料は、筆記用具持参にて無料となっております。場所は延岡市社会教育センターです。申し込み方法としましては、住所、そしてお名前、電話番号を有刊デイリー新聞社まで知らせてくださいということで、このね、講義をね、3つ全部講義受講された方には、修了書と記念品を贈呈するということです。まずね、1回7月21日の講義としまして、便秘と下痢の話などなど、いろいろね、3回に分かれて、いろんな専門のね、お医者さんの話を聞くことができますので、こちらね、こう健康に気をつけてるけど、具体的に実際にどういうことなんだろう、お話を聞いてみたいなという方は、お問い合わせは有刊デイリー新聞社内にありますデイリー健康福祉事業団までお願いいたします。さあ、そして今日はね、先ほどオープニングで来年行われる国スポ小スポの話題もしました。こちらは9月に開催、スミエカップ2026、水泳のオープンウォータースイミング、スミエカップ2026、こちらが9月の20日スミエ海水浴場特設会場で開かれます。来年開催の第81回国民スポーツ大会に向けたリハーサル大会に位置づけられるということで、主催の県水泳連盟では7月26日までこちらの出場者を募集しているということです。競技はですね、5キロの部、そして1キロの部で、今回新設となります500メートルの部の3種類ということで、まあ、定期的に長距離水泳練習を行っていること、大会当日時点で5キロと1キロの両種目、12歳以上、そして500メートルの部は9歳から12歳であることがなど、参加資格ということです。ぜひこちらね、水泳も本当最近泳いでないんですけどね、ぜひこう泳いでる、もうスポーツクラブに通ってるとかいう方、こちらのね、オープンウォータースイミングスミエカップ2026、出場してみてはいかがでしょうか。まあ、どちらにしてもこういった何か大会とか、目標がありますと、こう練習にもね、力も入りますので、まあ、そういう形で言いますと、まあ、私何かに向けて、ね、何かやってるかと言いますと、まあ、さほどないんですけど、まあ、日々のお仕事という感じでしょうかね。そういうわけで、引き続き12時台も番組続きます。皆さんの、まあ、子供の頃からしているスポーツ、これから始めた、何歳から始めたとかね、そういったメッセージも引き続きお寄せください。さあ、それではこの時間のラスト、ボーイミーツガールでストーミーラブ、こちらの楽曲をお聴きいただきながら、一旦終わりまして12時台に続きます。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
2: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン、株式会社宮崎砂防。
3: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
4: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

0: ジャパンカレー亭、ジャパンカレー亭、
1: 頑張るあなた。

さんこんにちは。時刻はお昼の12時を回りました。5月26日火曜日、12時台のランチ南蛮スタートです。お相手は松田優子です。この時間からお聞きの方も最後までよろしくお付き合いください。さあ、お昼となりまして、外を見ると延岡市大貫町曇りの状態です。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。今日はね、なんか湿気がありますので、しっかりお昼ご飯食べて、何か好きなドリンクなども飲んで、午後も過ごしていきましょう。さあ、毎週火曜日はこの後10分より延岡市提供のクローズアップ延岡をお届けいたします。その前に気になる天気情報です。本日延岡市の天気は雨。日中の最高気温が26度、降水確率午後から 70%、 夕方6時以降が 80% です。明日27日水曜日、大雨。最低気温が21度、最高気温が25度、降水確率午前中が 100%、 午後から 80%、 夕方6時以降が 50% です。続いて宮崎県の熱中症情報です。今日明日ともに注意と出ております。水分塩分補給忘れずにお願いします。続いて週間天気です。5月28日木曜日、曇り、降水確率 30%。 29日金曜日から6月1日まで晴れ時々曇り、降水確率 10% から 40%。 そして2日火曜日が曇り時々雨、降水確率 70% です。さあ、お天気をね、見てみましても、今日そして明日お天気崩れる予報となっております。気温もですね、週末金曜日は最高気温が31度、そして週末の土曜日最高気温29度、日曜日が28度と、非常に気温が暑く

なりますので、皆さんしっかりこういった、ね、暑さ対策もしていきましょう。さあそして気になるのが今年の梅雨入りなんです。日本気象協会が先日出しました第2回2026年の梅雨入り予想を見てみますと、それこそね沖縄奄美地方は奄美では5月の3日、そして沖縄では5月の4日平年より早いというもう梅雨入り発表済みされておりますが、このね九州ではどうかと見ますと、九州南部そして九州北部ともに、あ九州北部が6月中旬、そして九州南部が6月上旬、いずれも平年より遅いと予想が出ております。まあそれで全国的にもまあ6月中旬から6月下旬になるということで、ね、お天気がちょっと不安定なのでもうそろそろかなと思いきや、まだしばらくはといった感じでしょうか。いずれにしても皆さんね、やっぱりこう暑さ対策、湿気対策、いろいろ出てきますので、しっかり気をつけて過ごしていきましょう。さあそれではメッセージ紹介です。ラジオネーム乃木区の大門軍団さん、ありがとうございます。お疲れ様です。ゆうこりん、乃木区の大門軍団です。今日から4連休ですが、天気が悪くいつ雨降るかわからないので、どこに行くにもめんどくさいですね。今日のお昼、レトルトカレーにキムチを添えて、おやつはお米のポン菓子ですと。いや美味しそうですね。今からもう食べられるのかな、今食べてるのかな。それこそ今日から4連休ということでね、ただお天気が先ほどもね言いましたけど、ちょっと不安定なので、明日はね大雨になってますし、まあどこに行くにもお出かけするにもといった感じでしょうか。ただねこう室内とかでもゆっくりねいろいろ過ごし方あると思うので、それこそ私もうまとまった時間があるんだったら、気になる配信のドラマいくつかあって一気見したいなと思っております。一日中もドラマ見てたいなって思っておりますので、ぜひね室内で過ごし方いろいろあると思います。ゆっくり休まれてください。さあそしてお昼はねレトルトカレーにキムチっていいですね。私昨日のランチがねカレーを食べまして、私カレーにプラスアルファすると、ナスが好きなんですね。野菜のナスをこう揚げナスが好きで、まあ、自分でできたらしたり、あとお店に行くときはこうトッピングとかでいろいろチョイスできますよね、まあ、そういうので選んだりするんですけど、キムチも美味しいですね。一緒にご飯の部分で食べてもいいし、一緒にカレーと混ぜてもいいし、いやすごくいい組み合わせだと思います。まあ、このカレーでいうと何をトッピングするかって皆さんそれぞれあると思いますので、どうなんでしょう。さあそして今日のおやつ、お米のポン菓子もいいですね。なんか懐かしいなと感じます。まあ、ぜひゆっくり4連休楽しまれてください。さあ皆さんからのメッセージ、この時間もお待ちしております。メールからは886@fmnobeoka.jp、FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。ぜひお昼ご飯も教えてください。お待ちしています。さあ12時台はラジオネーム乃木区の大門軍団さんからのリクエストをお送りしましょう。小田和正、ラブストーリーは突然に。

0: Stay tuned to FM Nobeoka.
1: Close up Nobeoka. Nobeoka 市役所提供の Close up Nobeoka は、Nobeoka 市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む Nobeoka 市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは、地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るためのすべての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより効果を上げることができると言われております。今回は延岡市消防本部延岡市危機管理部の2名の方にお話を伺っております。今回は延岡市危機管理課と消防本部警防課から高橋さんと柳田さんにお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まずは令和8年度水防訓練、本当にお疲れ様でした。今年の訓練はいかがでしたでしょうか。
3: はい、今年の訓練は19の関係機関から当初の予定を上回る402名のご参加をいただき開催することができました。この訓練は毎年天候を気にしながら当日を迎えるのですが、今年は天候にも恵まれ、すごく恵まれすぎて例年にない非常に暑い中での訓練となりました。しかし一人の体調不良者も出すことなく無事訓練を終了することができたことは皆さんの協力のおかげだと改めて感謝しております。
1: そうですね、非常に暑い中での訓練でした。我々 FM のベオカも当日は生中継というような形でですね、訓練の様子を中継させていただきました。

0: 抱いたりだとか、訓練中に、まあ、ちょっと時間が空いたりというか、その時に、まあ、今こういった訓練をしております、ご説明だったりだということをさせていただいておりました。柳田さんは担当として今回の水防訓練携わってみていかがでしたでしょうか。
1: はい、多くの参加機関の協力をいただき、無事に訓練を実施することができました。基本的には例年通りの流れでありましたが、毎年少しずつ参加期間の変化があるため、訓練項目が変わることがあります。その調整に大変苦労しました。準備は約3ヶ月前から取り掛かり始めましたが、会議や関係機関への依頼文書などの事務手続き、会場の準備など、警防課をはじめ消防本部全体で取り組むことができました。
0: そうですよね、消防団の方だけでなく自衛隊の方々だとか、他にもたくさんの方々が水防訓練に参加されていたなというところを、当日、現場にいながら、感じたところでありました。中でも、準備、たくさんの機関にこうお願いだったりだとかするとなると、やはり3ヶ月前から準備をされるということで、もう本当に大変だったのかなということを改めて話を聞きながら感じているところであります。関係者さんが多くなると打ち合わせや確認することも増えると思いますが、これが大変ではないかと思います。いかがでしたか。
1: そうですね、すごくそれぞれの都合があったりとかありましたので大変苦労したところです。今年から FM 延岡さんも今回訓練に参加していただきましたが、参加された感想はいかがでしたでしょうか。
0: そうですね、もう本当にいい経験をさせていただいたなというところも思っております。それこそ、私ども FM 延岡の参加ブースといいますかが、隣にちょうど、延岡市の、警防課の方のテントがあったりだとか、もう本当にいろんな方にこうお世話になりながら、そして中継するだけでなく、こう私どもとして訓練が終わった方々に、消防団の方だとか自衛隊の方だとか、それこそ危機管理課の皆さんだとか、いろんな方にこうインタビューというような形で、お話を伺う貴重な機会がありましたので、もう本当にこうありがたいなと思っていたところでございます。できれば来年もぜひお願いしたいなと思っている限りです。
1: またぜひ来年もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。では高橋さん、参加されてみていかがでしたでしょうか。
2: はい、私たち延岡市の危機管理部もですね、水防訓練には参加をさせていただいています。実はFM 延岡さんにはですね、昨年の夏か秋頃から参加できないかという相談をいただいてはいたところでした。以前からですね、FM 延岡さんには災害時の情報発信ということについて延岡市と協定を結んでいただいております。今回の水防訓練についてはですね、風水害という想定ですけれども、やっぱり地震、特に南海トラフ巨大地震など広範囲でですね、災害が発生した場合には、この情報発信源としての非常に重要な役割を担ってもらうことになっています。ここ10年20年で携帯電話、スマートフォンでの情報の取得というのは非常に簡単にはなってきましたけれども、それが使えなくなった時のことを考えると、さまざまな通信手段の確保というのは市としても重要なことだと感じています。特に最近は SNS で災害の後にですね、嘘の情報のデマであったり、今フェイクのニュースも流れてしまうため、簡単に信じることもできないというのもありますし、ラジオについてはその信頼性は高いとも言われていますので、さまざまな情報手段の確保というのは必要かなと思っているところです。
0: はい、本当に貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。市民の方の観覧というのはどれくらいの方がいらっしゃったのでしょうか。
1: はい、市民の方の観覧についてなんですけど、集計はしていませんが、多くの方に来場していただきました。FM 延岡さんをはじめ、公的機関であります陸上自衛隊や航空自衛隊、国土交通省、宮崎地方気象台、またインフラを担う宮崎ガスや九州電力送配電、また延岡市社会福祉協議会や防災市ネットワークと多くの機関の皆様が、市民の皆様に直接 PR できるいい機会だったと思ってます。また水防訓練は2年前から古川町河川敷に会場を移して、今回で3回目の開催でした。認知度も上がってきており、市民の方々の来場者も増えてきたと実感しているところです。訓練参加者にとっても、来場される皆さんにとっても、より実効性の高い訓練になるよう毎年取り組んでいきたいと考えております。水郷延岡で 生活する私たちは河川からの多くの恩恵を受け

0: けている一方で、ひとたび自然が猛威を振るえば大きな災害が発生するリスクと背中合わせで生活をしています。あらゆる災害の中で水害、水防に特化した訓練として、これからも市民周知を図っていきたいと考えています。
1: そうですよね。市民の方に直接 PR できるいい機会だと思います。延岡市としては高橋さん、いかがでしたでしょうか。
2: はい、延岡市からの参加はですね、展示ブースで上下水道局と私たち危機管理部の方で展示の準備をさせていただきました。上下水道局には断水時に活用する給水車の展示、そして災害時のようにですね、給水車で水を運んできて準備した給水袋に水を移し入れて、で希望された方には持ち帰っていただくというようなことを体験していただきました。私たち危機管理部の方では災害時のトイレの凝固剤を使用する体験を準備して、家族連れで来られた方の中には、子どもたちが非常に興味を持って体験してくれたご家族もいらっしゃったので、非常に良い機会になったのではないかと考えています。また会場にはですね、トイレカーも設置して、実際に皆様にご利用していただき、今後も引き続き皆さんにですね、気兼ねなく使ってもらえるような周知をしていきたいと思っているところです。
1: 実際にトイレカーなども現場に来ていたんですが、あれも使用させていただいたんですが、もう本当にすごいなと思いながら使っておりました。それ以外にもですね、ちょうど危機管理部さんが隣のブースでしたので、トイレの凝固剤を使用するところだとか見させてもらったりだとかしておりました。やはりこういったイベントを通して改めて災害などについてご家族だったりだとか考えていただく機会として大切なイベントだったのかなということを改めて実感しております。6月20日にイベントがあるということで話を伺っております。そちらの PR についてお願いできますか。
2: はい、それでは私の方からお知らせさせていただきます。6月20日土曜日に五ヶ瀬川自ら守るシンポジウム、五ヶ瀬川の防災減災を考えるというイベントがカルチャープラザ延岡で行われます。気象予報士の野田俊一郎さんの基調講演や、上野書道ガールズによる書道パフォーマンス、働く車の展示や五ヶ瀬川の生き物を集めたミニ水族館など、お子様と一緒に楽しみながら学べるイベントになっています。また高千穂中学校、北方学園中学校、延岡青雲高校、延岡工業高校の中学生高校生やいろいろな団体が展示ブースに出展をされますので、ぜひ皆様遊びに来てください。
1: カルチャープラザ延岡で開催されるということですね。ぜひリスナーの皆さんもたくさんご来場お待ちしております。最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言ずつお願いできますでしょうか。
0: はい、今回の訓練は風水害ということだったんですが、実際に風水害だけでなく大地震とか突然訪れることがあります。私たち消防、法的機関であります自衛隊や警察署とかありますが、それだけでは身を守ることはできませんので、市民の方々、リスナーの方ですね、自分の身を守る準備をしていただけると助かります。
2: 私からはですね、これから雨が多くなる季節を迎えるにあたってですね、5月の29日から新しい防災気象情報というのが運用開始されます。大雨、河川の氾濫、高潮、土砂災害についてはですね、新しい気象情報が発表されることになりますので、その周知も今しているところです。これからテレビの気象情報等はですね、新しい情報で発表されますので、皆さんそれぞれが避難行動を取るタイミングというのが分かりやすくなっていますので、テレビの気象情報にはこれから注意をして生活をしていただければなと思います。
1: 本日は消防本部警防課から柳田さん、危機管理企画課から高橋さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Stay tuned to FM 延岡。

りしたのはジミーウェープでエンジェルハートでした。ではメッセージです。ラジオネームウッドデッキさん、ありがとうございます。雨が降りそうな中、片手に傘を持って散歩しつつ聞いています。もう梅雨なのかな、梅雨にと思うような天候ですね。高校総体が始まっているのですね。昔は6月くらいでしたが、少しずつ早くなっているんでしょうね。傘が2つあったと話をされていましたが、この時期は見失わないようにしないといけませんね。お店に忘れて慌てて取りに帰ることが多いのですが、ゆうこさんはどうですかと。ねえ、今日も本当にずっと雨が降りそうで、まだ現在のところは降ってないようなスタジオの外を見ております。まあ、こういった時にやはり傘の種類もいろいろあって、私はオープニングではその日傘、晴雨兼用の日傘と雨傘をいつも車の中に入れていて、先日あの日傘がどこかに置き忘れてなかったという話をしましたが、ね、あと折りたたみ傘だったり、傘ってなんであんなに置き忘れてしまうんでしょうね。結構あるあるなのかもしれない。というのも、雨が降ってる時に移動した先で用事を済ませて帰る時に止んでたらそのまま帰ってしまいがちですよね。なのでそういう時に忘れたといった感じになりがちですので、ぜひ皆さん今のこういったね、不安定な天候、雨が降ったり止んだりっていう時はなおさら気をつけてもらいたいと思います。さあ、そんな中ね、こうお店に忘れて取りに帰ること、私も結構ありますね。なので本当に注意です。さあ、そして先週末から高校総体がスタートしているっていう話題で、そういえば確かにそうですね、6月に入ってからのイメージがあったんですけど、もうどんどんこれは早くなるのかな。それこそ学校の運動会とか高校総体なんかも今時期がこう早く1学期になったり、もう 連休明けに運動会とか体育祭があったりするところが結構増えてるらしいので、まあ、こういった高校総体なんかも今後早くなるのか、でもしかしたら思い切ってこう時期がずれたりするのかもしれませんね。さあ、皆さんね、この高校総体でいうとどうでしょうか。ご自身がこのスポーツをやっていてすごくこう思い出のある大会だったとか、それこそね、高校3年生の皆さんはこの高校総体で一旦ね、こう部活は終わりっていう皆さん多いと思うんですけど、まあ、そういったエピソードもありましたら、まだまだメッセージお寄せください。さあ、この後30分よりこんにちは買取延岡ですのコーナーになります。その前に1曲お送りしましょう。小島真由美でツイストナンバーワン。

0: お客様の声です。
1: 買った時より高えわ。
2: 宝くじが当たったごつあるわ。
1: こんげなもんもいいとね。
2: やっぱ地元の店やわ。
3: 喜びと感動をあなたに、生前遺品整理にも OK。 買取延岡マックスバリュー岡富店、サンシール佐野門川店、在庫地ショッピングセンター日向店。ここからは買取延岡提供の、
4: こんにちは、買取延岡です
3: のコーナーです。今日は中原誠さんです、はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。あの今日ね、うん、FM、 あ、全く今実はですね、
3: はい、
4: 実はですね、
3: です
4: あの打ち合わせも何もほぼしてないです ね、
3: そうですね、はい、
4: 突然やってきてっていう感じの話なんですけど、
3: う
4: ん、
3: そうですね、フラッとやってきて喋っている感じでしょうか、はい、
4: ですよね。で僕こう日向から聞きながらですね、はい、FM延岡を聞きながら、うん、あのリスラジ聞きながらの、はい、こう普通に聞きながらやってきたんですけど、
3: いい
4: です
3: ね、リスラジ、はい、
4: あの白谷さん先生ですかね、うん、
3: はい、11時の、
4: はい、うまいですね、
3: あの方はですね、
4: ああいう会話がしたい。
3: もうじゃあこう 熱を
4: 帯びた感じ、熱を帯びた感じでしたい。
3: 一人のでよかなんですよみたいな
4: 何の打ち合わせもなく熱い話だけをしたいという、うん、はい、
3: でも中原さんも、うん、熱い男ですよ。
4: いやいや
3: それは熱い男、
4: いや熱苦しい男です
3: よ、ね、うまい
4: 違ういやいやいやいや、
3: まあ、今日はあの着てるものはさらっと、はい、爽やかな
4: これでしょ、
3: はい、
4: あのうち の、 あのブランドですね、うん、あのフルールドフォレの、はい、あのブランドで、
3: 日向
4: アロハですね一瞬飛んじゃいました日向アロハをこれずっとできた時から気に入ってて、はい、多分後ほどですね、FM の延岡さんに写真アップしてもらえるかなと思うんですけど、ね、はい、これものすごく気に入ってて、うん、自腹で買いました。
3: そうなんですね、はい、だから もちろんもともと置物だったものを、
4: う
3: ん、
4: そうですそうです、
3: シャツにリメイクで、
4: はい、いいでしょう、なんか
3: もう
4: くるっと回ってみましょうか。
3: 見た感じがね、いや今じゃあくるっとあの回って半回りで逆回りして、はい戻ってきましたとすごい見た目が涼しげ、まず、
4: うん、ですね、涼しい着心地もね涼しくてですね、うん、で私結構ね、あのさっき言った暑苦しい男なんで、ちょっとい
3: やいや
4: 体格的にねちょっとあの、あ、まあ、よく言うとあの、うん、体格のいい感じ、うん、悪く言うともう太ってるっていうだけなんですけど、
3: よくでいいですよ、
4: はい、でもこれ結構ですね、うん、私大きいサイズなんですけど、あのちゃんとですね、うん、サイズも、はい、ゆったり着れてます、
3: うん、
4: でとても涼しくて、
3: はい、
4: ね、
3: 生地がやっぱり ね柄もですしいいんですよね、うん、着物だ
4: と。
3: 今触ってみましょうかね。あ、もうほんとさらっとしてて、
4: う
3: ん、
4: そうですね、
3: 肌触りが
4: いいですよね。
3: 素肌にでも気持ちよさそうですね。
4: そうですね、これ素肌もいいかなと思いますけど、う
3: ん
4: う
3: ん、色はいい、なんて言うんですかね、
4: なんでしょうね、これクリームっぽいような、うん、
3: クリーム系に、
4: これは何の花だろう。
3: あと
4: お花がいっぱい出
3: てる、まあ、お花柄なんですけど、はい、ちょっとあの

0: シックな、
1: そうですね、
0: 青いっていうんですかね、はい、とピンクじゃない、
1: じゃない、何色でしょうね、う
0: ん、何色っていうんでしょうかね、その2色のね、うん、花の割合がすごく綺麗で、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 何色でしょうねこれね、
0: うん、あの色っていろいろありますもんね、
1: そうですね、うん、だから多分まあホームページに上がってくると思います、
0: わかりました、それはぜひ
1: チェックをお願いします。ま
0: あ、そういった感じでフルウッドフォレさんはお着物を買い取って、うん、はい、リメイクして販売と、
1: はいはい、それ、ね、はい、それがまず一つのパターンなんですけど、うん、はい、この度ですね、あのいろいろ要望が多くて、あの一つはあの買った着物をあの糸までほどいてアイロンまでして、うん、布地だけの状態にして、うん、まあこの布地がいいですってチョイスして、うん、あの作るパターン、
0: うーん
1: と、もう一つが、はい、ご自分で持ち込まれたやつをフルで作り上げるパターン、
0: あ
1: ーっていうのをしまして、早速ですね、はい、このフルで作りますよ、あのね、着なくなったというか、うん、タンスに眠ってた愛着のある着物を、あの服に、洋服にリメイクということで、
0: うん、
1: で何点かですね、まあ10点近く、はい、ご注文も入りまして、
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあその着物を使って
1: そうです
0: リメイクしたものをあのまたその方にってことですよね、
1: そうです、そうです、
0: わー素敵です ね、それ ね
1: 意外とも、うん、結構持ってらっしゃって、うん、でもう売ろうかなっていうパターンと、まあ、売る手放すにしては、うん、その私は愛着があるよっていうパターンありますよね、
0: うん、
1: で特に愛着のあるもうどうしても思い入れがありますというもの、うん、でもタンスにずっと眠ってますっていうのをですね、その注文されたお客さんは持ってこられて、うん、でそれで発注を今しているというところで、なかなかちょっとオーダーメイドっていうかですね、はい、あの一つ一つがですね、うん、あの作業、手作り作業になりますんで、うん、あの時間はちょっとかかるんですけど、うん、まあ、そういう持ち込みもですね対応可能ですので、
0: そうなんですね、はい、ってことはその作家さんとのどういうふうに作るかっていうのも、うん、はい、一緒にこう、
1: そうですね、
0: 流れが、
1: はい、一応うちのお店の方にですね、うん、フルウルドフォレの方にたくさんその洋服が、うん、いろんな種類の服がありますので、大体こういう感じでという形とか、うん、でご自分でこうデザインっていうか、なんか型紙みたいなのをですね、うん、持参されてこういう感じで作ってほしいとかですね、うん、でそこでサイズを測ってで発注っていう形になりますので、ある程度はもう作家さんの技量というかですねにお任せをするんですけど、うん、はい、そういう形で、
0: いやいいです ね、例えばそのご家族の娘さんとかお孫さんとかにリメイクしたものをプレゼントとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そういいですよ ね、 いやいいな、さすが松田さん、なんか素敵なね、
0: そうか、いやでもいいですよ、そういうのって
1: そうですよ ね、
0: 今日こそ継がれていくって、
1: うん、今日こそ言ってたんですよ、うん、だから子供服とかもできるよねっていう話をしてて、うん、あ、そうだよねっていう形で言ってたんで、うん、まさしくね、うん、いろんなところにですね、まあそういうなんていうと、そのいろんな形で対応していけるかなと思ってますんで、うん、
0: はい、
1: ぜひご活用のほどよろしくお願いいたします。
0: じゃあそこ辺も含めて、まあ、はい、何でも相談して、
1: そうですね、あの着物のですね、うん、そのような相談に、ご相談につきましてはですね、全店舗岡富の方でも、まあ、マックスバリュー岡富店でも、サンシェルさんの門川店でも、もちろんその在庫時ですね、あのショッピングセンター日向店の方でもやってます、うん、で実際の寸法とかはですね、在庫時日向店の方になりますので、うん、そちらの方にお願いしたいと思います。注文の方はできますんで、どこでも、はい、
0: わかりました。
1: はい、
0: さあでは他に買い取り状況、最近はいかがでしょう。
1: そうですね、最近はですね、それこそ貴、まあ、金属が多いっていうのはもう、うん、いつもの流れなんですけども、特にですね今日、あ、そうですね、古銭の珍しいものとかですね、はい、あ、来ましたね、古札か、西郷札が来ました、初めて、
0: はい、
1: あの令和3年じゃなかった、令和4年かからオープンしてですね、はい、初めて、
0: うん、
1: 来ました、感動しました。はい、西郷札多分載ってるかな、
0: はい、
1: うちのインスタに載ってると思うんですけど、
0: はい、
1: ですね、西郷札っていうので、あら、アップされてない
0: か
1: な、
0: 今からですかね、
1: ちょっと待ってください、
0: ね、はい、どうぞ、
1: ごめんなさい、
0: 見ながら、
1: あー、そっか、
0: うん、
1: どれだ、あ、アップされてないわ、アップしておきます、今からですね、
0: はい、
1: ぜひですね、うん、チェックをお願いします。意外とですね、うん、うち西郷さん関係ですね、うん、もういろいろ集めてますので、買い取っておりますので、ぜひお持ちの方、
0: うん、
1: はい、ぜひ買い取りの描画までお願いしたいと思います。
0: その他にもギフト、うん、

0: ト券、商品券、
1: ね、商品券とですね、
0: あと、
1: はい、
0: ポケモンカードもね、いっぱい
1: そうですね、なんかいろいろ面白いのが来ましたね、
0: うん、
1: あとなんだろう、あとうちの猫と、
0: すずちゃん、猫ちゃんの写真も挟みつつ、はい、
1: そうですね、
0: まあ、貴金
1: 属類です ね、まあでも本当、うん、うち結構ストライクゾーン広いんで、
0: はい、
1: 何でもご相談いただければなと思います、うん、着物もですね今日買い取りをさせていただきました、はい、はい、ぜひですね、今お片付けしててどうしようっていうのが結構出てきてるようなんで、
0: はい、
1: 捨てるかどうかって迷ってたそうですけど、うん、まあ、そういうこと、ね、捨てずに一度ですね、一度うちの方に見せていただければですね、うん、いいかなと思います。また貴金属と合わせてですねお売りいただきますと商品券もついてきますんで、うん、はい、ぜひそちらの方もお願いしたいと思います。
0: そうですね、県北に3店舗ありますの で、はい、
1: ね、
0: お近くのお店に
1: そうですね、
0: ぜひね、
1: はい、各ね
0: それぞれ特徴がありますもんね、
1: うん、
0: もうマックスバリオ
1: 片付け、そうです、
0: 角川、はい、サンシール、
1: 全くそれぞれ違いますから ね、
0: ね、雰囲気も全然違うし、はい、雰囲気
1: も
0: 違うし、
1: まあ、もちろんいる人も違うんですけど
0: そうです、ね、
1: 同じ人がいたら怖いんですけど
0: そうですね、
1: そうですね、ちゃんと個性豊かな人たちというかですね、うん、まあ、接客はですねもう間違いなくうちはもうどこにも負けないと思います、
0: はい、
1: もう親身になってですね、うん、お話できるし、みんなお客さんをですね、おりになられたお客さんがすぐ帰るんじゃなくてずっとお話をされて帰るっていう形で、うん、来てよかったとかですね、うん、いやね、入りにくかったけどっていうお客さんおられますけど、うん、まあ入ってみたらもう楽しかった、また来るねっていうパターンがほとんどなんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、まあ、それがうちの売りなんで、
0: はい
1: はい、
0: それこそうちのコマーシャルにもありますし、はい、夕刊デイリー新聞の広告にも、
1: そうですね、
0: お客様の声ってたくさんも載ってますので、
1: はいはいはい、あれ本当に本当にそうで、うん、でもうインスタの方にもですねどうだったっていうのを書いてますし、うん、あれですね、マイプレ、はい、マイプレの描画ですね、そちらの方にも載ってますので、県北版のマイプレがあるんですけど、うん、そちらの方もですね探していただければ、多分ネットで検索したら多分すぐ出てくると思いますんで、うん、はい、よろしくお願いしたいと思います。
0: はい、さあ、そして先週、
1: うん、
0: タスクさんが出演されて、
1: ね、
0: その週はい、大会があるとかで、
1: そうですね、
0: 実業団の、
1: はい、九州実業団の試合があって、はい、うん、結果としてはですね、入賞が1ということで、うん、タスクがですね、200メートルで、はい、6番に入りまして、はい、で一応、入賞という形になったんですが、うん、残念ながらですねちょっと100メートルとかがですね、組は1位だったんですけど、うん、予選はタイムレースで拾ったもんで、
0: うんうん、
1: それで落ちちゃったんですけど、うん、まあね、大学から移行してきて仕事しながらの今のアスリート生活の1年目なんで、
0: うん、
1: まあまあ、入賞しただけでもまあすごいなとは思いますけど、
0: すごいと思いますよ、はい、
1: まあ、これからですね、うん、もう一回調整し直して、他の選手もですね頑張ってて、幅跳び の、 宮崎銀行に勤めてる、はい、子はですね、アスリートはですね、幅跳びで、深見選手ですけど、うん、6メートル40台47ぐらいだったかな、うん、ちょっと記録だったんですけど、もともと本職が三段跳びなんで、
0: うん、
1: と走るのもちょっと速くなってきてるんで、
0: はい、
1: まあ、これから伸びてくるかなという感じで、入賞、今度ですね県選手権とかでも期待できるかなと思ってますし、うん、でね、延岡市役所の鴨田君もですね、うん、100の方に出場しまして、故障がちだったんですけど、まあ、シーズンベストは出たっていう形でですね、まあ、なかなかですねちょっと体調とかいろいろ問題もありますけど、まあ、今度の県選手権ですね、うん、そこにもう一回ちょっと立て直して、うん、挑んできて、国体選手を出したいなと思っておりますので、
0: はい、大会いつですか、県、
1: ですね、7月の上旬だったと思うんですけど、うん、すいません、詳しい日付はですね、うん、ちょっと私が調べてきてなかった、
0: うん、でも楽しみ、もう応援します。
1: そうですね、はい、ありがとうございます。
0: いや、楽しみです、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: さあ、それでは今回のリクエスト、
1: はい、
0: はい、
1: ラブリーサマーちゃんの、
0: うん、
1: でいい方ですよね、
0: はい、
1: はいはい、あなたはタバコ、私はシャボンという歌で、うん、以前ですねかけたと思うんですけど、何ですかね、また題名を忘れてしまう、
0: ラブリーサマーちゃん の、
1: の曲をかけた、以前、ね、うん、リクエストでかけたと思うんですけど、まあ、それと一緒になんかかかってて、これは僕というよりも副社長ですね、
0: うん、
1: リツコさんの方が、うん、気に入ってた音楽で、はい、それをちょっとリクエストしようかなと思います。
0: わかりました、
1: はい、
0: ではこの時間また来週よろしく
1: お願いします、はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: はい、
2: お客様の声です。
3: 話しやすいし気さくやわ。
4: 来てよかった。
3: アメちゃんまでもらえとけ。
4: また買い物がてらに行くわ。
5: 喜びと感動をあなたに。

FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど個性豊か

0: かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 時刻は12時48分です。ではメッセージです。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん、休みですよ。昼前まで二度寝でした。さて明日は仕事で延岡から北浦町に行くんですが、大雨の予報なのでできるだけ濡れないように頑張りますが、ずぶ濡れ不可避かもですね。今日のお昼ご飯、味噌汁と納豆、晩ご飯はラーメンと納豆にしますよ。ゆうこさんお疲れ様です、という今日もにゃんこちゃんのこう丸まってるお写真とともにメッセージでしたね。明日ね、予報が大雨なのでぜひお外で作業だったりドライバーの皆さん気をつけて、また濡れた時になんか着替えね、今から準備してた方がいいかもしれませんね。なんかシャツだったり、なんかその着替えるだけでも違いますよね。こう濡れたままだとこう風邪ひいてしまいますので気をつけてください。さあそしてお昼ご飯と晩ご飯、それぞれ納豆付きということでいいですね。こう納豆毎日食べられてますか？私最近それこそね、番組でも言いますけど、夜にね納豆を食べようって気をつけてまして、まあ納豆もね今いろんな納豆、こうわさび納豆とかしそ納豆に、なんかこう卵かけみたいな納豆みたいな、だしが入っている納豆とかいろんな種類がありますよね。で私がいつもですね、まあ、納豆に刻んだネギを入れて、あとキムチがあれば刻みキムチも入れて食べたりするんですけど、シャキシャキして美味しいですよね。なんか本当何もない時、パッと、まあ、一人でご飯済ませたい時、納豆もう全然もう必須です。私納豆があればいいかなという感じでしょうか。さあ皆さんもね、もうそろそろこの時間はお昼が済まされた頃かなと思います。お昼も一緒にね頑張っていきましょう。さあそれでは FM 延岡のホームページ見ていただきますと、現在リスナープレゼント出ております。延岡アマゾンよりスラムダンクミニフィギュアプレゼント1名様です。こちらね、内容を確認してぜひご応募してみてください。応募の締め切りがもう間近となっております。5月の31日日曜日まで、当選者の発表は6月21日日曜日となります。ぜひねこの FM 延岡のリスナーのプレゼント、こうやってねありますので、ホームページのプレゼントフォーム、もしくはメールやファックスなどでも応募しております。こちらチェックください。さあそれではお送りしてきました今日のラスト、シャニーズで I love your smile、 こちらの楽曲をお聴きいただきながらお別れです。私とはこの時間、明日またお耳にかかりましょう。ランチ南蛮松田ゆう子でした。バイバイ。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡赤田背番号25番ミッドフィルダー久保田蓮です。熊本県出身で好きな食べ物はちゃんぽんです。久保田蓮が1時をお知らせします。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: リッスンラジオ。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fm-nobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

Remember music.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら

0: 楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料ア

0: リをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio. FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp。ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: こんにちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね、今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、まだね、はい、体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷茂さん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔が優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんていうんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言いなが
0: ら西さんね、なんかね、
1: はい、
0: 初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、
1: はい、
0: 結構、
1: はい、
0: DJ の方っている、ね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、あれはね、もう泉谷茂さんにそこから、うん、外にあるようにこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況つゆけするのがうまいの。
1: いや
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうねリスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
1: ありがとうございます。うん、なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんでなんで何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そうだって、さっきだって私、はい、かわいそうな目に遭わしちゃったからねでもこれは今日コッキリのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります、
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、うん、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットトゥーライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもね、はい、おなじみの曲ですよね。
0: はい、もう杉さんがねずっと木曜日、杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットトゥーライド、ビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう

0: 比べるんじゃないな、参照しながらどうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、はい、でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね、はい。じゃあちょっとそういったことも含めてぜひ ね、皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はいということで
0: アナログ、
1: はい、今日は2時台にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、はい、写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、うん、もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、うん、曲のなんて言ってますか、
0: はいはい、
1: 音階を取る時も
0: コピー、
1: はい、
0: ちょっとね、浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
1: はい、最近の話ですよね。
0: いつでしたっけ、春とか
1: ですよね。
0: 春かな、
1: はい
0: はい、オンエアは、多分、
1: はい、
0: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
1: はい、
0: うっせぇうっせぇうっせぇわって
1: ありますね、うん、
0: はい、曲を、これはですね、
1: はいはい、
0: まあ、その Z 世代の曲の中の一個ですけど、
1: はい、
0: まあ、そのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
1: はい、
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね、
0: うん、
1: ちょっと
0: 聞い
1: ておくと、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、歌詞がまず聞き取った状態でこう書いてあって、
0: はい、
1: でその、歌詞の上に、
0: うん、
1: ラ・ソ・ラ・ラ・ド・ドみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
0: そうですね、
1: 書いてある、
0: ひらがなの方が読みやすいんですよ、音階って。だって例えばドとかも、
1: はい、
0: トに点々だとてなんか分かんなくなるんですよ。
1: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
0: そうそうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね、うん、でドなんてトって書いておけばドに見えるし、ひらがなだと、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに
0: そういうのがあります。
1: これをじゃあもう完全に耳で聞かれて、
0: はい、
1: ザーってこう書いちゃうんですか。
0: そうですね。でこれ書いてすごく、便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
1: はい、
0: 言葉と言葉のひらがなの間に線入れられるんですよね。
1: あ、はい、
0: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
1: はいはい、入ってます、あとなの間にね、
0: はい
1: はい、
0: でここの、あーよく似合うと、この前に、
1: はい、
0: こなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね。
1: あ、入ってますね、はい、
0: これはね休符なんです、
1: はい、
0: これワンツースリーフ、あーよく似合うっていう休符を示すのに、
1: はい、
0: まあ、これ自分なりのマーク、
1: はい、
0: これは紙に書き込まないと、はい、
1: これもう自分のタイミングだから、誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのって話とは全然違うわけですよね。
0: これ他の人には絶対解読できないです。
1: あ、
0: うん、
1: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
0: はい、
1: ね、こういったもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
0: お待ちしております。
1: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います。
0: はい、
1: さあ、それではですね、この時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう。
0: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
1: これ聞いた時びっくりしました。
0: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、
1: はい、
0: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
1: はい、
0: だからタの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパッって言ってて、っていうのでタバタバができてる、私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういう作り方してるんですよ。
1: 1人でなんか 4人に分身の術で

0: それぞれのパートを渡してるって感じですね。
1: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言ったら、
0: いや、なると思いますよ。これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
1: はい、だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
0: ちょっと聞いてもらいましょう。
1: だってテープで撮ってますからね。しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松絵里で愛をあげたい。

時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で

0: 人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去ってその後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、ということで、はい、まあ、今、あ、はい、ニュースを、ね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいも、なんかやっぱすごいっすね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、はい、村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、
0: ええ、
1: あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもありがとうございますって感じです。
0: まあ、ちょっとね、曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、タイミングをね取るっていうその給付のね、タイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、うん、どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をですってこの全員がそこでですっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので、例えば2拍ワン、ツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね、それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、うん、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、うん、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね、違う
0: の、
1: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ、おはがきで。
0: アマチュア時代にお
1: はがきに、
0: はい、
1: ちっちゃい写真をちっちゃいシールにできる。
0: あ、プリクラみたいな。
1: 知らないですか、また若いふりしてる。
0: え、ごめんなさい。
1: 本当に切手台ぐらいの大きさで写真屋さんが、
0: はい、
1: 自分たちの写真を、
0: はい、
1: これとこれとこれって言ったら、
0: ええ、
1: それをシールにしてくれ
0: たんですよ。あ、そういうサービスあったんですか。
1: あったんですよ。
0: え、知らなかった、はい、
1: 知らなかったですか、
0: はい、
1: でそれを貼って、で、まあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、
0: ええ、
1: で、何月何日何曜、何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作って、っていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて、未来のファンの皆様へって40円キットの。
0: うわー、
1: 40円キットの。
0: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんと3の2、3の4じゃない、なんですか、7桁じゃない、5桁凝ってる
1: もう昔のね、
0: はい、
1: はい、それで、今も青春真っ只中、エリー&ワンダーラストよりということで表は書いて、
0: 素敵、
1: 裏は、ね、2025年、もう時は飛んで、
0: はい
1: はい、で10月19日日曜日午後5時からど三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこうやっぱ手書きですね、全て
0: ですね、
1: はい、
0: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、ファンの人は撮ってますよ。
1: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
0: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
1: はいはい
0: はい、ご紹介しますが、勝地と馬の日々さん

0: さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんといっても、アナログというと紙の新聞です。
1: うん、
0: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、はい、無限に電子化はできないんですよね。
1: うん、
0: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよというふうにいただきました。
1: はい、やっぱ大事ですよね。ね、
0: はい、
1: ね、こちらは教授さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら私のアナログは自炊です。
0: あ、十分アナログです ね、
1: ね、
0: はい、
1: 続けてみると面白くなってきて最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
0: 来ましたか。
1: そこまで行きますか。
0: 凝りましたね。
1: 炊飯器じゃないんだ。
0: ねえ、
1: あ、じゃあ中パッパってやつ
0: ですね。
1: やられてるんですね。
0: はい、
1: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
0: すごい
1: すごい。
0: これからの時期はもう梅雨だから多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
1: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
0: ありがとうございます。
1: 私にも食べさせて。
0: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
1: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
0: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、5月の6日に、
0: はい、
1: こちらですかね。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 違います。違います、私からご紹介します。
1: あれ、
0: デパペペ風見鶏フィーチャリングシャングシャン。
1: あら

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら

0: 楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング立花さん、
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ立花さん。鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、そうそう、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、脂は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、
0: すごい。スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み18,000円になるところ、なんと2,000円引き、税込み8,800円、8,800円です。
0: 2,000円引きの8,800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8,800円、1枚あたり税込み1,100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5,400円、5,400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8,800円、8,800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026、京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、ええ、なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、なんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい、
1: はい、ええ、やってるんですけどね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、こちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃあご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は京都府府内郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り、 JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここに私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松恵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さん の、 ご家族関係 の、 ホテルみたいなんですけれどもね。
0: そうなんですね。

0: 結構見たら、あのかなり昔からありそうな、なんか伝統ありそうな感じのね、
1: そうですね、
0: 雰囲気の、はい、
1: ちょっと荘厳な感じですよね。
0: あ、そうですね、うん、こちらを会場に行います、2026年9月26日土曜日の開催です、で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、そしてショーというそういった流れになってございます、こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。はい、
1: ありがとうございます、
0: ということで、そっか、もう6月7日だから、あと2週間、
1: なんでそんな笑うんですか。
0: いやあ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました、はいはい、さてクロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
0: はい、
1: そうね、
0: そうね、
1: なんか、はい、野外だしっていうことと、一人じゃないですか。
0: はい、ね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね、うん、はい、
1: だからこう流れとか、
0: はい、
1: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパバーンってやりたいんですよ。わかります言ってること。
0: あの、なんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
0: はい、もう最初から、
1: なんかドーンダダダダダダで、ちょっとちょっと、まあ、弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな、わかります。
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
1: だからダーンダーンドーン最後におまけっていう、
0: おまけもあり
1: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
0: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさん、なかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
1: そうです ね、私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね、
1: 風に当たりたいの。雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるあのところで の、 あの、はい、開催に変更になるんですが、
1: でも風吹かないからな。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで、では曲いきましょうか、
1: はい、
0: でこの曲は、うん、あのデュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これあの非常に面白くって、
1: はい、
0: あの松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね、あの松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスも、
0: はい、この2つ、ね、はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくあのアフパラ木曜日にもね、松尾さんあのゲストにいらっしゃるぐらい、ららもう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね、
0: はい、多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あ、のようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、
0: はい、
1: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという帯番組の何曜日かやってたんですけど、
0: はい、
1: 杉正道さんもされてたんですよ。
0: おなんとアフパラと一緒だ。そしたら
1: そうなんですよ。
0: 偶然にも、
1: はい、そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっかららしいです、意気投合して、でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという。
0: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
1: いえ、
0: あ、それは偶然なんですね。
1: そうなんです、うん、
0: あらまあ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
0: はい、
1: そのデュエットをするということにあたり、松尾清則さんという方が来られると、
0: はい、
1: うん、で初めましてだったんです。
0: え、そうなんですね、
1: はい、
0: そ
1: うなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、
0: はい、
1: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで、
0: はい、
1: 別のブースで歌いました。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ただこれね、ちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
1: あ、だって彼氏と彼女のあの話だもん。
0: ですよね、
1: 喧嘩中の。
0: そうそうそうそう、うん、ちょっとね、
1: 渋滞の車の中で2人で喧嘩してるっていう

0: しかもめちゃくちゃ早口、はい、
1: ええ、
0: もう早いタタタタタラララタラララタラララララなんだんだんだんだんだんだ、今私これ歌えないと思うわ。
1: ちょっとじゃあどんな感じか聞いていただけます
0: か。そうですね、めちゃくちゃ早いですよ。
1: そうですよね、
0: もう二度と再現不可能だわ。
1: そんなとんでもない、じゃあ曲紹介をお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 平松恵里、そして松尾清則さんで恋は否物。

0: 1991年の楽曲です。平松愛理、松尾清則、恋は稲物をお届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松愛理と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向川成夫さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 西宮な感じの名前ですね、向川成夫さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: 自宅そこまで行く。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。

0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらい かけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね。1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も返り案状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない、
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、
1: でも
0: かなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いやすごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です。
0: ですよね。
1: であのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがクリークリーってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
1: 低音ありますね、
0: はい、
1: そう止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよ ね。
0: いいメッセージありがとうございました。
1: いいメッセージですね。
0: じゃあはいお願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフから聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、ね、うん、私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが、4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、はい、1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うんですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時歌が、
0: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
0: そういう感じだったんですね。最初の頃、へー、知らなかった。
1: で私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんってあのデジタルになったんでって、え、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがあるこの線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
0: はいはいはい、
1: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
0: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
1: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
0: ですよね、
1: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんってアシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
0: はい、
1: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
0: ね、
1: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
0: うん、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、ご参加いただこうと思います、はい、一緒にやってみましょう、
1: はい、
0: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
1: は
0: い、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
1: はい
0: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
1: グーとパーって書いてありますけど、
0: あ、そうですね、グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: はい、グーで引き寄せて、
1: グーと
0: でパーでパー出す、
1: はい
0: はい、そんな感じでグーとパー。
1: これあの何のために、
0: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
1: 素晴らしいですね、
0: 行ってみた、
1: うん、大事ですよ、
0: 大事です、うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうんだね。
1: そうですね、
0: はい、ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー。

0: 不満引くのにここ鍛えたい。ワンツーワンツー、あれこれって人生はワンツーワンツー。ごめんなさい、
1: 進化登場してた。
0: ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさい、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。
1: グーパーグーパー、
0: 人生は失礼だよね私。
1: いや
0: 本当に熱っ、すごい汗かいてきた。
1: はい、あ結構やっぱりいい運動になりますねこれね。
0: なりますよ、はいはい、熱っ。いやーお
1: はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここで別れ、また来週も聴いてください。その他の曲はおきのステーションで4時台もお付き合いください。
2: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
3: 今るです。
2: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
3: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
3: ズバリ歯が白くなるところです。
2: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
3: 専門家も注目している成分って期待できますね。
2: はい、
3: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
3: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
2: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
3: え、こんなにたっぷり入って980円ですか、嬉しい。
2: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
3: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
2: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
2: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
3: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
2: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
3: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982210886 までお寄せください。4時です。

0: 88.6 FM 88.6 FM 延岡。
1: ここからは延岡

0: 姿勢タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、延岡市建築指導課の黒木啓司さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今回のテーマは木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度ですが、一昨年は能登半島、昨年は宮崎県南部を震源とした大きな地震がありましたし、今後30年以内の南海トラフ地震の発生率を 80% 程度まで引き上げることが発表されましたので、皆さんの関心が高まっていると思いますが、この制度ですね、ぜひ知っておきたい制度ですよね。まずは木造住宅の耐震化費用の支援制度について教えてください。
1: はい、この制度は南海トラフ地震など大規模な災害に備え、木造住宅の耐震化費用の一部を支援する制度となっています。具体的には昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅が対象で、耐震診断を行って耐震性が低いことが分かった場合の改修工事、除却工事、建て替え工事を行う費用の一部を延岡市が支援するものです。
0: はい、
1: 耐震性を確かめるための耐震診断は最大13万円を上限として補助します。また工事費用の補助額は耐震診断で耐震性がないと判断され、耐震改修工事を希望される場合は最大115万円を上限として補助を行います。今までの実績ですと耐震改修工事を行うとおおよそ150万円ぐらいかかるので、費用の 80% または115万円を上限として補助が受けられると自己負担が少なく改修工事ができます。他にも除却工事については最大34万5千円、建て替え工事については最大38万円を上限として補助を行っています。
0: はい、最近は地震がよく発生し、自宅が大丈夫か心配な方も多くいらっしゃると思うので、自宅の健康診断だと思ってぜひ活用してほしいですね。ところで昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅であることが条件となっていますが、これはどうしてでしょうか。
1: はい、建物の耐震性の基準は昭和56年に変更されていて、実際昭和53年に発生した宮城県沖での震度5程度の地震では多くの建物が被害に遭ったと言われています。また阪神淡路大震災では昭和56年以降に建てられた建物の倒壊が少なかったという報告がなされており、旧耐震基準である昭和56年より前に建てられた住宅は地震に対して弱い建物が多いことが分かります。
0: はい、
1: 南海トラフなどの巨大地震が起こった場合に家が倒壊するとご家族の命も危険にさらされますし、倒壊した建物で近隣の方の避難や救助を妨げたり、火災の原因にもなって二次被害が起こってしまうことも考えられます。工藤さんの言われるように自宅の健康診断のつもりで耐震診断を行っていただき、結果が悪かった場合はぜひ改修工事などもご検討いただけたらと思います。
0: はい、住宅の耐震化はご自身やご家族の命を守るためだけではないのですね。ではこの木造住宅の耐震化の支援制度を受けるためにはどのようなことをすればいいですか。
1: はい、まずはご自宅の耐震性があるかどうかを調べるところから始まります。これを耐震診断と言いますが、宮崎県の木造住宅耐震診断士名簿に載っている耐震診断士に直接お電話していただき、耐震診断を受けたいとお伝えください。耐震診断士が診断手順や延岡市への補助申請などについて説明してくれますし、耐震診断の補助申請手続きも本人の代理で診断士が行ってくれます。耐震診断士の連絡先はインターネットで宮崎県木造住宅耐震診断士と検索するか、市役所の建築指導課窓口でも印刷しているものを置いていますので、どうぞご利用ください。 具体的な耐震診断の

0: 説明をしますと、まず初めに住宅の現地調査を半日から1日程度行った後、調査で分かった壁の種類や長さをもとに図面を作成し、住宅の劣化状況も含め地震の揺れに対してどの程度耐震性があるかを計算プログラムで数値化し、診断結果を出すものです。この診断結果で耐震性がないと判断された場合は、耐震診断士から改修工事をした時の概算費用も教えてもらうことができます。改修工事をするかどうかは、それから改めて考えれば良いので、改修工事を強制されることはありません。
1: はい。
0: 繰り返しになりますが、木造住宅の耐震化費用の支援を受けるためにはまず耐震診断を受ける必要がありますので、具体的には建築指導課へお問い合わせいただくか、市のホームページをご覧ください。
1: はい、ではもう一つのテーマであるブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度についてお伺いします。これはどのような支援制度なんでしょうか。
0: はい、このブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度とは、避難経路となる道路に面したブロック塀等の除却費用の一部を支援する制度となっております。補助の最大金額は23万7千円となっています。支援の対象となるブロック塀は道路に面していて、道路面からの高さが 1.2 メートル以上あり、ひび割れなどがある状態の悪いものです。平成30年に発生した大阪地震では、小学生の女の子が倒れたブロック塀の下敷きになって死亡する事件が発生しました。事故が発生しました。延岡市内でも学校の通学路や避難場所までの道路に危険なブロック塀がたくさん見受けられます。ブロック塀が倒れて事故が起きてしまうと、所有者の過失や責任を問われる可能性があります。避難する道路の安全を確保するためにも、危険な高いブロック塀等は除却することが必要です。
1: はい、危険なブロック塀は取り返しがつかない事態になる前に早めに除却工事をしたいところですが、どのように申請すればいいのでしょうか。
0: はい、この支援を受けたいと考えている方は、まず事前調査の申し込みをしていただく必要があります。市の職員がブロック塀の状況について事前調査を行って、補助の対象となることが分かった場合に補助の申請をすることができます。
1: まずは補助を受けられるかどうか事前調査の申し込みが必要ということですね。その他、補助申請にあたって気をつけることがありますか。
0: はい、このブロック塀等の除却建て替え費用の支援は、補助の申請前にブロック塀を壊してしまうと補助が受けられません。ブロック塀を壊す前に申請いただく必要がありますので、ご注意ください。
1: では最後にもう一度、木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、ラジオお聞きの皆様にお伝えしたいことはありますか。
0: はい、地震は時や季節を選びません。能登半島地震のように元旦に起こったり、真夜中、悪天候、寒い時期、暑い時期など、いつ起こるか誰にも分かりません。今まで大丈夫だったから問題ないだろうと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、地震でなくても老朽化したブロック塀はいつ倒れるか分かりません。何かが起こってからでは遅いのです。そしてもしも地震によって自宅が倒壊してしまったら、避難所生活が始まり、それが長期化する可能性も考えられます。災害への備えとして、ぜひこの機会に住宅の耐震化と危険なブロック塀の除却工事について、延岡市の支援制度をご活用いただきたいと思います。
1: はい、本日は木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、延岡市役所建築指導課黒木啓司さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

0: 楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定な

0: マイディアカーペンターズ、ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか、
1: ね、
0: はいはい、今週お届けしますのは、
1: はい、
0: 皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、
1: はい、
0: その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、でまずそのオリジナルを聞いていただきたいと思います。ビートルズ、チケットトゥライド。

0: ビートルズチケットゥーライド涙の乗車券をお届けしました。
1: はい、
0: こちらがオリジナルです
1: ですね、うん、
0: いかがですか印象として。
1: 実はあの、はい、今ねエリさんもおっしゃっていたんですけれども、ちょっと最初の方の、はい、なんつうのドラムのリズムが、うん、若干、うん、
0: もたる感じ、
1: あえてそうもたる感じがあるんですよね。
0: はい、
1: すんちゃかすんちゃじゃ、
0: うんうん、
1: ねすじゃじゃみたいな。
0: そうですね、はい、4拍目の裏が
1: ね、
0: はい、
1: あれ意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
0: 意図的じゃないとああいう風にはならないと思いますね。
1: そうですよね。
0: でも2コーラス目以降になってくると、
1: はい、
0: そのもたりが若干
1: ノーマルになって
0: 緩和してくるというね、なんかアナログですね。
1: アナログですね。あれはちょっと楽譜じゃ表現できないですもんね。
0: というかここはね杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただあれがあるとあビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね、はい、
0: そしてその4年後にカーペンターズの、リチャード・カーペンターがアレンジを施して、
1: はい、
0: チケットライド涙の乗車券をまた彼の歌で、
1: はい
0: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、でこれね最初ねオファリングっていうアルバム、
1: はい、
0: デビューアルバムなんですけど、これあの1969年、
1: はい、
0: あまり売れなかったんですね、
1: うん、
0: でこの頃のアルバムって仲間たちあのなんかねお家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、あの1983年のカレン・カーペンターの、あの島で多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
1: はい
0: はい、そしてあのウェス・ジェイコブスはベースとかチューバとか、はい、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、あのリチャード・カーペンターズトリオ、これあのスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、
1: はい、
0: その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、
1: はい、
0: あの遥かなる影クロス・トゥ・ユー、
1: クロス・トゥ・ユー、はい、
0: あの曲がヒットしたことでいきなりタイトルがあのオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、
1: はい、
0: チケット・トゥ・ライドに変わるんですよ。
1: あ
0: でジャケットも変わるの。それまでは、
1: はい、
0: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
1: はい、
0: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、
1: はい、
0: 船の上で撮るんです今度は船の上で撮っちゃうそのねジャケット。でもねチケット・トゥ・ライドってなぜ海の上なのにこれだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。確かにチケット乗り物違うぞみたいな。
1: そうですね、そうそうそう、ライドだけボードになりますね。
0: ライドは電車のイメージありますもん ね、
1: そうですね、はい、う
0: ん、ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、
1: ええ、
0: はい、だから船になっちゃったっていう、
1: うん、
0: でもすごくあのリチャードは気に入ってるみたいです、
1: はい、
0: それね今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、
1: ええ、
0: このイントロまず聞いてください、
1: はい、
0: もうねあのイントロの途中でちょっとね弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
1: うん、
0: 美しいです非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのがこの曲は本当に圧巻で、
1: うん、
0: 非常に素晴らしい、まあ彼本来の本領発揮、
1: うん
0: うん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい
1: はい、
0: もうぜひそういう意味でも皆さん聞いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、
1: はい、
0: ビートルズのオリジナルとそしてカーペンターズのねカバーの方とでね、カレンの声がねまだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりもこれだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
1: はい、
0: 19

0: 1969年だから、
1: はい、
0: うん、なのでそこら辺も全部ね、あの皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズいきます。カーペンターズでチケットライド涙の乗車券。

0: ズでチケットライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのあの、ドラムとか、はい、そっちのリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラード

0: ックな感じにも聞こえますよね。
1: そうです ね。いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います。
1: ということで今週はね、チケットトゥーライト2バージョンをお届けいたしました、はい、さあ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まずは自撮りとみかんさん FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、自撮りの工場では自撮りの農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています、この辺は自動化されているブロイラーとは違います、
0: うん、
1: そして夕方の最後の仕事は自撮りたちを屋外の放し飼いのその、ね、農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます、うん、これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、
0: うん、
1: 今自撮りを追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。
0: は
1: い、すごいお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになってます、
1: うん、
0: さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました、
1: はい、
0: ラジカセも使っていましたということで、
1: うん、
0: 昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか。
1: タイマーで撮るタイプもありましたね。
0: 撮れましたよね。
1: はい、ありましたありました。
0: 今はダメですか。
1: 今はどうなんだろう。もしかしたらあるかもしれないけどそんなに多くはないかもしれないですかね。
0: タイマー付きラジオ、
1: はい、だいたいなんか120分テープがマックスだから、
0: う
1: ん、だからそれこそね、はい、2時間番組を、120分の長いテープでオートリバースかけて、
0: うん、はいはい、そう
1: そう
0: 撮った、
1: 撮りましたよね。
0: 120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、
1: そうそうそう、
0: ノーマルと、
1: はい、
0: 安いやつ、
1: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
0: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、はい、そうそうそうそうそう、はいはいはい、懐かしい
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まーちゃんさんです。北海道はルモイから聞いていますということで、ルモイ午後1時の気温が18度1分ということで、東京よりも10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
0: はい、
1: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります、はい、まあ、今は YouTube などでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなど、はい、そういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、というふうにいただいています。
0: はい、
1: はい、
0: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
1: はい、
0: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって
1: ありがとうございます。
0: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか。
1: あ、もうあの大歓迎です、はい、
0: 本当、
1: ええ、
0: じゃあちょっとそれありの、
1: はい、
0: はい、
1: ていうかもうその段階で歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども
0: 、はい、私はもう演奏だけはい、
1: ありがとうございます、ヘブンズドアさんです。
0: ありがとうございます。
1: 今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、ということで、
0: あ、私と一緒だ。
1: そう、エリさんもね、うん、今日手帳持ちになってます、
0: はい、
1: 人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、うん、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、というふうに書いていて、
0: あ、やっぱり斜め書きとかしたいので、
1: はい、
0: スケジュール帳はやっぱりGoogle カレンダーにできないんですよ。
1: あ、確かに斜め書きはなかなか、ね、できないですもんね。
0: 斜めに書いたり、
1: はい、
0: 字大きく書いたり小さく書いたりしてます、は
1: い、いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
0: 収まらない、
1: ね、
0: 収まらない、
1: はい、
0: う
1: ん、ありがとうございました。最後メッセージもう一ついきましょうか。
0: はい、ね、このね、七尾パープルおばちゃんはですね、
1: はい、
0: 本当はアナログが好きですが、
1: うん、
0: 今のデジタル化もなかなかのものですと、離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、
1: はい、
0: 配信ライブで推しのライブで見れますしねと、うん、で、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよということです。
1: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、このぐらいの配分がいいのかも、
1: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとねバランス悪くなっちゃうから、
0: アナログは捨て去らない方がいいです、
1: はい、
0: やっぱり、ね、
1: はい、
0: いいバランスでお付き合いしないと。
1: そうですね、
0: はい、
1: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りで

0: お名前だけでもご紹介したいと思います、はい、ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それからカバチンさん、カイバフェット逃がせば外来種さん、猫議長さん、それからいじわるばあさん、それからラジオネーム教授さん、日後のだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それから糸目姉さん、それからまいまいさん、それからゆるけんさん、さらには、よいしょ、コロモタニさん、いろんな方から今日メッセージいただきました、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
0: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇、ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんお二人お迎えをしたいと思います、はい、どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ということで、はい、今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
1: あ、やはりあのアナログ推しな平松はですね、人間は肉と骨でできているアナログマン。
0: 歌いたかったんだな。
1: いや違うよ、違う違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい、
0: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
1: はい、アフターナンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたにあ乾杯。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型18番ポジションフォワード吉田裕人です。サッカーを通して延岡の魅力を日本中に、世界中に、いや宇宙中に広げていきたいと思ってますので、熱い応援をよろしくお願いします。吉田裕人が5時をお知らせします。

さてもう梅雨に入ったかのような天気ですけれども、まだね梅雨入りの宣言はされておりません。来週あたりかなといったところでしょうかね。まあ、今日もジメジメした、なんか蒸し暑い一日でしたね。本当に。でもうそろそろ冬物もね、敷物とかああいうのも変えないといけないなと思って、いるんですけど、あの分厚いじゃないですか冬物のカーペットとかね、敷物って。あれ皆さんどうなさってますか？ご自宅で洗ってます？洗濯機に入るくらいのものだったらいいんですけど、洗濯機にはちょっと入らないものっていうのはやっぱりどうしてもクリーニングに持っていくんですよね。そうすると結構なお値段をがかかるということで、まあ、1枚 それこそ新しいものが買えるんじゃないかっていうぐらいの、ね、値段だったりしますよね。ついつい悩んでしまうんですよ、この季節の変わり目。特にこの、冬物をしまって夏物に変える時って。で、まあ、薄手のものだったらいいんですけどね、かなり、昨年の秋かな、分厚いやつを買ったんですよ、超極暖ほにゃららっていうようなねそういうのを買ったので、これもっと今までよりももっとかかるだろうなって思ってですね、なんか外で庭でこう足でこうふいふいふいふいして洗ってそれから干したらどうかなとかね、いろいろ思ってるんですけど、乾くのも時間がかかるでしょうしね、綺麗に乾けばいいですけど、それこそ生乾きの状態だと、ね、それでしまうわけにもいきませんしね、どうしようかなって。やっぱりこれはもうクリーニングしかないのかなと思っているところですけど、皆さんはどうでしょうね。もうそろそろそんなこう夏自宅といいますか、夏物にいろんなものをね、寝具もそうですけど取り替えてる人たち、方もね多いとは思うんですけどね。寝具は、まあ、すぐにね取り替えられるんですけどね、あとは洋服ですよね。洋服ももうほぼ今はもう半袖でいいくらい、まあ、少し肌寒い時には薄手の長袖1枚あればっていうところでしょうかね。まあ、ただ梅雨に入りますと、あのそのなんですか、ちょっとだけねやっぱ寒さが戻ってくる時期もありますんで、そういった時のためにちょっと薄手の羽織物なんかをね、何枚か置いとくという人もいらっしゃるでしょうけど、いやーやっぱりねちゃんと整理しないといけないなと思ってるところですが、まあそろそろかなというとこですね。梅雨入りもね、なるべくあんまりたくさん降らない方がいいんですけどね。でもそういうわけにもいきません。やっぱ恵みの雨っていう言葉もありますからね、雨も降ってもらわないと困るんですけどね。だそういったところで今日はその梅雨の話を6時台の暮らしと防災インフォで宮崎地方気象台の長野さんにお話をしていただく予定になっております。ぜひね、聞いていただければと思います。他にはデイリーデイリーのコーナー、そして光の子三人三色お題で語ろうと、今日もこのうちへ帰ろうとのコーナーとしてお届けいたしますので、ぜひ皆さんもね、メッセージをお寄せいただきたいです。メールからは 886@fmnobeoka.jp です。ホームページからも送っていただくことができますのでね、何でも結構ですよ。いろんなメッセージお待ちしています。 You are listening to FM Nobeoka。さあでは天気情報なんですけど、今日はねあの午前中の早い時間は少し日が差している時間帯もありましたけど、お昼くらいからですかね、だんだんまあ雲も広がってきまして、パラパラと降ったりとか、あこれはもう夕方からは降るだろうなっていうのね天気になってきてますけど、このあと午後6時から深夜0時までの降水確率は 90% です。現在北部平野部に雷波浪注意報が発表されております。気をつけてくださいね。そして明日も雨の予報です。明日はそうですね、まあ1日通して降水確率も高いですし

皆さんこんにちは。時刻は5時を回りました。5月26日火曜日です。家へ帰ろっと。今日のお相手は工藤和美です。6時55分までどうぞよろしくお付き合いください。

0: 夕方からは 50% にはなりますが、雨と思っていただいた方がいいかなと思います。最低気温21度、日中の最高気温24度の予報です。さあ、そして、熱中症情報は注意レベルです。水分塩分補給を忘れずにしてください。週間天気です。28日木曜日曇り、降水確率は 20% です。週末から週明け月曜日まではおおむね晴れの天気が続く見込みです。でまた雨が降るのは6月の2日がね、曇り時々雨の予報になっております。そうですね、気温がですねもう真夏日の気温になりそうですね。30度、29度とかかなり高温になる予報となっております。熱中症対策もしっかりとやっていきましょう。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ、今日の1曲目はこちら、バウンディ、イデアがあふれて眠れない。
2: そこはかとなく嫌いが勝つようになったね。でも僕だけが

バウンディのイデアが溢れて眠れないという曲をお届けしました。これは現在放送されてます、まあ、いわゆる月9ドラマですね、北村匠海さんが主演してますけれども、サバ缶宇宙へ行くの主題歌ですよね。でイデアって何ですかね、現実世界を超越した真の実在とか完全な姿とかいう意味があるそうなんですけど、まあ、アイデアの語源になった言葉でもあるんですけどね、このサバの缶詰がこの宇宙へ行く、宇宙にこうつなげた高校生たちの物語で、書籍としてはこのサバの缶詰宇宙へ行く、サバ街道を宇宙へつなげた高校生たちっていうね、小坂康之さんと林君雄さんによるノンフィクションの書籍なんですが、これをもとにストーリーが展開していくわけなんですけど、12年間にわたって、宇宙食のサバ缶のを開発、プロジェクト集大成として、なんですかね、そういう物語なんですけど、12年間にわたる物語なんですけどね、私も見てますが、あ、面白いなと思いながら、高校生が宇宙食を開発したってすごいなって思いました。もしかしたら、なんですかね、そういう話題になった時に、あ、すごいなって本当ね感動なさった方もいらっしゃるんじゃないですか。野口聡一さんがね、実際にこの宇宙サバ缶を実食してその様子を世界に発信したということなので、それを目にした方もいらっしゃるでしょうけどね、まあ、サバ缶それこそすごく優秀ですよね、サバ缶まあ、お値段も安いですし、まあ、ちょっと今ね高くなってきてますけど、本当100円ぐらいで買える缶詰でしたし、なんといってもこう作るいろんなものに使えるし、栄養面から見てもすごくいろんな成分が入っていてね、こう何ですかね、体にもいいっていうようなイメージがありますけど、万能食材、まあ良質なタンパク質であるとか、あと DHA とか EPA ですね、こういう栄養が手軽に取れる缶詰っていう、それで、ね、100円前後でこう購入できるんですから、非常食として、お家に置いてる方もいらっしゃるんじゃないですか。我が家も何缶かありますね、味噌煮缶と普通の水煮缶と置いてますけど、何かない時にそれを使ってちょっと何ですかね、炒めるだけでも、お野菜と一緒に炒めるだけでも美味しいですしね、餃子にちょっと入れても美味しいですしね、いろいろ使うことができるんですよね。あと何がいいかって言って、骨まで食べられるじゃないですか、の缶詰って、サバの缶詰、他のイワシとかもそうですけど、これはやっぱりカルシウムの吸収率が高まるんじゃないかなっていう感じがしますよね。まあ、製造工程でそういうね、高温高圧の加熱処理がされているということもあるんですけど、骨までこう柔らかくて最後まで食べられるっていうところですよね。ただね、やっぱり脂質が結構含まれているので、食べ過ぎにも注意なんだそうですね。一缶だいたい 190g ぐらいが目安なんですけども、その中で 20g 以上やっぱ脂質が含まれるんだそうですよ。だから1日1缶までが目安っていう風にねされているそうですよ、ね、いやなんか他にもね、宇宙食にもなったのもそうですけども、なんかおしゃれなサバ缶とかね、そういうのをよく聞きますよね、だからね、このドラマもそうですけど、ずっともうロングセラーといいますか、もう昔からサバ缶にお世話になってるわという人もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、これからもおそらくこの非常食としてもそうですし、なんか

っとした一品足りないっていう時の、お助けマンじゃないですけど、お助け食材としてね活躍するんじゃないかなと思っているところです。まあ、ドラマの方は、まあ、そろそろこうね、終盤に差し掛かってますけども、どんな風にこのサバ缶が宇宙に行くんだろうなって思いながらね、見ているところです。まあ、いろいろその実話を元にしたドラマっていうのもいろいろでねたくさんありますけども、皆さんなんか最近 このドラマにハマってますよとか、面白いですよとかねあったらまた教えていただきたいなと思います。さあ、それではね、1曲お届けしましょう。もう本当、そこまで来てるですよね、夏。で、やっぱこの夏が近づいてくると、やっぱこの曲、かけたいなって思ってしまうんですけど、どうでしょうかね。もうかけたかな、誰か。どうでしょうかね。では、いきましょう。大黒摩季で、夏が来る。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーでは夕刊デイリー新聞に掲載された記事の中から各パーソナリティが気になる記事をピックアップしてお届けする、そんなコーナーとなっております。今日5月26日、皆さんのもお手元に届いていると思いますけれども、ほやほやの夕刊デイリー新聞から私はまずこの記事をご紹介しようと思います。延岡で市民ウォーキング、景色楽しみ運動に汗という見出しです。延岡市スポーツ推進委員協議会がは24日延岡市役所第一駐車場を発着所に市民ウォーキングを開きました。市民からおよそ80人が参加し、景色を楽しみながらの運動に汗を流しました。来年開催の宮崎国スポ小スポ期間中にデモンストレーション競技として延岡市、海老野市、西メラ村、川南町で実施されるウォーキング。体脂肪燃焼や体質改善、生活習慣病予防に効果的とされ、常に足が地面についているためジョギングに比べて膝や腰への負担が少ないそうです。でこの日は来年の国スポ小スポを想定したコースで実施されました。市役所第一駐車場をスタートして城山公園、延岡城内藤記念博物館、この花ロードを回り、堤防沿いに船倉街区公園ですね、これは閣流で、ごめんなさい、ちょっとね、ごめんなさい、これ確認してなかったですね。後ほどまたご紹介しますけど、延岡乗馬クラブを通過して出発地点まで戻る9キロのコース、およそ9キロのコースだそうです。参加者は水筒やタオルなどを手に、それぞれのペースでウォーキングを楽しみました。で会長がですね、早いペースで歩きたい方、ゆっくり景色を楽しみたい方、それぞれの楽しみ方ができるのもウォーキングの魅力です。来年の国スポでは 4.5 キロのショートコースも作る予定なので、ぜひ多くの方に参加してほしいと話をしましたということです。はい、まあ、デモンストレーション競技として実施されるわけなんですけど、このウォーキングね、ぜひ皆さんもということです。 4.5 キロのショートコースね、どれくらい歩けるかな。私それこそ昨日久しぶりにウォーキングをしました。で、まあ、私の場合はお友達とこうペチャクチャ喋りながらなので、ね、脂肪燃焼にはつながってないかもしれませんけれど、本当に、そういう脂肪燃焼とか、ね、そういうのを考えている方はしっかり足を手を振ってね、手をこう振って、こう同じペースで、なんかちょっと早めのペースでね、歩いてる

ゃないかなと思うんですけど、いや何か何かペチャクチャ喋りながら、まあこう自分たちのペースで歩いていくので、うん、でもねそれでもあっという間なんですよ。1時間ぐらい歩くんですけど。

らこちら行ってたなと、まあ、でもね遠いっていう感覚がありませんでしたね。その自転車で行くのが全然苦じゃなかったっていうか、まあ、それが当たり前だったっていうかね、そういう時代だったので、いやでも楽しかったなと思います。逆にね自転車でいろんなところに行けて、うん、いや今なんか乗れるかな、乗れるのは乗れるでしょうけど危ないかもしれないですね。そう、もうこの時期はね非常にね、こう自転車こいでさーっと風を受けるっていうのもね非常に気持ちがいい季節ではあるんですけどね、皆さんはどうでしょうかね。なんといっても、まあ、子供さんからそれこそお年寄りの方でもね誰でも気軽に乗ることができる一番身近な移動手段じゃないかなとは思うんですよね。でただやっぱり交通ルールとか社会ルールを守らずに乗ると、まあ、危険だったり迷惑につながる場合もあるので、まあ、その自転車に対する青切符のこともいろいろ話題になってますけれども、まあ、そういうこともちゃんとね、しっかりと自分の中で把握してから乗らないといけないなって思いますね。サイクリングとかもっと行ってないな。一度遠くでってか、あの山口だったと思うんですけど、旅行に行った時に、その周りを自転車で乗って散策できるようにって自転車が置いてあったんですね。あれ忘れられないな。見知らぬ土地を自転車でずっと走りながら、うん、楽しかったなっていう思い出がありますね。どうでしょうか皆さん、最近は自転車乗ってますか、ね、あ今ちょうどね自転車に乗ってる方が前を通っていきましたけど、うん、まあ、ちょっとのところだったら車で行くには、近いし歩いて行くには遠いっていうところも自転車だったら本当に、ちょうどいいんじゃないかなとは思うんですけどね。まずね自転車がないな、自転車がもうなくなってしまいましたね。ママチャリがあったんですけどね、それもうなくしてしまったんで、うん、ちょっと競技用っぽいやつは私のじゃないですけど1台あるんですが、あの足が届かないんですよね、なので乗ることができませんがそう、まあね、たまにはこう健康のためにも自転車いいかもしれませんね。さあそしてね今日私が選んだ曲、自転車のフレーズが入っている曲なんですが、このスピッツの曲なんですよね、ロビンソンという曲ご存知でしょうか。知ってますよね。スピッツの曲の中では結構有名な曲でありますが、河原の道を自転車で走る君を追いかけたというフレーズがあります。なんか青春を感じますよね。そう、この曲を私は選びました。ではお送りしましょう、スピッツでロビンソン。

0: ねえねえ、何聞いちょっと？
1: ラジオよラジオ、おもしりっちゃが。いろんな音楽もきれいに聞けるとよ。
0: そうやっちゃ、うちも聞いてみようかえ。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
1: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM のべおか聞いてみてん。
0: 今お聞きのラジオ FM のべおかはスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM のべおか公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのろくちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
2: はい、暮らしと防災インフォの後にお送りした曲はデブメイソンのね、ギンビーアリースホワイという一曲でした。そして自転車のフレーズの入った曲、スピッツでロビンソンお送りしました。さあではね、メッセージをご紹介しましょう。ラジオネーム、はい、清武町のにゃん太郎さんからいただいてます。ありがとうございます。こんばんは、工藤さん。休みのにゃん太郎です。今日はほとんど雨のため、車のヒューズを交換予定でしたが断念しました。体感できるほどではないかもですけど、古い車は、ヒューズ交換でいろんな部位でリフレッシュ効果が見込めるそうですよと。お、そうなんですか。詳しくないのでね、よくわかりませんが、にゃん太郎さんね、車に詳しいからね。そうか、なるほど、交換予定を断念したっていうことですね。やっぱこれ雨だからっていうところですかね。ところで、巨人の阿部監督の、ね、辞任表明びっくりでした。冷却期間を置いて復帰させる道はないのかと巨人ファンの僕は思いました。あ、巨人ファンね、いろいろな思いが あるでしょう、終わりになるでしょうけどね。そっか、長嶋監督でぶっちぎりリーグ優勝、こうなったら日本一を目指すしかないですね。あ、長嶋さん個人でしたね。そうですよね。

そうね、まあ、いろんな思いがねあるかと思いますけれどもね、うん、はい、ということで、まあ、今ね非常に話題にはなってますけれども、こういうメディアの在り方とかいうのもいろいろと問題が出てくるのかなとかね思ったりしますけどね。今日お休みだったんですね、にゃん太郎さんね。よかった、お疲れ様でした。ゆっくりされてたことでしょう、このにゃんくんと一緒に。今日にゃんくんなんかすごく凛々しい写真を送ってくださってますね早く寝ますということで、ゆっくりと休んでくださいね。メッセージありがとうございました。さあではもう一つ、ラジオネーム大井さん、ありがとうございます。かずちゃん、あたご山登り寄った後ですか。私も去年までは散歩コースにしてたけど、もうちょっときつくなってきました。自転車も乗らんなぁと、選曲がいいわーというふうにいただいててありがとうございます。そうそう、あたご山ね、会社、まあ、もうちょっと若い頃ですよ、独身時代ですけど、会社でねそういう歩行会があったんですよ。それで行ってました。半分いいよだけいいなって思いながらですけど、やっぱ登った時はね、登り切った時は気持ちが良かったんですけどね。いやもうあれから何十年、もうそれこそ歩いて登ることなんてないですね。車で登ることはあっても、はい、自転車もなかなかね、乗らんなというふうにありますけど、私も一緒ですわ本当にね。で選曲、なんかね満足していただいてありがたいなって思います。一生懸命ね、各パーソナリティそれぞれいろんな思いで、チョイスしておりますから、やっぱね偏ってしまうじゃないかなって、それが心配ではあるんですけど、どうしても好きなアーティストとか、ね、好きな曲とか、毎年この時期になると必ずかけてるなって思いますけど、まあ1年経ったからいいだろうということで、はい、ありがとうございます。これからも頑張ります。さあもう一ついきましょう。ラジオネームアニさんからいただきました。かずみさん、スタッフさん、こんばんは。先ほどグミを買いました。ハードグミっていうだけあってなかなかの噛み応えあります。顎が鍛えられるかもしれません。ハードグミかなり噛み噛みしないといけませんがハマるかも。かずみさんはグミ食べたりしますか。今日もお疲れ様でしたっていただきました。そうグミね、流行りっていうかガムじゃなくて、私も買うとしたらグミを買ってます最近で。そのすごくなんだこう果汁に近いというか、果実に近いというか、そんなのが出てるじゃないですか、いろんな果物の。美味しいですよね。いやちょっとお腹が空いた時とかはそのグミ食べたりしますね。でこのハードグミも食べたことありますけど、確かに顎が鍛えられるようなそんな気がします。いいかもしれないです、まあ、ガムもいいけどね、グミ美味しいし、しっかりと運動もできるので、ハードグミね、そうハマるかもしれませんね。メッセージありがとうございます。食べますよ、食べます、私もね。メッセージありがとうございました。さあそれではどうしようかな、一曲お届けしましょうかね、ここでね。もう夏の曲いろいろともう選曲する中で選びがちになってきておりますが、こちらも夏の一曲ですね。乃木坂46で夏のフリー&イージー。

刻は6時45分を回っています。さあメッセージ続けてご紹介しましょう。ラジオネームあまちゃんからいただきました。ありがとうございます。かずみさんこんばんは。今日はラーメンを食べに行ってきました。今回は辛麺ではなく、ラーメン屋さんの辛い麺を、ほう、山椒が効いていて美味しかったです。最近なぜか甘いものか、あ、違う違う、辛いものか甘いもの、毎日どちらかが無性に食べたくなって困りますが、食べたいものを食べていきます。うん、なるほど。ラーメン屋さんの辛い麺を食べたということなんですけどね、またちょっと辛麺とは違う辛さだったのかな。あの辛いのなんか種類が違うんでしょうね、きっと。山椒も効いてたということなので、どんな感じなんだろう。

風かな。ねえ、山椒ですから。いや、ちょっと気になるな。どこだったんだろう。なぜかこう甘いもの辛いものなんか交互にっていうことでしょうかね。無性に食べたくなって困るっていうことなんですが、まあね、食べたいものほんと食べるのが一番ストレスがかからなくていいと思いますよ。食べ過ぎなければ。いや、このなんだろう、甘いものと辛いものの交互に食べたくなる感覚っていうのはお菓子もそうですよね。なんか甘いチョコレートを食べたら辛いおかきとかしょっぱいおかきとか、おせんべいとかそういうものが食べたくなるし、でそれ食べたらまた甘いものが食べたくなって、ずっとそれが続いていく感じですけどね。わかる、まあそれはでも、欲するものを食べるのが一番本当いいと思いますよね。明日は何を食べるかな、明日甘いものかな、ということでメッセージありがとうございます。そしてラジオネームケイティンさんからいただきました。かずみさん、お疲れ様です。今日は主人の誕生日です。今朝ご飯は何がいいとって聞くと、できたらチキン南蛮か焼き魚がいいとの返答。仕事から帰るの遅いからバタバタでチキン南蛮は無理かもと言いましたが、買い物してたらどちらの材料も買ってしまいましたよ。頑張って作ってやりますわ。誰か私にもご飯作ってほしいと。ご主人さんね、旦那様のお誕生日ということで、お誕生日おめでとうございますね。そうやってこうリクエストに応えて、食べたいものを作って差し上げる。ケイティンさん、優しい奥様ですね。いや、嬉しいと思いますよ。きっと焼き魚とチキン南蛮こう両方ね、今日は出てくるんじゃないかな、作るんじゃないかなと思いますが。いや、いいお誕生日になりましたね、ご主人さんね。たまにはお返しで何か作ってもらったらどうですかね。お願いしてみてる。メッセージありがとうございます。さあ、そしてかずみさん、こんばんは。エリンギママです。照ったり降ったりまた降り出しそうですね。サバ缶我が家にも常備してますよ。避難とかにも持っていけるし、キャベツが安かったりするとサバ缶とキャベツ、玉ねぎとか乱切りにして味噌煮を作って煮ます。おー、味噌味で煮るってことか。手っ取り早くて美味しいですよと。いいですねこれね。今夜は唐揚げカレーにしました。あとはわかめレタスとお豆をトッピングしてゆで卵とか。いいですね。ベランダにルッコラが少し大きくなってきました。また新玉ねぎとかレタスとか入れてオリーブオイルと岩塩を混ぜて作るとみんなたくさん食べてくれます。時期のものはやっぱり食べたいし、食べると体にいいですね。デラウェアが出始めたんですね。我が家にもデラウェア植えてて、お、今年は多分実らないと思います。剪定したから来年に期待したいですということで、このエリーママさんのね、こうメニューは非常に参考になるんですよね。唐揚げカレーと、あとわかめレタスお豆、卵ルッコラ、こうなんかあらゆる食材がふんだんに使われたこう夕食、豪華だし栄養面でもいいですね。バランスが取れてて、いやー、すごいお料理上手なんですね、エリンギママさんね。いや、メッセージありがとうございました。旬のものはね、美味しいですし体にもいいですからね。はい、ありがとうございました。さあ、それからラジオネームからちゃん。ありがとうございます。かずみさん、スタッフの皆さん、こんばんは。初メッセージですと。ありがとうございます。愛宕山の話を聞きまして、中学高校の時の部活動で走らされていた頃を思い出しますね。当時の自分はずっと愛宕山走らされるのが嫌で嫌で、何だろう、さらちになれば、愛宕山がね、さらちになればいいのにと思いながら走っておりました。かずみさんはバレーボールをされてるそうですが、きつい思い出のある練習メニューとかありますか？なければ今夜の夕飯を教えてください。今夜も放送お疲れ様ですということで、ありがとうございますね。部活走らされましたよ、本当に。正月元旦から、あれはね、未だに忘れられませんけど、バレーボールの練習、そう、ワンマンかな。ワンマンってわかります？こう1対1ですよ。こう指導する側がボールをあっちこっちに投げて、それを1人で全部追っていくっていう、ワンマンっていうのがあるんですけど、やっぱあれはきつかったですよね。懐かしい。今夜の夕飯はね、それこそ 豚とキャベツと、玉ねぎがあったんで、それこうわーって混ぜて、あとね、

キュウリもたくさんもらってたんで、ナマスをしてきました今日ね。それだけ簡単メニューで、はい、メッセージありがとうございました。カラちゃんまたねと、ぜひぜひメッセージお寄せください。お待ちしています。さあそして今ラストナンバーが流れてきました。こちらピョナリさんからのリクエストで、矢上純子さんの水色の雨ですね。メッセージです。こんにちは、かずみ、今日もお疲れ様です。よく昭和歌謡が SNS とかで取り上げられてますね。今時の若いアーティストがアレンジして歌ってるのもあるんですが、わかりやすく心情を歌ってるからかなと。ボサラバ風とかジャズ風に歌ってるのも多く、ついつい聞き惚れてます。最近は気の向いた時は不要なものの整理とかしてますが、いらないもの結構ありますね。で掃除しようと押し入れタンスを出したらホコリだらけ。やっぱり見えるとこばかりの掃除は NG ですね。また頑張ろっと、ピョナリでしたというふうにいただきます。そうなんです、本当見えるとこだけしがちですけどね、この際ちょっとこう細かいところまでお掃除するのもいいかもしれませんよ。不要なものをね整理するのと一緒にね。でその昭和歌謡本当最近よく耳にしますし、松原美樹さんの真夜中のドアもそうですけど、今あれ安波さんの、なんだっけフライデーチャイナタウンあれもねよく聞きますね。いや昭和歌謡ってやっぱり心にグッとくるものがあるんじゃないでしょうかね。メッセージありがとうございました。そんな昭和の曲ですが、こちらも非常にね、伸びやかな声で歌ってる矢上純子さんの曲、こちらをお届けしながらお別れです。私とはまた来週じゃない、今週の木曜日にお耳にかかりましょう。この後午後7時からは甲斐宏樹さんの延岡千夜一夜でお楽しみください。うちへ帰ろっと、お相手は工藤和美でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる

リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。さあ今日もね、なんだかんだと天候が安定しないなと。もうね、今日の天候は雨の予報ですかね。最終的には雨ですよ。今のところ外は降ってなさそうですが、これはまだ梅雨入りではないのでしょうか。もうイメージ的には梅雨入りですね。でこうなるとちょっと失敗したなと思うのが、もう梅雨に入ってしまうとね、ホタル見てないなと。まだ飛んでるホタルをね、だいたいこのぐらいの時期に飛び始めるのでちょうどいいなと思いながら、例えばね、この番組が終わった後ちょいとホタルスポットに走っていきますと、あ、見えるわという時期がね、だいたいこの時期ぐらいなんですよね。もうちょい後ぐらいかな。まあだいたいこう行こうと思ってたんですけどね、この天候ではしばらく無理に、ちょいとね、皆さんのところでホタルはどうでしょうかね、見られますか。

昔はそれこそ町の中、まあ、当たり前にね水路がいっぱいありました、まあ、そこでまた水もねだいぶ綺麗だったんでしょうね、まあ、そういうのもあり、まあ、多分なんといってもね、まあ、あの自然が周りにいっぱいあるという状態で、土も川も近くにあるという状態です。今は昔まあちょっとした小川があったとしても今はあるんですよ、あの地面の中に、まあ、こういう風なね、ところもありますし、あとは、まあ、よくね言われるのが渋谷に川はないって言うけど、渋谷川っていうのが実際に今東京ですけどねありまして、それこそ道路の下に流れていると。で、延岡も水路がありました。まあ、これねあの駅前近辺の方はどんど川っていうね、川があったよと、まあ、小川ですけど、これも今は地面の中で多分ね水路としては存在しています。あとは延岡市岩熊遺跡というものがあります。これはもうねあの岩熊遺跡ってありますよね、あそこから出来たまで水を送るという、施設がねありました。その間の田園にも水を配る、だから常富とか通ってで出来たまで行くんですよね。で今どこにもねほぼ見えないんですよね。まあ出来た越えたら、例えばじゃない、出来たの、あそこまだ出来たでいいのかな、国道10号の東側に行くとまだ残ってるところはありますね。だからあの辺りまで普通に水を運んできているという水路がねあります。昔は地面に出ておりました。今はミスとかあの辺りはあるのかな、ミスでいいんですかね、ミス違うな、地名を間違えそうなんですよ。あ、いいのか、ミス神社ってありますよね、まあ、あの辺りもあったりはしますけど、だいぶ地面の中ですね。この間そうそう、ちょっとねあの、まあ、以前ぶらりのべおかでちょっと話した水路があったんですけど、この間その道に行ったらただの道になっておりました。水路がもう中に入ってる、まあ、本当そうなるんだなと。だどんどんどんどん川というものがね、まあ、小川とか水路というものは、まあ、危ないっていうのもあり埋まっていきますね。なんかどこでしたっけ、四国はどこでしたっけ、水がちょっとでも溢れてると道路と区別がつかないっていう、ね、水路があると。さすがに延岡は、いやでもね田んぼ道とか行くと実際そうなりますよね。えどこが道っていう、ってなりますが、まあ、普通の道路ではあんまり、あでもそうか、一応ガードレールはついてますよね。浜川とかだと、まあ、ガードレールがあるので大丈夫ですけど、あれがなかったらね本当水がちょっと溢れてきたらどこっていう風になりますからね、ちょっと気をつけたいところではありますが、さというところで、まあ、一応ガードレールがある分まだね良いかなと。ただまあそういう水路の近くとかこれからはね、ちょっと水が増えてくるので、まあ、仕事で行かれる方はねもう心得てると思いますけど、私みたいにぶらりでふらふらっと行く人間には本当気をつけんとなっていう時期になってまいりました。さてと、延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム補正の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間1曲目こちらからいきましょう。 The Break You Find Me。ちょっと待ってくださいね、何かしら違う動作が行われておりますけど、なんでだろうなと。さ、というところでもう一度言ってみましょう。 The Flame You Find Me。

0: 草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に 0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。
1: さあ、時刻は午後7時10分を回っております。延岡千夜一夜。雨がね、降りそうだ降りそうだと言って、地面がでもだいぶ濡れてますね。やっぱり降ってんのか。そうなんだ。また庭の植物が、庭だけじゃないですけどね、だいぶ育ち始めましてね。あとちょっと心配なのは、そうね、あまりこう植えたばっかりの木があるので、根っことか大丈夫かなとね。まだちょっと水分は多すぎてもなと、そう思うと梅雨っぽいなで、そうそう、もうね、あのいろんな、番組でもねちょっとありましたけど、そうそう、明日初のナイターゲームがあるというね、のがありました。これが明日、明日って2日予備日があるんでしょ。違う、1日明けてか。あ、いいのか。そうそう、明日で、ちょっと予備日が28、29にも予備日としてる、まあ、でしょうねと。雨がね、で一応天気情報を見たら夕方ぐらいからはちょっと小雨か曇りっていう風に書いてましたけどね、まあ、どのぐらいの雨でやるのかと。野球とサッカーってだいぶ雨が降ってもしそうなイメージなんですけど、ね、特にだいたい言われてるのがサッカーもそうか、野球も雷が鳴ったら中断という風に、ね、言われました。特にあの野球に関しては雷鳴った瞬間にもうまずね完全中断と。まあ、サッカーも、ね、実際そうですけど、野球の場合は一応金属バットっていうものがねまたあるので、そういうのも考えたと。でしばらく待って雷が聞こえなくな

ってからですか、光とがある程度落ち着いたら再開できるというふうになんか聞きました。ただその間に雨がどれだけ降るかによってずっと降ってたらもうないかなと思いますけど、要はグラウンド状況、これによってもまた変わるんですね。マウンドっていうね、マウンドでいいんですかね、ピッチャーの投げる地面がありますよね、ちょっとポコッとしてる。あとは、まあ、野球してる方は分かりますが、バッターボックスとね、キャッチャーがいる場所のホームベース、あの辺りも水たまりになったらちょっとアウトらしいですね、っていうのがあるので、どのぐらい、ただ新しいから水はけいいんじゃないかなとね、ちょいと思いました、まあ、それもまたマウンドをね、こうなんて言うんでしょうかね、管理してる人たちがまたいるわけですよ。このグランドキーパーっていう人がね、まあ、その人たちの力量もまたあるらしいんで、まあ、どのぐらいのね、雨が明日降るか、まあ、止むかどっちだろう、もしそういうのを見られたらちょっと、ね、特殊なものかなと思います。でちなみに、こちら主催が延岡東ロータリークラブとなっております。創立60周年記念事業。ちなみに延岡市には東ロータリークラブ、延岡ロータリークラブ、中央ロータリークラブでしたっけ、すいません、ちょっとね、3つロータリークラブがあります。でその中の、東と、いうふうになっております。この東に関しては一番分かりやすいというか、ちょっとね目立つのが、牧水もね応援しておりますよね。あの文化センター、延岡総合文化センターの入り口に今移動してきました和歌山牧水の像、そしてあのミュージアム、あれも東ロータリークラブの方々がね、手掛けて、ま、寄贈して、で毎年掃除もするというふうになっておりますね、というところで、まあ、そこがまあ主催として、なのでロータリークラブ自体もある程度ね協力体制で来るかなと思いますが、以前ちょいっとだけ、ちょっとだいぶやってましたよね、あのコーナーをねさせていただいておりましたので、他の番組でその時にロータリークラブとはというふうな話はいろいろ来ました。ポリオのね撲滅を目指して今もね活動されていて、もうだいぶいけたと、でもまだもう一押しあるのにいるんですよねとかね言っておりました。でこれっていうのは世界中にそのロータリークラブというものがあり、もともとはロータリアンっていうのがねアメリカでしたっけ、あちらで作られて、それから広がっていき、だからで九州も何種類か、鹿児島と宮崎が1ブロックだっけ、っていうふうに、ね、なっておりますが、何ブロックかに日本も分けられているというふうに、ねなっております。まあ、あとはたまにじゃないけど街をねぶらりしているとなんだかんだとライオンズクラブとロータリークラブの石碑っていうか、あのなんだろう記念碑みたいなやつとかがねいろいろとあるので、あここはこっちなんだ、ここはこっちなんだねっていうのを見るのもねちょっと楽しいかなと、私は楽しいんですけどね、というのもプラスでご紹介いたしました。ちなみにが多いな、愛宕山登っていって電波塔と公園の分岐点がありますよね、もう突き当たりで右行く左行くっていうところ、あそこライオンズだったかな、だったと思うんですけどね。さあ、話がだいぶ逸れてきたので1曲いきましょうか。ノベルスでミッシングリンク。

さあレコードをかけていっております。 FM の部屋にないだろうなという楽曲を探しながらレコードをかけていっております。まあ今かけておりますザ・ナターシャー7、一曲すらないのでちょうど良いと、レコードとしてねかけるには。ただ問題がありましたね、一曲一曲があまりにも短くて、まあちなみに結構ねかけてるんですけど今、今日がナターシャーセブンの、このシリーズだとね、16曲目、ちなみに LP というね、レコードでかけておりますので、 LP の場合は片面30分で16曲目、まだまだありますってことはね、1曲1分程度とかそういう感じでしょうかね、っていう風になってるので、まあ童謡自体はね短いものは短いです。結構童謡の曲でもわ長いなと思って聞いてみると、リフレインしたりまた伴奏が長いとかね、などもあります。まあ、こちらの場合はナターシャーセブンが歌っているので、たまにプラスアルファが入ったりとかはしておりますが、大半はねマザーグースの童謡、こちらを用いて楽曲が作られております。で今日かける楽曲はどこだ、今日も注意書きは何もないんですけどね、巻毛の娘さんという楽曲、昨日タッカーくんでした。で多分頭出しは計算でここでしょうというふうにしておりますので、いけると思います。ではね、こちらも、こちらはね、谷川俊太郎さんがマザーグースの作詞をよくされてたんですけど、訳詞ですね、ではなくて、これは立石智也さんがしているバージョンというふうに、なっております。それでは行ってみましょう。ザ・ナターシャー7ソングブックシリーズボル6ハンプティン・ダンプティマザーグース編より、巻毛の娘さん。まあ、もしかしたら前の楽曲タッカー君で、もしかしたら間違って操作クラスダウンが流れる可能性もありますが、一応巻毛の娘さんだというね、一応数えては置いてあるので、違ったらまた戻ってまいります。ではかけてみましょう。今タッカー君が流れております。昨日の楽曲ですね。これが終わったら巻毛の娘さんです。

イオン延岡2階南爪洋服補正のマジックミシン延岡店です。衣類のサイズ直しにファスナー交換、レザー商品やバッグ類の補修も行います。見積もり無料、電話 231743、 水曜日はお休みです。洋服補正のマジックミシン延岡店、職人さんも随時募集中。

知ってるかもしれないし知らないかもしれない、ぶらり延岡。ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、そこまで珍しくはないんですが、須佐町にあります井戸跡、こちらをご紹介したいと思います。まず場所は最近続いておりますこの須佐町、国道10号を、北上し和田越トンネルをくぐります。くぐって進んでいきますと北延岡駅が左側に見えてきますので、その先の信号こちらを右に曲がって進んでいきます。柏寺橋を越え T 字路となるので左に曲がって道なりに進んでいきます。そうすると今度は Y の字となりますので、こちらは右町の方ですね、霞亭ではなくこちらを進んでいきます。進んでいきますと右手側にちょっとこう山っていうか木々をねいっぱい見ながら行くんですけど、それに沿った形の道があるのでそちらに曲がります。そのまま十字路をねで曲がっていきますと、また住宅地がちょっと出てきて、住宅地、森っぽいね木々がちょっと消える場所があります。そこに昨日ご紹介いたしました民家の入り口ぐらいにある更新と、これより手前奥に道があるんですけど、そこに行く手前に順番間違えましたね、こちらに井戸跡があります。どんな井戸跡かっていうとコンクリートでもね、区切られているんですけど、なんていうのかな、ちょっと待ってください、また見失いましたね地図をね。合ってるよね、合ってるはずなんですけどね、ちょっとまた、あ、そうそう、これずっと、あ、違う、また間違った、だいぶそうですね、ああいうの合ってた、すいません、全然問題なく合っておりましたよね。Y の字に行ってまっすぐ行って合流したところでまっすぐ行き十字路になる、合ってる。今ちょっと地図を確認しながら、たまに Google マップもちゃんと確認しないとねと、というところで、そのちょっとだけ一箇所民家じゃなくて空間になります。すいません、民家じゃなかったです。そこにですね、進んでいきますとちょっとだけ小道があります。砂利道っていうかコンクリート道なのかな、その手前でその奥に、左側に民家の入り口、そうスロープのところに更新塔が

うものは蓋をしてなんていうか完全に埋めてしまうといけないので、とりあえず蓋をするというのが一番あるらしいですね。でそれからある程度こうゆっくりゆっくりと井戸を枯らしていけるようになったら埋めるというふうになるみたいです。だから前、まあ、私は岡富小学校卒ですけど、なんていうんですか、目の前の町にね何個か井戸があったんですけど、でずっと井戸そこにまだあるねっていうのが長かったんですけど、今売ったらなかったんですよね。あ、なくなってるということもやっぱりあるみたいですね。というところでちょっと余談でしたが、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、本日は須佐町にあります、まあ、井戸跡、まあ、井戸を蓋している状態のところですね、こちらを一つご紹介いたしました。まあ、先ほども言いましたが、こういう井戸の跡というのは、まあ、なんだかんだといろんなところにあります。実際にはこの先ほどもちょっと言いました岡富小学校の近くとかもね、井戸がいっぱいありまして、ただそれも駐車場に井戸の跡がそのままあったりとか、っていうところはね、ありました。でも本当に大人になったらあれないなというところがあったので、あとはまあ水神様がね置いてあったりとかもしますね。そうそう、だいたい水神様は水の周りで、水害があったところ、もしくは、まあ、井戸があったところとかね、いろいろと地図なら古地図を見るとね、古地図にもね井戸を返すくらったらね、あ、ここだったんだなとか分かるんですけどね、そういうのはあんまり書かれていないので、さ、というところで、続いての楽曲に行きましょうか。続いては今週、ピックアップアーティストとしてとあるグループへ焦点を当て楽曲をかけていっております。 TLC の楽曲、こちらをかけていっております。それでは行きましょう。 TLC でシャウト。

さ、時刻は午後7時33分回っております。レコードが短かったからでしょうね。あっという間だったなという状態です。でブラリで現在ご紹介します、すさまちですけど、これは今もね売っております延岡ガイドム、ガイドブ、ガイドマップですね、こちら、ね、私が今手元に持っているのはだいぶ新しいんですよね。あれ何年って書いてたっけ、どこに書いてあったんだっけ。 あったあった、この本自体は第一版は昭和61年に作られております。私が今手に持っているのは平成4年版5版ですね、となっております。これはね、あの描画の編集員の方々がね、編集さんは江藤さんですかね、が最初にね、あの編集をされていたと。で、まあ、この協力しているところとかもいろいろと載っております。で、まあ、ここにすさもね書いてあったので、お、そういえばそういえばと、ちょいとすさまちもご紹介していきましょうかっていう、何度か言っておりますが、延岡道路に乗った時ですね、北川葉山に行く手前にトンネルの手前ぐらい、北川葉山に最後に行くよっていうトンネルで、トンネル出てまたトンネルですけど、あそこはいっぱいトンネルありますが、そちらに神社がね、右側トンネルの右ぐらいにちょっと神社っぽいのが見えて、でよく見ると階段と鳥居がねその下にあるっていう、それが熊野神社ですね。まあ、これはこの本にもね書いてありまして、私もそれは見に行っていかねばと言ったんですけど、あ、行ったことあるわっていう状態でした。下にどんど焼きをするための砂場がちょっとありましたね。そこでこう餅を焼いて配っていると、なので、旧暦の正月ですね、こちらに、この火で焼いた餅を食べると病気をしないと言われているよと地図にそういうふうに書かれています。で、今延岡市もういつの間にか、いつの間にかもうね当たり前のような状態になっておりますけど、北側北浦北方と合併しております。三北とね、プラスで言う時もありますが、まだこの本の時代はそうではなかったので、点々点々が区切りがあります。ちょうどこの熊野神社の近くから延岡市北川町ってね別々にちゃんと書かれております。そうなんだねと、まあ、この点々点というねこの境界線、こちらが載っているので、ちょっとね、こういう昔の本を見ると、あ、ここそうだったのとかね、いろいろと分かります。ちなみにここは西郷隆盛さんが書いてあります。そうそう、あのこれは北川町、この当時は北川町、まあ、今も北川町ですけど、西郷隆盛祝人型資料館、これは西郷本営跡の西郷記念館というふうに、でちゃんとあの江ノ岳の伝説ですね、両もちゃんと書かれてるんです。西郷さん、西郷さん、西郷さん、あれちょっと待ってね、ああそうか、今はね西郷隆盛祝人跡資料館ですけど、本営跡の西郷記念館小玉邸というふうに書かれてます。行ったことがある方は分かると思いますけど、西郷隆盛さんたちのね人形が、設置されております。私は多分ね、その作られて数年ぐらいか結構経ってからかなに行ったことがあるんですけど、衣装はね今何年前だろう、7、8年前に行った時には結構ボロボロになっていたなっていうのがね、あれもねなかなかね、作るのも大変らしいですよね。で、このガイドマップ、先ほど西郷隆盛さんの話をしておりましたが、このね家のこともちゃんと書いてあります。小玉熊四郎邸、これね、なんだっけ、そうそう、西南の駅コースって、これコースとかがあって13コース目にですね、和田越一帯とこの北川町兵野の話が、ちょっとね地図も載っております。これは西品の方ですかね、大貫にもね泊まったよっていう先人を立った、先人の人たちが立ったとかね、先人というか先に西南戦争で延岡に来た人たちがとか、この家にはこういう人たちが泊まったよっていうのとかがあるんですけど、その中で先の小玉熊四郎邸ですね、この時に西郷さん役の人がお面をかぶって写ってるんですけど、そこ
で、そこのね、あの縁側に座っている方がね、いるんですよ、女性の方。この方はちょっともうお亡くなりになってるんですが、この方がよく西郷隆盛さんの話の中でですね、出てくる、なんだっけ、この熊代邸に泊まっている時に娘さんがやってきて、マリカなんかをね、取りに来た時にね、すまんこてーと言ったっていう逸話があるんですけど、その言われた人ですねが一緒に写真に締めて、その当時ね、そのガイドマップに写っております。これはあのその方の、お子さんだと思うんですけど、お子さんだよね、に聞きました。これこの方ですと、っていうのを聞いたので、ああそういう風なことも考えながらこの本写真撮ったんだねと思いながら、見ておりました。であそこも井戸がね確かあったんです。そうそう、井戸っていうと今パッと思いつくのは、やっぱり二の丸広場ですかね、城山の二の丸広場。こちらは一応ね昔から井戸が、ね、ありますよね、あの奥の方に。ただこれね何度か言っておりますけど、金網がついておりますよね。昔はなかったんですけどね、まあね、私たちの子供時代にはあそこは本当にただの井戸でした。蓋も何もないと。今は蓋ついております。でちなみに内藤記念博物館ですね、あちらにも井戸があったんですけど、今はあの和室棟がありますよね。和室棟の手前に銀色の四角い蓋みたいなところ、あれの中が井戸ですね。前は竹とかでちょっと蓋をしてるだけだったんですけど、まあ、それすらもねめくれて、あ中見えるわという状態ですが、今はもう完全に井戸封印みたいな状態になっております。まあ、どうしてもね下までも突き抜けているような状態ですので、で不用意にね覗き込むと危ないっていうのがやっぱりあるんでしょうね。そういうふうに井戸自体がね、ただこれあれですよね、ちょっと話が別の町になりますけど、ミミツとかに行きますと、ミミツはポンプがついてるんでしたっけ、井戸のところに。井戸跡っていうか井戸か、あそこは。で水をポンプで出せるように。釣り部落としはねさすがにやってないような気がするんですけどね、どうだったかな、というのがねちょいとだけ気になるところです。まあそういうふうな昔のもの、まだね住宅にあるよっていう方もいると思いますし、実際にぶらりしてると、あ井戸が、ただ問題はそれが使えるかどうか、使っているかどうかっていうのがまた別ですけど、だいたいそういうところにはやっぱりポンプがね、あの組み上げポンプがついてますね。で地下水を上に上げていると。その地下水でもね、まあ、井戸水ではあるんですけどね。さあというところで、さてと今日はとある漫画家さんが、誕生日だったので、もうお亡くなりになっておりますが、モンキーパンチ、まあ、どこかで聞いたことがあるよっていうの方はね多いと思いますが、モンキーパンチっていうと大体もうね 95% 以上はルパン三世の人ですねと。そうなんですよね、ルパン三世の原作者です。で私の家にも、まあ、漫画が結構ねありましたので、ルパン三世愛蔵版で置いてありました。多分ねあのミニ版っていうか普通のコミック版はなかったんですよ。あの愛蔵版っていうね、ものすごい分厚い7、8センチ以上、10センチぐらいあったのかな、10センチはないとしても7、8センチ以上の分厚さのちょっと大きな本ですね、あれがあったので、あれで読んだりとかはしておりました。多分あれで6冊ぐらい、新と旧ですかね、一度旧っていうか何もない無印状態があって、その後に新ルパン三世と、でそのぐらいからアニメがね出始め

ったのじゃないのかなと。私もね、時系列わからないです。もう私はあの物心ついたぐらいにはもうルパン三世やってたんでね。でその後漫画を見て、あ、こういう漫画だったんだもともとはと。最初は結構ねハードボイルドを、最初もまあ途中もハードボイルドですけどね、まあいろいろと、まあ音なんだよね、その当時でいうと漫画っていうのが本当にあの大人向けな漫画っていうのも増えてきてる、まあ、劇画とかがね、今もいろんなものが混在していて、普通の少年誌でもこれは結構なんか大人っぽい内容だねとか硬派だねとかねいうのもあれば、逆に言うと青年誌にも結構あのなんだろう、お笑い要素が多いなとかねいう漫画とかいろいろとありますよね。まあ漫画自体がね、あの日本でガンガンとこう、まあ、いろんな文化を生み出しているものでもありますが、そんな中でルパン三世というと私はどうしてもね、一曲かけたいなと思うのが、日本初の本格的ラテンシンガー吉郎博一さん。この方がちょっとだけ短いんですけどね、あの歌っていたオープニング、これね子供の頃にルパン三世という昔のやつですね、シンとかじゃなく、なんて死んでいいのかな、まだねジャケットが赤色じゃない頃、緑色の頃のやつが再放送がね、なんだかんだルパン三世多かったんですよ。赤色も多かったですけどね、あの緑色の時は結構ね友達の家で見てたなと、夕方ぐらいかなに再放送をしてたような気がするんですけどね、その時とか、まあ、あと朝もね、そう今では考えられませんけど早朝アニメが再放送、アニメとかヒーローものが再放送されてたんで、再放送なのか、とりあえずね、まあ、昔をちょっと話しますと、なんていうんですか、今テレビのオープニングっていうのは別にこの、ね、地域 の宮崎県のオープニングっていうのは多分ないじゃないかなとは思うんですけど、昔は宮崎県の地図が映っていて、そこに曲がねポンパンパンポンパンパンポンパンパンポンパンパンっていう曲が流れてるんですけど、そこに、まあ、キー曲ですね、その基地局電波のね、その曲、例えばまあ U なら U のところね、とするとそこの周波数がいろんなところに、町この町周波数これ、この町周波数この番号っていうのがどんどんどんどんと浮かび上がってくる、この曲に合わせ、曲なんですけど雰囲気に合わせてどんどんね、例えば延岡市とかだったら39とかでしたっけ、UHF ね、とかがそういう風な番号待ちと周波数っていうのがと出てくると、でこれが全部揃ってスタートですみたいな感じのオープニングだと思うんですけどね、がありました。逆に言うとエンディングもありましたけどね。でエンディングの場合は何か歌がね、流れておりました。何種類かありましたね。結構ね、手に入れたかったんですけど、未だに入れられてないんですよね。なんとかね、見つけてみたいなという。何回か挑戦したんですけど、ね、ちょっと見つけられなかったので、もしね、皆さんの中で、あの歌ですかというのが分かる方は、何種類かでもありましたよね。大淀川のやつとか、あとは観光地がね、結構映る明るめの楽曲とかありましたが、まあそれはまた別として置いておきましょう。オープニングが終わった後に大体なんかちょっとだけニュースなんかね、 CM かなんかがあった後アニメが流れたりとかねしてたなっていう時に流れしたような気がするんで、いきましょう。先ほど言いました吉郎博一さんの20何話ぐらいしか多分ね使われてなかったんじゃないですかね。セルフだのもちょっと入っているバージョンとなりますが、いってみましょう。吉郎博一でルパン三世主題歌3、ではかけてみましょう。

ま、テレビ画面そのままの楽曲なんですけど、だから銃声とかもね、キャラクターが撃ってるシーンとかでも流れてる。これなんかオリジナル版と何種類かあるらしいんですけどね、私が持ってる CD ではこれでした。なんかね耳に残る、まあ理由は簡単、ルパンと言い続けるからなんだかんだ耳に残るんですけどね、そんな楽曲。問題は1分ぐらいしかなかったってね。なんか最近曲が短いな。さ、というところで、そうそう、先ほど氷野の話もしておりましたが、まあね、先ほどもオープニングでも言いました、明日初のナイトゲームと。これね、まずはそうそう、西品っていうとね、ゴールデンゲームズもナイトゲームっていうんでしょうか。であそこの場合は、まあそこの設備としてはライトがないので持ってきてつけておりました。で今度はね設置されております、もう照明が。だからナイトゲームもできますよ。まあナイターか。だから時間が暗くなったからっていうのはどうなんでしょうかね。そのくらいある程度まではできるように、あとはまあ夜の練習などもできるんでしょうかね、というふうなね。だからもしかしたらね、プロ野球が来る可能性もどうなんだろう、あると嬉しいなと思いますね。でこの間はね、サッカーと野球が同時に開催されるという、まあ運動公園、西名運動公園すごい状態でしたね。もうサッカーと野球がね、ほぼまた道路に立つと両方聞こえるから、まあ、雰囲気的にもね、でまあお互いを行ったり来たりしてる人たちもいたので、本当にまあね、一応ただで見られる状態だったんで、そういうふうのもできますが、実際はねお金を払って中に入ったりとかしますから。ただまあああいう街の中のイベントとすると面白かったなと。まあ駐車場大変でしたけどね、本当にね駐車場の争奪戦でしたね。あとそうそう、駐車場もキッチンカーの方々とかがね、あの出店の方々とか、あとはあの体験ブースとかがあると、まあ、どうしてもちょっとね、体験ブースで、ね、気になったんですよ、トヨタさんのね、あの衝撃、車の衝撃のやつ、あれねちょっと挑戦したいなと思ったんですけど、あの行けるかもと思った時には誰もいなかったんですよね。私一人になるのかなと思ったので、ちょいとね、躊躇しました。さあエンディングの楽曲流れております、ワンオクロックで The Beginning。 こちらの楽曲お気合の終わりとなります。ちょっとお知らせも言っておきましょうかね。FM のべよかのホームページ、まあ、いろんな情報が上がっておりますので、何かあるか、ちょっとね今できるさん、ちょっとマッチーのノリノリラジオの画像がね、あで5月の再放送というのがもうね出てきております。これ31日ですね、日曜日、最終日曜日になります。ちょっと読み上げましょうか。午前9時よりドクターヒロとの言葉の処方箋、そして10時からここから SDGs、 13時からドンケン、15時からバスイズだそれは何ですか、16時から延岡アマゾン、17時から FC 延岡型と上がってこう、そして18時よりマッチーのノリノリラジオというふうにね再放送、一挙行いますの で、 でそちらもねあの聞き逃したという方は、ぜひぜひあのもう一回聞いてください、また聞けます。で延岡アマゾンですけど、プレゼントフォーム、新着のフォームちょっと出ておりますが、プレゼントフォームを押していただきますと今ね受け付けております。プレゼント、スラムダンクミニフィギュアプレゼントで、今回クイズではなくて5択の投票となっております。一番投票のあった作品、これは推しキングオブスポーツ漫画というふうになるんですけど、まあ、その中から抽選で1名様へプレゼントとなります。1がサッカー漫画キャプテン翼、2がバスケットボール漫画スラムダンク、3がバレーボール漫画ハイキュー、4が野球漫画タッチ、5が格闘漫画タイガーマスク、まあ、この中でこれでしょうというのにね送っていただきまして、その中の1になったところの中のお一人にこのスラムダンク、だからスラムダンクでもいいんですけどね全然、ぜひぜひまだ受け付けておりますので、これは最終日だから31日まで受け付けしておりますので、ぜひお聞きください。もちろんねあのこれだよ今言ったやつでこれでしょうと思ったにもすぐ投票も、お待ちしております。さあというところでお送りしました延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは海君でお届けいたしました。天候どうなんですかね、今ちょっともう外はね真っ暗で見えません。
やっぱ天候くず、あのね、あ、曇りでもあったからね、もう真っ暗ですよそこは。まあ、移動の際には皆さん十分にご注意ください。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん素敵な夜をお過ごしください。また明日。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。

back to our show GAWA Radio continues。 時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、 GAU です。 GAWA Radio 略して GAU ラジ、毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、ララララッキーとなっています。皆さんラッキーだと思うこと最近ありましたか？運が良かったとかいろいろあると思いますけれども、ぜひとも教えてください。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともつぶやいてくださいね。読み上げていきたいと思います。ちなみにですね、すごく嬉しいメッセージが届いているんですけれども、サブアカウサピアットいろんな大好き応援アカの方からですね、メッセージをいただいているんですけれども、いつもね、あの FM 網走から聞いてくださっているとのこと、カーラジオからいつも励まされています。優しくパワフルな時間ありがとうございます。ラッキーなこと、ガオラジで地元ラジオリスナーのメッセージが読まれると嬉しくなります。あ、そうですよね、きっとね、休校大切さんのお友達なのかな。メイクことですね、あの一緒に大空町の東こと芝桜公園に行った時のお写真もね載せてくれてるんですけれども、すごい可愛らしい公園ですね。たくさんの魚が釣れている写真が載っています。皆さんよかったらぜひともチェックしてみてください。皆さん引き続きラッキーな出来事教えてくださいね。お待ちしております。それでは8時台のラインナップなんですけれども、毎月第4週はレオナルド・プロフォンドさんのイタリアレポートとなっております。今週は在日イタリア商工会議所の

アビデ・ファントーニ事務局長がこちらに来てくださいますよ。どんな話が聞けるのかな。そして8時台はスナックガウ、今回はどんなラッキーな曲が流れるのでしょう。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲 Let's take a listen. Let's drop it off withPharrell Williams featuring Daft Punk ですね。Get Lucky and Henry Moody, Miss You. Come on, here we go.

0: 生放送でお送りしているガウラジ、毎月第4週目の8時台はレオナルド・プロポンドさんの登場です。イタリアの話題を、そして情報などもね、築地でレポートしてくださるんですけども、レオさん今夜もよろしくね。
1: よろしくです。ボナセーラートッティ。そのレオナルド・プロポンド、コメスタテ、
0: コモステスって言うんですかね。ってますか。なんて言うんでしたっけ。ボーノ、ボーノは美味しい。
1: 美味しい美味しい
0: 美味しいか、
1: ちょっと惜しいね。
0: もう始まってますよ、レオさん、いつもありがとうございます。
1: いいね、ベーネベーネ。
0: ということで、前回のゴールデンウィーク開催のイタリア映画祭盛り上がってましたね、
1: うん、そうですね、すごく良かったです。僕行きましたから。
0: お、何本見ることができました。
1: いや、1本なんですけど、
0: うん、
1: ディアマンティ、
0: うんうん、
1: ダイヤモンド、
0: うん、
1: 音楽がね、ジョルジャっていう音楽で、
0: うん、
1: すごく良かったですよ。また、あの監督もいらっしゃってトークショーやったんで、
0: うん、
1: すごく良かったですね。
0: すごいね。そして SNS を見てると、いろいろね、この映画祭だけではなくて、あのイタリア関連のイベントに行ってますよね。
1: そうなんですね。暇なんで。
0: 暇なんでというか。
1: 三越イタリ、日本橋三越イタリア店でしょ。
0: うん、
1: それで阪急の梅田本店のイタリアフェアでしょ。
0: うん、
1: それこの間週末にあった東京スカイツリーの空町広場でやったプロセッコ DOC のプロセッコガーデンに行ってきまして、
0: うん、いいね、
1: プロセッコ飲めや、歌いはしませんでしたけど、
0: あれ、
1: いっぱい飲みました。
0: おー、でもすごいですね、やっぱりこの時期になったりすると、
1: うん、そうですね、いい季節でしょ、うん、でガオちゃん、その後1ヶ月間どうしてました。ツアーですか。
0: いや、そうですね、おかげさまで Dreams Come True のところで回らさせていただいてます。どうですか、
1: ドリカムのツアーは。
0: わ、最高に楽しいですよ。
1: いろんな地方行ってんですか。
0: そうですね、この間も名古屋から戻ってきたばっかりで。
1: そうですか。
0: なんだけれども、うん、やっぱりイタリアーノな感じがしますね、今夜は。
1: 気がつきました。
0: もちろんです、目の前にいらっしゃいますもん。
1: そうでしょう。来月6月の6日、はい、7日土日でですね、
0: うん、
1: あの恒例のイベントが行われますよ、
0: うん、おー、その名も
1: イタリアアモーレミオ、まあ2026のイタリアに恋しちゃうっていうのが六本木ヒルズで開催されまして、
0: はい、
1: ということで今日は

0: 主催者ね、イタリア在日イタリア商工会議所のダビデさん、おなじみのダビデ、
1: はい、
0: ファントーニ事務局長に来ていただきまして、
1: イエーイ、
0: いろいろあることないことを語ってもらおうかなと思って、まあ楽しいイベントになると思うんで。
1: そうですよね、うん、いやあのね、確か去年も来てくださってると思うんですけれども、お元気でしたか、それ以降は。
2: すごいんですよ。
1: お、
2: まあ、とりあえずチャオ、皆さんチャオ、ボナセーラ、ボナセーラ、ボナセーラ、
1: うん、そう、ボナセーラって言われたら、さっきみたいにトゥッティとか言われたりしたら、なんて答えたら一番正解なんですか、うん、ちなみに
2: ボナセーラにボナセーラ答えますね。
0: そうです、
1: わかりました、うん、
2: そう、でもチャオいつでも使えるから、いつでもチャオ、
1: いつでもチャオ、
2: チャオ、チャオガオちゃん、
1: チャオガオちゃん、チャオダビデさん、よろしくお願いします。
2: コメスタイ、
1: チャオ、
2: コメスタ
1: イって言うと違うの。そ
2: う、コメスタイは元気ですか、
0: 元気ですか、
1: 元気ですか。
2: それにベネ、
1: ベネか、そうだそうだ、その言葉を覚えてました。ベネ、
0: ストベネグラッツェ、
1: ストベネグラッツェ、わかりました、うん、チャオベネグラッツェ、はい、この3言葉で、ね、
2: でこれで大丈夫です。この3つの言葉と、あとアモレミアに来ればもう 100% イタリアにいる感じがしますから、それだけでは
1: いいね。そうなんですよね、すこのイタリアアモレミオ、
2: はい、
1: 今回で何回目なんですか。
2: 10回目ですね。
1: 素晴らしいですね、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。10歳になりました。
1: は
2: い、
1: でももう最初からずっとやっぱりね、作られてきて10年目まで来て、はい、いかがですか今の心境は。
2: 本当に子供みたいに、うん、やっと本当になんていうかな、最初頃はベビーだから、うん、ね、可愛いんですけどちょっと辛いところもある。今10歳になって、うん、ほぼほぼ大人の世界に入ってるから、自分の、橋で走られるし、いろんなことができるようになりましたから、もう素晴らしいと思いますよ。
1: 毎回ね、レオンさんは行かれてると思いますが、今回も期待したいですね。
0: ね、ガウちゃんも行きましたよね、
1: うん、行きました行きました、六本木も行きましたし、
0: ね、
2: う
0: ん、
2: そう、今年も六本木ですね。やっぱり六本木で生まれ、六本木で何回もやって、今年が10歳の時はまた六本木。しかも、
1: うん、
2: 去年はやっぱり万博があったからちょっと絞った感じで小さいバージョンをやりました。今年がもう本当に本当に、まあ、10歳ですからちょっと大きめにしました、うん、だから、そう、3000平米ぐらいの、スペース全部使っちゃって、
1: うん、
2: 上、しかも上が本当にお屋根プラザと隣の66プラザとカフェスペースだから、本当に全体的と下の、アリーナでライフスタイルとパフォーマンス様々。
0: すごいコンプリメンティーですね。
2: グラッツェ。
1: コンプリメンティーっていうのはなん、どういうこと、
0: どういうことですか。
1: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、そうそう、
0: 完璧ですよ、
1: 完璧、コンプリメンティーですね。そうそうそう、え、私1回しかね、イタリアにいたことないんです。で、最近は行きたいなと思ってたんだけれども、と、飛行機に乗らなくてもイタリアに行った気持ちになれる。
2: もちろんなれます。このイベントがやっぱりなんていうかな、イタリアが大好きな日本人、うん、日本に住んでるイタリア人のために作ってるから、うん、必ずイタリア人がいます、
1: うん、
2: 50% がイタリア人、その他の 50% がイタリアに行こうとしてる、およびイタリアに何回も行ってる、およびイタリアに住んだことがある、本当にイタリアの本格なか、ことを感じ、分かる、理解できる人しか来ないんです。だから、まあ、それをそう言ってもイタリアに行ったことがない、イタリアどういう国だろうと思っている人にも、もうぜひ一回来て、イタリアこんなもんですよ。
1: へえ、そうなんですね、うん、じゃあ主にどういったイベントになりそうですか今回は。
2: ね、本当に一言で言うと、イタリアンフェスなんですけども、うん、皆さん多分思っているフェスと違って、やっぱりイタリアは、楽しいこともあり、ラグジュアリーのこともあり、車のもあり、フードもあり、音楽もあり、うん、ですからそれは全部一箇所で、見せることになりますから、
1: うんうん、
2: 車が好きな人がもう間違いなく、私たちが今回がマゼラティ、ランボルギーニ、フェラーリ同時に出します。
1: わ
2: で、フードが好きな人がもちろんパスタ、ピッツァありますが、
1: う
2: ん、スプリということ知らないですよね。
1: 何ですか、
2: スプリ。
0: スプリ。
2: スプリ。
0: スプリ。どういうものなんですか。
2: スプリは、うん、本当に簡単に言うと、イタリアのクロッケなんですね。お米のクロッケなんですけど、
0: 中には、ライスクロッケみたいな。
2: ライスクロッケなんですけど、ちょっと、うん、それだけではちょっと物足りない感じがしますね。うん、本当にリミテッドの いろん

0: 中にはいろいろ味ができまして、しかも、作りに来ていただくのが福岡で本当に大人気のイタリア人がやってる店、スプリ、もしもしスプリ、
1: もしもしスプリ、もしもし
0: そう、彼が来まして2日間います。彼も結構なんか楽しい人、ちょっと変わってる人、スプリもあるし、あとピッツァの並びにはピンサ、
1: 何ですかピンサ、
2: ローマのね、
0: そうです。
1: 何何
0: ピンサはね、多分30年前から生まれたの新しいピッツァと言いたくないんですね。ピッツァと全く違うんです、似てるけど、ピッツァと違って、中には小麦粉と、あとお米の粉も入ってるから消化にちょっとや優しくなります。
2: ちょっと軽い感じ、
0: 軽い感じ、
2: それでこう手に取ってこうプッて食べれて、なんかスパークリングに合うな。
1: そうなんですか、うん、やだ新しい、私カンツォーネで泊まってるんですけど、そうそう、ピンサっていうのが新しいのもあるんですね。
0: あります、あります。
1: カンツォーネって歌 か
2: そう、カンツォーネは歌
0: だよ。カルツォーネですね、カルツォーネ、カルツォーネ、
1: カルツォーネ、
0: カンツォーネは歌
1: そうですよね、失礼しました。カルツォーネって言ったらね、あの包まれてるようなピッツァみたいな、そういうのはあったりするの。
0: そう、これがカルツォーネがないんです、ごめんなさい。
1: そっか、今回はね、
0: ピッツァマルゲリータもちろんありますけれども、今年がピンサ、ぜひちょっと味見しに来てください、
1: いいですね、私初めてね、
0: あともちろんこんなにたくさんのものを食べたら、あと飲みたくなるですよね、
1: 飲みたくなっちゃうよ。
0: でもう何でもあり、だからスプリッツからバブルズ、プロセッコとか、あともちろん今年はフィレンツェ行ったことがあります？
1: ないんです
0: よ。ないんですか。
1: だから憧れてる。
0: フィレンツェには中世紀の時にいろんな病気があった時にはやっぱり人との、あまりコンタクトがちょっとこうあんまりコンタクトしないためには、ものを渡すために、壁、こんなに太いの石の壁でちっちゃい窓を作っちゃって、はい、あそこにちっちゃいドアがあって、ノックノックすれば、そのちっちゃい、窓を開けて物を渡したりとか、お金を受け入れたりとか、同じことも今年やります。しかもそのちっちゃいドアから何を出すと思います？
1: 何
2: 出すんですか？
0: もちろんワインですよ。
1: なんかおしゃれ。
0: そう、これがね、今フィレンツェでコロナがあったでしょ、
1: はい、
0: コロナの時にはまたこのことをやり始めたんですよ、だから人があまりこう触らなくて、だからノクノクしてお金を出してワイン出す。今すっごい大人気があって、だいたいね、お客、皆さんフィレンツェ行った時にはこのことをやります。
1: なるほど、今流行ってるってことなんですね。六
2: 本木ヒルズでフィレンツェが味わえるじゃないですか。
1: いや、そうそうそう、最高ですね、なんか本当に国境を越えてるだけじゃなくて、時代もちょっと越えてリバイバルされたものを持ってきてるんですね。楽しそう。
0: そう
1: そう
0: そう。でそこにもちろんどっちかというと、あとパフォーマンスとコンサートですね、
1: 最近レオさんがですね、多くのそのイタリア人のそのパフォーマーを紹介してくださっていますが、この番組に、
2: そうですね、いろいろインタビューしたり ね
1: ですね、
2: 今年はどんなアーティストが来るんですか？
0: 誰が来るのか知ってます？この来る人たちが知ってますか？
2: いや、教えてください、教えてください。
0: 今年は、ジャンはちょっと4つに分けて、でとりあえず、30以上の年前からやってる本当に大人気のある、ニコロ・ファビさんが、彼が、なんていうかカンツォネ・イタリアナの、そうですね、バラードとか、結構深いの、
1: はい、
2: プロフォンドです。
0: そう、プロフォンド、プロフォンドのアーティストです。
1: すごい、もうイタリアの心を歌うんですね。
0: 歌う。彼が土曜日の最後、一番最後のコンサートです。並びには、アイエロ、だから今のソウルポップ入ってる、結構ビート、すごくなんか大人気、本当にかっこいいの人、彼ですね。
1: はい。おぉ、素敵な方ですね。
0: そう、彼が日曜日の最後のコンサート。で並びに、インディス、
1: インディス、
0: インディスポップのマリアントニエッタとコロンブレ、この2人が、私は本当にマリアントニエッタもコロンブレも大好きで、で去年は一緒になって、実は私たちがカップルです、カムアウトして、で今カップルとしても、アルバムをリリースした。でこの間、今年のサンレモにも出ました。
2: 出ましたね、サンレモ見られてました。
1: そうなんですね。
2: そうですね、なんかサンレモでは21位になったみたいだけど、聞いて結構ポップなんですよ。
0: そうそう、
2: 後で聞かせてくれますよ。
0: だから2人が

0: マリアントニエタとしてコロンブレとして、あとマリアントニエタとコロンブレ一緒にも出ます、
1: うんうん、なるほど。そして日本のローカルタレントも出されるんですよね。
0: ムーロ DJ さん知ってますね。
1: DJ ムーロ、ね、かっこいいね。
0: だから彼と一緒に、もちろん彼の音楽を聴きながら、うん、アペリティブをやるとか、
1: うんうん、いいですね。さらにですね、私も大好きなチャランポランタンさんのライブコンサートが、
2: え、チャランポラン、
1: チャランポランタンですよちょっとこれは困りますが、ああ、でもその話ではないんですけれども、もしかするとレオさんも出られるコンテストがあるって聞いたんですけど、何それ、イケオジコンテスト。
0: それがちょっとなんかイケメンっていうか、
1: イケオジコンテストでしょ、うん、
0: だから、ね、
2: じゃあダメだ僕は。
1: え、なんで
0: 出れば
2: 本当
0: 大丈夫だよ。
2: いやいや、だってもうほら予選が
0: 私は審査するから大丈夫。
1: あ、ダビッドさん
2: は、そうそう、なんか優勝すると
0: 恥ずかしいながらちょっとやります、はい、
2: 優勝する方には何がプレゼントされるんですか。
0: これは秘密です。
2: 秘密。
1: いやでもやっぱりね、皆さんもご存知だと思いますけれども、イタリアの男性が、まあ、やっぱりですね、まあ、ジローラムさんとかだったりとか、
0: はい、いますよ彼は、まあ、本当
1: に
0: もちろん
1: ね、レオンタカの雑誌に出ている方が多いんですけれども、そのレオンさんが主催するイケオジコンテストというのがあって、
0: そうなんですよ。
1: なのでイタリアが大好きな、まあ、ちょっと自信のあるおじさんに出てきていただいてナンバーワンになってもらおうということですよね。
0: そうなんですよ。
1: わ、それ楽しみじゃないですか。
2: 今回初めてみたいな企画ですか。
0: 初めてなんですね。
2: そうですよね。
0: そうだから今年がやっぱり、アモレミアももちろん10歳になったけれども、うん、あと日本とイタリア実は160周年のこういう特別の1年間ですから、うん、なんか特別なコンテンツを出さないと思って、で、うん、今いろいろ。
2: そうなんだ、楽しみです ね、
1: ガウちゃんね。なのでちょっとレオさん出てくださいね、ガウラジの代表として。
2: そう、うん、まず予選、一次予選二次予選があるから。
1: あ、そうなんですか。
2: そうですよ、そこをクリアしないとなかなか本戦には出れないですよ。
0: 大丈夫だよ
1: 、ね、まあ、でも本当にですね、もうステージも常に何かやっていて盛り上がること間違いないですね。
0: もちろん朝から晩までずっとパフォーマンスとか、うん、トークショーだとか国賓ショーだとか、うん、あとコンサートだとか必ず何かありますから。あと上でもですね、いろんなコンテンツがあるから、うん、もうぜひ間違いなく六本木ヒスに来れば、6日と7日の6月間違いなく本当にイタリアに、
1: ね、楽しそうですね。でも本当にあれですよね、日本とイタリアの関係が160周年
0: そうですね、
1: なんですよね。
0: だからこのイベントが実は10年前には150周年の時には1回だけ、うん、やろうと思ったんですよ、うんうん、でいろんなこうやっぱり、ブランドさんたち集めて、あとタイヤからも有名なアーティスト呼んでやったらすっごい大人気があって、皆さんもう来年度も来年度も、ね、そこからなんですよ。だけ毎年、しかも、うん、もちろん東京そうなんですけれども、大阪とか、うん、名古屋とか上田とか、うん、仙台とかいろいろいろんなところで やりました、やってきたんです。
1: すごいですよね。
2: そうなんですか。
1: でもやっぱり本当に日本に住んでいてイタリアが大好きな人って多いから、その行かなくてもこっちも感じることができて、でさらにその気持ちで、じゃあやっぱりイタリア行こうっていう気持ちになるのがいいですね。
0: そうなんです。なんていうかなね、日本では素晴らしいフェスティバルたくさんありますが、例えばイタリアだと、うん、イタリアが大好きな日本人が主催するイベントが多いんですね、うんうん、であれはあれでいいと思うんですけれども、今回がやっぱりイタリア人がイタリア人としてイタリアのイベントを主催するからちょっと違いますのところもあるから、ぜひその本格的なところをぜひ
1: ですね、
0: 味わってください。
2: そうですね、
1: しかも今回10周年ということで、すごい気合も入ってると思うので、これはちょっと逃せないですね。
2: で、日本のアーティスト、
1: うん、
2: この番組でもかけたと思うんですけど、はい、ダメリーノ、
1: うん、ダメリーノさん、
2: イケオジも出てくるんですよね、
1: はい、そうか
2: 日曜日、そうなんですよ。
1: そうか、大阪 あのグループですよね。
2: わざわざ東京に来て、うん、すごいね、あれ180センチぐらいの、
1: ね、
2: 僕とあまり変わらない身長で歌いますよ。かっこいいですよ
1: そうなんですよね、はい、タメリーノさんも出演なさるということ で、はいね、私まだ聞いたことなくて、あの本当に CD で聞かせてもらったことしかないんですけれども、はい、あのやっぱり生で体感するということはまた違います
2: よね。生ですごい迫力ある、
0: 何でもかんでも生ではね、
1: そして何といってもですね、こちらのイベント2日間にわたってね送られるわけなんですけれども、何時からスタートなんですか？
0: 午前の、私たちが実は9時半からいるけれども、なんて早い人は分かるかよ。

0: 8時には、ずっと2日間の展示されているビアンキの自転車分かりますよね、
1: はい、有名な。
0: それを、当たることもできます。抽選会ありますから、もうぜひぜひ。
2: いやすごい、でも本当に初夏にふさわしいイベントですね、
1: うん、そう。じゃあガオちゃん6日と7日、
2: はい、行きたいですね。ちょっとプラって行っちゃおうかもしれないですよ。私が行けずにおじいに出ちゃおうかな。どういうことやねん。
1: やめた。
2: 何ですか。
1: ダーリンかっこいいじゃない。
2: そんな何をしないと、もうなレオさんほどじゃないよ、やめなさい。
1: 何を言ってんですか。
2: でも本当に11時から8時までやってるということで、はいはい、本当にサンライズからサンダウン、
0: そうだから you start with a coffee、uh-huh. then you go on have a little spritz、uh-huh. a little beer then you have a little prosecco、uh-huh. then you have some red wine and then you rock it。
2: やばい、楽しいですね、うん、どうしよう、なんかね現実からね抜け出して月曜日戻れる気がしなそう。いや
0: だからそこで土曜日そうなんか泊まればそこでそうなんか芝生もあるから私たちは設置しますから、そこでちょっと寝れば朝から日曜日もう一回最初からコーヒー、
2: ね、
1: そうだよ、飲んで歌って恋をして、うん、
2: 多いですね。
1: バッチリですよ。
2: 本当もうねやっぱりイタリアに恋しなくちゃいけないですから、ね、ていうかもう恋しちゃうんでしょうね。
0: 恋しちゃったよ、うん、あと皆さん今聞いているぜひ今年が10歳ですから、うん、日曜日の時にはアイエロ、しかもかっこいいの、うん、我々のポップスターの時に、うんうん、皆さんとのこの10歳の、バースデーをちょっとお祝いしたいから、うん、ぜひその時には来てください、
2: うんうんうん、
0: でみんなでちょっとね
2: フィナーレ
0: ハッピーバースデーとフィナーレを入れましょう、
2: うんうん、
1: アンディアモですよ。
2: ですね、
0: うん、見て
2: 本当に素敵。やっぱイタリアはですね本当に先ほどもおっしゃってくださいましたが、食、ファッション、車、そしてもうねあのなんていうんですか、もう全てが本当にかっこいいので、うん、それを体験することができるという
1: ライフスタイル、ね、
0: ライフスタイルなんでしょう、うん、そうなんです。イタリアライフスタイルです、
2: ね、
0: そうエンジョイライフということですね。
2: なので皆様ぜひともいらしてください。それではレオさん、はい、ね、最後にちょっと皆さんをいざなってみてくださいね。
1: はい、
2: うん、行かれますけどねやっぱりレオさんは。
1: チェルトもちろん行きますよ、うん、2日間行きますし、
2: うん、
1: まあちょっとねなんか前夜祭も行って、
2: うん、
1: あのイタリアのアーティストにインタビューして、
2: うん、
1: この番組で次回またオンエアしたいと思います。
2: ぜひ分かりました、
1: 今日決めました。
2: おお、そうなんですね、
1: はい、
2: じゃあ次回も楽しみにさせていただきたいと思います、はいはいはい、ということで皆さん本当にですね日本最大級のイタリアンフェスティバルイタリアアモーレミオ2026 6月6日土曜日、そして7日の日曜日2日間東京六本木ヒルズにて開催されます。詳しくはですねホームページでぜひともチェックしてみてください。本日ゲストはですね在日イタリア商工会議所ダビデ・ファントーニ事務局長でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: プレゴ。
2: それではここで一曲聴いていただきます。イタリアアモレミオのステージにも登場なさるんですよね。マリア・アントニエッタ・エン・コロンブレのラ・フェリシタ、
0: ラ・フェリシタ・エ・バスタ。
2: あ、素晴らしい、聴いていただきましょう。

The song that you just listened to was Peter Elias の Miss Serotonin でした。さあ、この後はですね、Pentatonix, I love their harmonies. 聞いていただきましょう。Lucky Ones.

0: Radio.心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になる。
1: はい、ということでみんないらっしゃいませ。いつもこうやってね、みんながね、当てようとしてくれてることがね、本当にハッピーでラッキーですよ、ママは。ということで今回もですね、予想を発表していきたいと思います。今回はね、ラッキーなことだからね。無責任副物体さんがですね、キャンディーズのラッキーチャンスを逃さないでなんじゃないかと。当たればラッキー、外れたらアンラッキーですね。残念ながら今回アンラッキーでございました。自撮りの夢さんはですね、ミポリンのついてるのに乗ってるねでお願いしますということですが、違います。自撮りとみかんさんですが、マドンナの I will be your lucky star なんじゃないかと言ってますが、違うのよ。さらにセントラ GTS さんはですね、ヤシロアキさんのラッキークッキーヤシロアキって言ってるんだけど、違います。今回皆さんにね、予想していただきましたけれども、 CCB のラッキーチャンスをもう一度聞いてください。また来週も予想してね。

ガウラジ。にゃーん、今回もたくさんのメッセージありがとうございます。紹介していくね。つぼいのみっちゃんなんですけれども、ラッキーな話で言うと、私は以前宝くじを買いましたが、結果番号を見てみると、アンラッキーなことに数字が一つ違っただけで一等逃して涙を飲みました。だって悔しいね。悔しい。テレワークの友はごじむさん。私、このミュージックバードに第3金曜日に放送している高田真理子さんのレインボービームの公開録音の抽選が当たったことがラッキーだそうで、ラジオの公開録ですかね、公録っていうみたいですね、に当たったの初めてな気がしていて、当選のメールが来た時にはまさかねと思っちゃいました。登録イベントは来月末に行われるので、今から楽しみです。楽しんできてください。 MC やすもつさん、スーパーやコンビニなどで買い物するときに残り一つの時はラッキーに感じます。ほうほうほうほう、あと一個でなくなってた可能性もありますもんね。この前100円ショップで残りの一つになっていた鍋の蓋を買いました。家にある鍋のサイズにぴったりと思って買いましたが、ぴったりとした。あ、取った、うんうん、欲しいものが買えた時になんかラッキーを感じますとのことね。わかります。なかったりするとそうゴーンってなりますもんね。広島五蔵ロックさんです。ビギナーの時、競馬会場をマークミス間違って買って、万馬券数字は1と5、これがラッキーナンバーでもありますね。もう競馬歴は45年になります。深入りしないでうまく進んでいます。面白い。そうなんですね、うんうん。毎日パレードさん、ね、メッセージいただいています。ラッキーなこと、先日セブンイレブンでお買い物したら、お会計が777円。時計を見るたびに11時11分だったり、ゾロ目を見ることが多くて、調べてみると運気が上昇している時にそれが出てくるんだそうです。へー、面白い。そしてこちらがですね、不言さんです。妻の実家の近くに小さな映画館があります。鹿児島市内の大きな映画館では上映が終わってしまった作品が時間差で上映されることがあります。見損なっていた作品がここまで上映されることになった時はラッキーですね、うんうん。待てばブルーレイや配信でも見られるんですが、やっぱり映画館や映像や音響が、まあ、その設備の環境で見たいんですよねとのこと。うん、わかります。ラッキーですね。マッスーさん、ラッキーなことは D ポイントでくじを引きをして100ポイント当たったことがあります。よくガソリンを入れるときなどに貯めて、給料前に入れたいときにポイントを使って値引きしてもらっています。レンガマンさんですね。子供の頃は食べ終わったアイスキャンデーの棒に当たりもう1本が出たらラッキーでした。ペプシーコーラの王冠を見ると10円が当たるのもめったにないからラッキーでした。そして母がくも膜下出血で入院した時に宝くじが10万円当たったんですって。神様は見てくださっているんだなと感じたそうです。そして、あ、これは初メッセージですかね。スーパーファンタジーさんのファンだと思うんですけれども、天のテリノさんからいただいていました。皆さん応援しています、頑張ってください。ラーメンの話のところ、とても楽しそうで私も楽しくなりましたとのことです。ありがとうございます。さらにですね、こちらはですね、あ、福岡のともしげさんです。ラッキーといえば全国のラジオ局のステッカーや焼き物などいろんなものがたくさん当たりますとのこと。当たりがいいんですね。なんとも羨ましい。私全然そういうの当たらないタイプなので、なんか羨ましいんですね、うんうん。さらにおやすみライダーさんなんですけれども、ありがとうございました。ビバイタリーエスプレッソ飲み放題と書いてくださっていますね。先ほどのね、アモレミーヨのお話を聞いてね、共感してくださったと思いますけれども、ありがとうございます。よかったらね、ぜひとも足を運んでいただいて、イタリアの生で感じていただきたいなと思いました。そして上越すみれさんなんですけれども、懐かしい曲あったあった、歌詞は覚えていないけどメロディーが懐かしいと言ってくださっているのが先ほどの CCB の曲ですね。はい。そして、はい、群馬母ちゃんもですね、今日2回目聴いてくださっているということなんですけれども、あ、先ほどのね CCB の曲
本日で2回目に聞くんだって、うん、ラッキーチャンスをもう一度来た来た本当にラッキーだと言っています。皆さん今回もねたくさんのメッセージ本当にどうもありがとうございました。今夜もですねガオラジあっという間に過ぎていくんだよね2時間。でもね皆さんのおかげでね楽しくやらせていただいております。また来週も聞いてくださいね、よろしくお願いします。ところがどっこい、なんと来週6月2日は私ちょっとお休みをいただきまして、俳優の松田聡さんがパーソナリティを務めます。ちなみに、はい、私はですね Dreams Come True で歌ってまいりますので、まあね一応心はここにもあるということでね、松田さんにちょっとですねガオラジオを託して頑張りたいと思います。そして来週のテーマなんですけれども、 Picture 写真についてお話を皆さんにしていただけたらなと思っております。思い出の一枚だったりとか記憶に残った写真のなどについてのメッセージを送ってくださいね、よろしくお願いいたしますね。ということで来週のスナックガオもお休みとなりますのでね、皆さんのご来場はまた再来週となるかと思います。いや本当にですね今日はスーパーファンタジーの皆さん、そしてですねイタリアのアモレミオのイベントということで、なんかこれから夏が暑くなっていきそう、そして楽しくなっていく予感しかしないですね。ということで1週間ちょっと私お休みになりますけれども、松田聡さんにねぜひともエールを送ってください。そしてまた再来週私ガオの声をぜひとも聞いてください。今夜も聞いてくださってサンキューベリーマッチョマン、さようならさようならさようなら、バイチュー。

0: リくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Time. Tracks.
1: Good evening. I'm JoJo. And Daily Brief. Japan's Nikkei slipped as investors took profit after record highs. Middle East tensions and oil prices continue rattling global markets. Europe remains on alert over Russian military pressure near NATO. Gaza's ceasefire talks remain fragile amid ongoing humanitarian concerns. And Sonny Rollins has died at age 95. More coming up. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。温暖さが激しい日が続いています。暑かったり寒かったり、なかなか体がついていかない季節です。どうか無理はなさらず、少しでも体調に違和感を感じたらしっかりと休養をとってください。水分補給や睡眠も大切にしながら、無理なくお過ごしくださいね。本日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1964年の東京オリンピック以降、日本ではインフラ整備が一気に進みました。東名高速道路も世界に追いつこうという時代の象徴だったと言われています。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。
0: Time Tracks
2: Sherman Jojo。
1: まずは1曲 From Omarion This is Speeding Time Tracks Music

0: たい高ぶる気持ちを表現しています。オマリオでスピーディ
1: ータイムトラックス。
0: 本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。あと東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っていきます。東名高速の開通で静岡、愛知、神奈川などの工場地帯が結ばれました。自動車、家電、食品など多くの製品が、高速道路で運ばれるようにこの頃からなったんですね。高速道路が日本の経済を加速させたという人もいます。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From Billy Ocean, Get out of my dreams, Get into my car. This is Time Tracks, music for you.

0: な車。なんかまだ新しい匂いがする。今日はドライブに連れてってくれて本当にありがとう。
1: いいえいいえ、この車はね、新しくね、カーナビゲーションシステムっていうのをつけててね、どこでも行けるんだよ。いいだろ、早速つけてみようか。
2: ようこそカーナビシステムへ。今夜も藤子ちゃんのところに行きますか。
1: まずい。
0: 誰、藤子ちゃんって、もしかして二股かけてるの、この省エネ DJ 親父。
1: パンチだよそれは。
3: ジャージョージョー。

0: 思い出のドライブは、まあカリフォルニアに帰ってる時、ロサンゼルス、オレンジカウンティとサンディエゴの間に日々行ったり来たりしているんで、特にオレンジカウンティとサンディエゴの間のドライブが本当に好きです。
1: お送りしたのはピラフ星人シャララケンさん、メッセージありがとうございます。インスターステートフリーウェイ5のことですかね。今はその高速道路にカープールレインというのがあってですね、2人以上乗っているとそのスピードウェイみたいのを乗れるんですよ。1人で乗っている場合はそれに乗れないというそういうルールがあるみたいですね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っています。昔から東名高速の深夜は長距離トラックの世界でした。夜通し走るドライバーたちはラジオを聞きながら運転することも多かったそうです。僕も26年前土曜の深夜番組をしていました時、トラックドライバーのリスナーの皆さん多かったですよ。今もタイムトラックを聞いていただいている、運転手の皆さん、車からでしたらぜひセーフティードライブでお願いします。メッセージを送る場合はくれくれも一度安全な場所に停車してからお願いしますね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んでタイムアンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。お待ちしています。タイムトラックス、yeah. Stevie Wonder Setting the mood tonight with Do I Do. This is Time Tracks Music for All.

0: りしたのは高中正義ブルーラグーン。メッセージ届いております。もじゃねん21さんからです。思い出に残っているドライブですが、自分が小学生の頃家族で車に乗って岐阜県にあります落ち尾稲荷神社と、これ呼ぶんでしょうかね、お参りに行きました。たくさんの人で賑わっていました。お参り後の串カツも美味しかったです、ということで、楽しそうですね。これもね、マリーファミリーさん、アクシデントの思い出ですが、ミニとライレー、ミニの親戚みたいな車で伊豆へ行った帰り、八ヶ岳を越える途中でライレーが動かなくなってしまいました。あと少しでパーキングエリアという場所でした。今では考えられませんが、側道を走って私がケインロープを借りに行ったんですって。これはいい、いやもう絶対やめてください。あのこの場合はまずあのハザードランプを点灯してください。可能なら路肩へ寄せて、全員ガードレールの外へ避難。発煙灯停止表示板があればそれを設置、ロードサービスへ連絡、ネクスコ、道路緊急ダイヤルへぜひとも通報していただいてですね、夜間は車内に残らないでください。無理に自分で押さない、牽引しないでくださいね。本当にこれ危ないので、気をつけてください。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。中東情勢の混乱の長期化を受けて、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて、自動車メーカーは代替品の確保など検討を始めました。販売店では顧客に銘柄の変更や交換時期の調整といった対応を進めています。続いても中東情勢に関するニュースです。政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあって、標準的な家庭の場合、3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。茂木外務大臣は、

0: 25日、訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また、経済的威圧を強める中国を念頭に、重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟の南部共同市場との間で経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。関係者によりますと、南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できるということです。しかし一方で、ブラジルは牛肉や鶏肉を輸出する農業畜産大国で、これまで日本の農業団体や畜産業者からは経済連携協定の交渉に入ることに慎重な声が上がっていました。続いて明日のお天気です。西から前線を伴った低気圧が接近するため、九州は断続的に雨となるでしょう。南部は線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨の恐れがあります。中国、四国は雨が降ったりやんだりの予報です。近畿、東海は雲が多く、夕方から雨でしょう。関東甲信も雲が広がりやすく、夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北、北海道は日差しが届きますが、夜は一部でにわか雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多いですが、先島諸島は晴れ間が広がります。気温は全国的に平年より高い見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 燃料、その他の材料費が高騰しているみたいですが、気になりますね。知り合いで内装工事をしている社長を知っているんですが、彼が言っておりました。ものによっては本当に手に入らないというふうになっている状態というのもあるということでございます。倉林さん、どうもありがとうございました。タイムトラックス、ジョージョー、 A little Aretha Franklin for you. Freedom of love. Time tracks. Music for all.

0: 17マイルの、有名な、カルメルから南の方の海沿いの道かな。
1: お送りしたのは真っ赤な太陽、美空ひばり、ジャッキー吉川とブルーコメッツでございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、アリさんありがとうございます。カーメルということは北カリフォルニアですよね。僕も走ったことありますよ、フリーウェイ。綺麗な道です、あそこら辺は。よくオレゴンからロサンゼルスまで運転したのを覚えているんですが、これ24時間ぐらいかかるんです、その時カーメルも確か通りました。とても眺めが綺麗な道でございます。ありがとうございます。タイムトラックスミュージックフォロー、本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っております。ETC ご存知ですよね。これがない時代、すべて料金所では現金のもちろん手渡しでございます。また料金所の担当者の方、手際いいんですよね。あと声のかけ方、勢いがあります。そしてお金を落とさないんです、上手なんですもう当たり前のことなんですけどね、プロの方でございますから。あと子供たち、中には料金所でもらう領収書を集めていたそうですよ。ただしやはり ETC の速さには負けてしまいます。連休にはですね、料金所待ちの車が何キロも並ぶこともありました。料金所渋滞というやつですよね。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。もし よければですね、番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはですね、ハッシュタグ T_tracks をつけてぜひとも投稿してください。Sam Smith, taking us into the night. I'm not the only one on Time Tracks Music for All.

0: Music for all.
1: RPT でこれ。あのすいません間違えました。ローズじゃなくてロゼなんですね。
2: 神の裁きよ。
1: すいません。Time Tracks Music for All。 さてここで一部のステーションとはお別れの時間となります。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週の月曜日夜9時に会いましょう。来週も6月ですよ。6月1日は横浜開港記念日です。そこであなたの思い出の国内または海外旅行に関して来週はぜひとも教えてください。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks でお待ちしております。さてこのままお聴きの皆さんには同じアーティスト2曲続けてお届けします。 2 for Tuesday がスタートします。 2 for Tuesday is coming up.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味。

0: ほのかに漂うチョコレートのような香り。インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: Music for all.
1: Time tricks.
2: 改めましてジョジョ大谷です。失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again 2 for Tuesday、 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。 Time Tracks Music for All 2 for Tuesday
0: Time Tracks
1: Yeah JoJo
3: There we go. Okay, don't do me crazy. Okay.

2008年のヒット曲奇跡、高校野球ドラマルーキーズの主題歌としても有名になりましたよね。タイムトラックスミュージックフォーアトゥーフォーチューズデー、続いては大切な人へのストレートな愛を歌った一曲です。愛歌タイムトラック。

0: Maroon 5 Girls Like You Time Tracks 2 for Tuesday。 メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5カ所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気も良く、青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました確かに魅力的なものをいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回話題にしていただいたことで改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝いしていただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。僕ね、料金所の係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当になんかね、ちょっとだけ眠たいなと思ったらね、元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね目が覚めたりするんですよ。さて続いてはクリスティーナ・アギララ with Maroon 5。
1: タイムトラックス、
2: シャーマン・ジョージョ、
0: It's Moves Like Jacker Time Tracks 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Maroon 5 Moves Like Jagger。 また来週2 for Tuesday お送りします。
1: アメリカに留学をしてた時に、あの米軍の友達が射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったので、プロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。
0: 美咲さん、メッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが、拳銃を撃ったことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、 time アンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルです。プレイヤー Baby Come Back Last Mile on Time Tracks。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビ

0: 推しのポイント。あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の後半になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へ、やがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て、静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力について、あるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。

価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで立てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた町でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この町の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の町がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が配置される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。武骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

ブルックリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。

の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の一音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことのすべてが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリン、ダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、lits@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川辺明です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットなんとなんと今週はですねもう本当にね忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったりもう大忙しで、確かメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
1: はい、歌心理恵です。
0: どうも本当にお忙しい中すいません。どうも
1: とんでもないです。
0: 前回はねグループのセプテンバーで、はい、
1: セプテンバーで
0: 来ていただいて、でも、はい、あの時からねソロ活動さ、うん、されてるっていう、うんうん、
1: そうですね、
0: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
1: やもういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます。
0: 僕らもねこういう仕事しててどっちかっていうと引っ込み思案の方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たらゆっくり来てくださいねっていうところでやっと実現してありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: とはいえすごいスケジュールだもんね。
1: そうですね、ありがたいことに、はい、
0: いやあんなにねなんかこう海外特に多いですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
0: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
1: いや、まず番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録したりとかで、5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
0: じゃあゴールデンウィークは向こうで
1: 過ごしました。
0: はい、いかがでした？
1: いやーもうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なのであ知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
0: もともとソロ活動されたわけですよね。
1: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました、はい、ね、うん、
0: でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、はい、うんうんうん、でそこでボーカル担当ボーカルですもんね、
1: はい、
0: ピアノとチェロというこういうグループも、ね、日本にいないんですよ ね。
1: だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
0: ん、長いですもんね、
1: はい、なので当時はクラシカルポップスっていう、うん、なんかお名前がっていうか副題みたいのがついてやらせてもらってたりとかして、はい、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
0: そうですね、はい、僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
1: はい、
0: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
1: それぞれねみんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
0: ん、
1: で、
0: ね、でそこでねリエさんがボーカル取って、
1: はい、
0: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のショーはすごいですね。
1: そうなんです、去年はそのソングスハーツ、はい、ビクターエベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、ね、もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
0: もうやっぱりメーカーにいた人間なんでそのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、はい、ステータスがあるんですよ。
1: あ
0: どっちかっていうとね、はい、自分がやっぱりディレクター宣伝とかやった場合に、うんうん、企画賞って取りてえなっていうずっと今でも思ってます。
1: なるほど、
0: それをだからリエさんがねやっちゃったから
1: やっちゃった
0: すごいな。もちろんねもちろんアーティストありきなんですけどもメーカーさんのねその企画力、うん、でやっぱりね大人の事情も含めて、
1: はい、いやもう本当そうです。もうやっぱり ビクターエベックスのスタッフの方が本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました、はい、
0: 業界初ということで、
1: うん、
0: 僕もやっぱりねメーカーで契約やってた人間なんでなんでこんなのがよくできたなっていう、
1: うん、
0: そうメーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
1: 大変

0: でした。
1: 曲の許諾からね。
0: はい。
1: リエさん歌いたい曲をリストアップすれば言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
0: あとはもう皆さんやってくださるんで、はい、
1: だから周りの方が、はい、制作の方がね、いろいろ契約、
0: いや大変だ、
1: 大変だと思いますね、はい、でもねこうしてねああいうものができると、
0: ね、そうなんですよ、
1: やっぱり賞を取って、
0: はい、
1: でまたじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
0: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出してで1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々あの後ろ 後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、
1: うん、
0: 実はみたいな、うん、次出しますよとい
1: いね
0: いう話が来てって驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうどんどんどんどんまた年末から去年の末から、レコーディングが始まっていくので、はい、もう本当に本当にびっくりしました、
1: 素敵なアルバムができました、
0: はい、
1: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
0: そうです、
1: あの、
0: はい、
1: 2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
0: はい、
1: まずはこの曲から聴いていただきます。
0: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: い、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした、
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですね、
0: はい、もうねシティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌歌わせてもらった時にもうシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン真夜中のドア

0: みたいなのがありましたね、うん、はい、すごい皆さん盛り上がって
1: る。先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう。
0: あ、今バズってる。
1: そうびっくりした。
0: あ、今そうなんだ。なんか振りをつけて、うん、皆さん

0: もうびっくりしちゃって。
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ、
0: はい、
1: 簡単にね、その何万とかっていうね、再生って
0: なかなか
1: いかないですよね。
0: いかないです。
1: で今はどのくらいいってるんですか。
0: 今どのくらいいってるんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと。
1: でもすごいね、20万も、
0: はい、
1: あ、ってことはチャイナタウンのこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ。
0: いやいやいや、そんな、
1: そんな、
0: そんなことないですけども、
1: うん、
0: でも安羽さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます。
1: なるほど、ね、でもね、なんかすごい時代になりましたよね。
0: なりましたね、
1: なんかね、
0: いや本当にもうなんかついていけてないんですけど
1: いつどこで何がっていう
0: 本当です、
1: そういうことですね。
0: うん、
1: うん、あの今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚、
0: はい、
1: ビクターとエイベックスと、
0: はい、
1: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
0: はい、
1: あのそのあたりも含めて、
0: はい、
1: 今回の選曲も含めて、
0: はい、
1: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
0: あ、はい、お願いします。もうこれは、あ、まあ、2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで心の支えになってたりとか、
1: はい、
0: なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのお皿の色も、
0: はい、
1: で分けて、
0: うん、
1: でインナーもね、いわゆるブックレットも、
0: はい、
1: 素敵ですし、
0: ありがとう、
1: 写真がとにかく今回で失礼です、ね、素敵ですよね。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: やっぱりこれいわゆる書き起こし、取り起こしですよね。
0: そうです、はい、今回のために作りました、う
1: ん、あの僕よくわかんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作るときってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、ね、
0: それが、
1: はい、
0: 一緒に、
1: はあ、
0: あの作っております、
1: うん、
0: なので1日で両パターン取って、
1: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
0: 例えば衣装なんかは、
1: はい、
0: 何パターンかわーっと出して、私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
1: はい、
0: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
1: アイドルですね。
0: アイドル、そうそう、52歳のアイドルです
1: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
0: そうなんです、楽しかったですよ。
1: だからあ、いいですねそうか、
0: うん、
1: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
0: ぜひぜひ、ね、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
1: うん、やっぱり歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、うん、
0: はい、
1: 今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
0: はい、
1: で歌詞を本当読みながら、
0: うん、
1: 詩を読みながら、
0: はい、
1: そして中の写真も見ながら、
0: はい、
1: そうしていただくのが本来のね、うん、CD の聴き方なんですよ ね、
0: すね、
1: まあ、レコードからずっとなんですけども、
0: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はね、そういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構今コンサートの中では、あの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います、
1: うん、はい、うん、ですからぜひね、そういったCD 世代、
0: はい、
1: もう本当に大切にしていただいていや、
0: そうですね、
1: やっぱりね、 CD が売れるっていいですもんね、
0: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
1: う
0: ん、もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、うん、まあ、オリジナルもそうだし、カバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
1: は
0: い、
1: あのファンの、ね、方に聞くと、やっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
0: うん、あ、そうなんです、うん、なんかリリースイベントはそのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、
1: はい、
0: やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーチとかどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: でまあ、あわよくばって言い方変なんだけど、
0: はい、
1: 30センチまで ね、
0: ね、
1: それが復帰してね、
0: 30センチ ね、
1: そ う、 ですね、
0: はい、
1: そうするとまた30センチ用のその歌心リエの
0: うん、うん。

0: またメニュー組もできるしね、うん、そう、
1: それちょっと夢ありますね。
0: だってやっぱりジャケ社、そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
1: ありました
0: ね。そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
1: そうですね、
0: 今若い人って結構ね、
1: うん、
0: ジャケット買うんですよね。
1: おお、うん、それはいいですね。
0: そういうホビー的なってところで、ところでちゃんとあのターンテーブル持ってんのって、持ってないですと。なんだそれ。
1: 飾るんですかね。じゃあ
0: 飾るんですね。まさにジャケ買い、
1: ジャケ買い、
0: そこでインテリアなんですね、
1: うん、それはそれでちょっとよしとして、うん、はい。
0: だからそのリエさんのね、美しいビジュアルをですね、ぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
1: そうですね、うん、あのあまり劣らない前にそれが実現したらいいな。
0: ぜひあの、
1: はい、
0: 2つのメーカーにまたがって、
1: はい、
0: ということで2枚出しますからね。
1: そうですね、
0: そう、ぜひ
1: 頑張りたい、まあ、
0: ぜひ皆さん年内ね、このアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
1: うん、各地行きます、
0: ツアーやりますんで、
1: はい、
0: あのやっぱりね、僕は言うんですけど、ライブってね、
1: うん、
0: 本当にあの見ないとその人の良さってわからないんですよね、
1: はい、
0: CD だけではね、
1: うんうんうん、そう、私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、
0: うん、
1: それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも、
0: そうですね、
1: まあ、生で聞いてほしいですね、うん、はい、
0: まあ、あのリエさんをね見る機会ってのは本当にあのテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、はい、もうそれはそれ、
1: はい、それはそれ
0: テレビはテレビの、はい、もう歌心リエっているんですけど、生のね、
1: 生で
0: 歌心リエをね、
1: はい、
0: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
1: うそうですね、
0: はい、
1: はい、
0: で今週2曲目なんですが、これがね、はい、またすごくこうリード曲で、
1: あ、そうなんです、で
0: 両方のアルバムに入ってるんですよね、
1: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津島隆さんに書いていただきました、
0: はい、
1: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、
0: うん、
1: でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの、うんうん、日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、
0: うん、
1: あの書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
0: は
1: い、
0: あったかくてとってもいい曲です。
1: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ、はい、実は内容違うんですよね。
0: そうなんです、うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました、うん、そしてちょっと、ABEX の心の方は、うん、ピアノだったりちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思います ね。
1: 他だからね、タイム秒数見た時にあれ、うん、なんで同じ曲なのに秒数違うのっていう、ディレクターに説明質問したぐらいおかしいんじゃないかって言ったらそういうことだったんでね。
0: そうなんです、はい、
1: ということで皆さんね、ぜひ聞き比べていただければ。
0: ぜひお願いします。
1: ミュージックホット。今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そうなんかみたいなのが貼ってあったんですよ、
0: はい、
1: これは何ですか。
0: これはですね、
1: はい、
0: いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が
1: 今聞いていただいた、
0: はいはい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか。
0: あるんですよ、なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: だ
0: って
1: まだ5月ですよ、
0: はい、
1: これからはねまだ半年先まで。
0: そうなんです。なのでいい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ歌手歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を。
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、うん、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube、はいはい、はい、私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう

0: 中退生が11月の22ということですね。
1: そうですね。はい。
0: ってことはこの日はもう大イベント。大なるわけですよね。
1: そうで私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、うん、ちょうどもうそこは決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、いろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます。
0: なるほどね、
1: はい、
0: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね、
1: はい
0: はい、コンサートね全国ツアー行きます、
1: はい、
0: まずこのアルバムをぜひお手にしていただいて、うん、予習して
1: もうコンサートでね皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生でそして私のキャラクターも含めて、ね、いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね。
0: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
1: いや
0: これコンサートで韓国から来る方もいるんでしょ、はい、
1: そうですね、韓国からもそうですね来ていただく方も
0: 嬉しいですね、
1: いるのでありがたいですね。うん、
0: ますますこれから韓国だけじゃなくて、
1: はい、
0: もう全世界に、ね、飛び立ってほしいですよね。
1: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです、
0: それでは今週3曲目です。
1: はい、アルバム歌から金木犀の窓、はい、聞いてください。

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした。
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聞いていただいた方が
0: そうですね、
1: いいかなと。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもね、そのカバーと、うん、オリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね。
0: そうですね、今回本当になんか、あ、私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね、うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり、自分の今までの経験とか、はい、なんだろう、感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。はい、
1: 渾身のアルバムになってます。今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここで喋りきれないんで詳しくは
0: 私の歌心理恵のオフィシャルサイト、はい、そして SNS チェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: お近くに行った時にはね、ぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね、津々浦、北から南まで行きますんでね、
0: はい、
1: とにかくライブ、先ほど言ったようにライブを見てください。
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいて、ゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS で言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに。
0: うん、私はインスタグラムと X です、
1: は
0: い、と Facebook かな、うん、はい、になります。
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節
1: は今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球にな

0: 体温調整機能を高めることということですので、まあ、暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをね、していただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対しても、やはり、命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備、備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子どもたちにライジャケオの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: ね、あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、はい
1: 職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はいはい、ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、 はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓を、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう安治石っていう石なんで、
0: はい、
1: お墓さん中心にというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。はい、
0: こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、
0: うんうんうん、
1: まあ大変な業界ではあるんですけども、
0: うん、
1: 僕もともと学校の先生してまして、
0: はい、
1: で今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん
1: うん、ものすごいそれが子どもたちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、
0: うん、
1: それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます。
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです。それがね、
0: うん、
1: もう絶対的に子どもにとっていいっていうことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして。
0: いや、本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々で違うと思います。
0: うん、私結婚してもう20 25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのが、はいはい、なんか家族うち行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: うん、けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめて彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、ね、うん、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、
0: うん、
1: 体験してない。僕もそうなんですけど、僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、
0: うん、
1: いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
0: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: で、たくさん日本にはね、宗教があって、それぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私ずっと小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、
1: はいはいはい、
0: 法事の時にね、お坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時、うちのね法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: めっちゃ聞きたいわ、うん、その話
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法、形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: そうですよね。
0: うん。

0: いやだけどまあ僕はねすごい子供たちのことを、はい、子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
1: うんうんうん、
0: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
1: はい、
0: あのあライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、はい、学校の先生もしてた父屋さんやからこそ今多分、はい、その子どもの視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
1: うん、
0: 今それを今一生懸命やってるところです。
1: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子どものなんだろう、こう考え方のこうなんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ今の子たちと昔の子たちってね、あの分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
0: うんうん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してていろんな、はい、あの野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 10年ぐらい前にあのもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
1: うん、
0: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとか、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろうなっていうことを今僕は感じてますけどね。
1: うーん、あのまあいい部分もあるじゃないですか。
0: あ、そうですよね、
1: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、あのこういろんな種類もあって選ぶこともできる、
0: で、うんうんうん、
1: ね、これが例えばあの、まあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
0: そうなん
1: です。だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
0: うん、そうそうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
1: それが今や量販店とかホームセンターとか
0: そうなんです、
1: ね、そこら中で見るようになりましたよね。
0: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきたし、うんうん、ただやっぱり僕らはその、
1: はい、
0: その変化の中でまだ、うん、あのちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
1: はい、
0: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
1: はい、
0: まあ、子供、今の子どもたちが大きくなっていた時に、
1: うん、はい、
0: あの雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
1: そうですね、今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に、子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
0: そうです、
1: うん、
0: そうなんですよ。だからもう本当に今香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
1: はい、
0: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作れて、
1: はい、
0: できるんじゃないかなっていうところまで、うん、やっと今香川はたどり着き始めてるので、
1: うん、
0: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですね、はい、
1: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、あの子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、あの北海道の留萌市、わかります？留萌市、
0: はい、
1: 左上の方かな、
0: うん、
1: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
0: あ、すごいですね、
1: うん、で
0: 北海道、
1: そう、
0: 北海道僕らも寄贈したりしたけど留萌は聞いてな、うん、ないかもしれないな。
1: で、
0: 誰か言い張るんです
1: か、なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、あのサップつながりの方なんですけど、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことでモンベルの大きいお店を誘致したりとか、はいはいはい、そんな流れがあるそうなんですよ。
0: 面白いですね。
1: そう、あのアプローチが面白いなと思って。
0: なるほど。
1: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
0: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今、
1: ね、
0: 動く人がいるところで、ほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はっきりしてるので、
1: うん、
0: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね。はい、
1: うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこう遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動きがあったら私も情報を知りたいと思いますので、
0: そうですよね、
1: はい、ぜひ
0: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今神山町が貸し出ししてくださってます、
1: ね、はい、あ、そうなんです、神山ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
0: あ、そうなんですよ、
1: そうなんですよ、でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども、毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
0: うんうん、そうなんですよ、
1: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう楽しみながら、身を守るということをね、していただきたいなと思います。
0: ね、
1: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子供たちに来ジャケを、来ジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん。
1: はい。
0: ここ、今年も、夏がやってきますが。
1: はいはい。
0: 今年は何かこう、大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただい

0: 県さん、県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
1: はい、
0: 令和5年、令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
1: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
0: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1あるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子供さん流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
1: うんうん、
0: だから001ってきてて、
1: はい、
0: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれしつけかなんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今、
1: うん、
0: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
1: 素晴らしいですよ ね、
0: ねえ、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、ぜひ、まあ、他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね、
1: うんうん。いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
0: そうですね、今
1: だから
0: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります、
1: ね、キャッチボールになって、またそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、すごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
0: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
1: すごいな。で19年、このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
0: そうです、い
1: やすごいですね。
0: もう使命かと思って今頑張ってるをやるしかないなっていう感じですかね。
1: うん、いや、なんかすごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
0: はい、
1: ウキウキくん。
0: ウキウキくん、はい、
1: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
0: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
1: はい、
0: 人間の体がどれぐらい動くかということが、
1: うん、
0: 一目で分かる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
1: はい、うんうん、
0: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますというのが、もう一目で分かる教材を、
1: はい、
0: もともと僕自作してたんですけど、
1: はい、
0: 使いたいという声が多かったので、
1: はい、
0: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
1: はい、
0: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
1: うん、
0: 香川県内の企業さんとともに教材化するということに成功しまして、
1: すごい、
0: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
1: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
0: ね、
1: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
0: そう、
1: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
0: そうですよね。とにかく、ね、みんな人間の体が動くかってことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして取材なんですけど、
1: はい、
0: これが普及してといいなっていうふうに、うん、そう思ってはいるんですけどね、うん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキ君の教材ね、うん、
0: はい、
1: 立位の状態じゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
0: うんうんうんうん。
1: けど、やっぱり皆さん、二本足立つっていうのが、こう、当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
0: ありがとうございます。
1: うん。
0: 溺れてる時の、はい、動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、うん、
1: はい、

0: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
1: うんうんうん、
0: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い、
1: はい、
0: なのであの浮き浮くんのやった状態を作ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これ書いていますけどあの人形使いながら、
1: はい、はい、そうだからこのねあのウキウキくんの人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので、
0: はい、そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
1: うん、
0: まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、これから佐賀県の、
1: はい、
0: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はいはい、
0: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じにもなってますよね、
1: うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも
0: で、ね、
1: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね問い合わせてみるみたいなのも、
0: あ、そうですね、
1: もしかしたらこう動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあとにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
1: うんうん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、はい、いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うんうん、
0: みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものが準備できるので、
1: はい、
0: まあ、ぜひまずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、はい、物をイメージ、うん、物を準備するってことをイメージしていくと普及が早いと思います、はい、
1: ね、今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと各社メーカーが開発を始めたんですよ、うん、
0: あ、はいはいはい
1: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、本当今ほぼ、出揃ってきたかな。
0: あ、
1: そう
0: やっぱり、
1: うん、
0: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんも物をどんどん作ってくださるんで、
1: う
0: ん、
1: そうだから今 ね、物として選択肢が増えてきたから、う
0: ん、増えてきましたね。
1: そうなると人が買うんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん
0: うん、いや面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
1: 本当にまあこれも本当ね時代なのかもしれないですけど、こう命にこう、ね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
0: そうですね、
1: はい、感じがします
0: ね。だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですけど、うん、僕ら活動してると、
1: はい、
0: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
1: うん、
0: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、昔はも
1: う
0: だいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
1: はい、うん、本当に子供に来させるためにも親も大人も来ましょうね、うん、
0: そうですね、
1: ね、
0: そう、
1: 親が来たらで子供も着るし、
0: そう、うん、大人の人あんまりね知らないんですけど、つけて浮くと、
1: うん、
0: めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるっていうことがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですよ、つけると。
1: はい、これ泳げる私が言います。ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ
0: ね。
1: そうで、だから今のこの時期なんかは私たち海に入るときウエットスーツ着るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
0: はいはいはい、
1: で冬用のウエットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
0: うん、
1: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
0: はいはい、
1: なんかって最初のそのウエットスーツ変えたとき

0: なんかえってなったりするぐらい、
1: はいはいはい。
0: 浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの。
1: いや、もう今ね、香川県で、まあ多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会が出しているのが、水泳が苦手な子とか、障害がある子とかで、水にこう入れなかった子たちが、なんかとつけると、すごくこう、生き生きと、キャッキャ言って楽しむっていうのが、成果として上がってきてるんですよ。
0: いい
1: な
0: で
1: ん
0: すよ
1: で、
0: ね。
1: 子どもたち、水苦手な子とかでも、もしくはするんで、つけたら、ぜひぜひ、大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、多分つけたら、ぷかぷか浮いて楽しく遊べるんで、ぜひ体験してほしいですよね。
0: 本当それですよね。
1: ね。
0: ユニバーサルデザインのものですよね。
1: 多分ね、
0: 泳げる
1: そんな
0: 人も
1: と思
0: 泳げ
1: い
0: ない人も、障害ある人も、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。
1: そう
0: そう
1: で
0: い
1: す
0: う
1: よ。
0: の。
1: ほんまにその通りの話ですね。
0: ぜひ、もうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんなね、水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひ、ライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。本日のゲスト、子供たちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ダブルグッチーのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきまして。
1: そうですね、5月
2: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
1: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
2: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
1: うん、5月病とか言うしね。
2: しあれは梅雨はいつなの。
1: 梅雨は
2: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
1: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
2: あ、そっか、
1: うどんの
2: 梅雨か。
1: 梅雨、梅雨でしょ。
2: うん、
1: 梅雨だよね。梅雨、
2: 梅雨、
1: 梅雨入り、
2: 梅雨入り、
1: 梅雨入りって言わないもんね。
2: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
1: 梅雨じゃない。まあ、北海道ってね梅雨ないから、
2: うん、
1: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
2: コーヒーとかね。
1: コーヒー、
2: コーヒー、
1: コーヒーは北海道。
2: コーヒーが正しいんじゃない？コーヒー。

0: が北海道じゃない。
1: コーヒーコーヒー
0: これね、ほんとどっちか分かんなくなるという現象も起きる。
1: そうなんだよな
0: 椅子ハスお前、うん、これ気になる女の子だったら最高だった。
1: 最高だったな今の。
0: 絶対付き合うよ
1: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
0: 悔しいお前で
1: これ椅子、椅子は北海道だね。
0: うん
1: 椅子だ。
0: そうそうそう、うん、
1: とかね。イントネーション確かに。
0: で5月なー、だから、
1: うん、
0: 6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
1: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな。だから
0: そっか、
1: うんのイメージ
0: で7月8月が結構なんつうの
1: 夏って
0: 夏で、まあ、9月も夏、
1: うん、
0: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
1: 確かに。
0: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
1: うん、
0: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、うん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、ね、
1: そうそうそう、
0: その感じに向けて
1: 10月ってテンション上がる。
0: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
1: 確かに。
0: でその
1: 2月3月も意外と何もないしね。
0: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
1: こ
0: ない。2月5月6月が、
1: うん、
0: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
1: 確かに。
0: なんか
1: 5月って確かに畳みかけてるもんな前半に。
0: まあ
1: ゴールデンウィークだけあって、
0: ね、
1: うん、
0: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね。なんか
1: ああだからは春夏秋冬みたい
0: に 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
1: 春夏みたいな。
0: で春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて。
1: いや春春夏夏
0: 夏秋
1: 夏秋夏秋やばいじゃん
0: なんか臭そうだな、
1: うん、秋冬でしょ。だから冬春もあるわけでしょ。だから
0: ほんと細分化してもいいかもね。
1: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。
0: うん、
1: あ5月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
0: 新社会人、
1: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社。
0: まあ慣れてくる時期なんかな。
1: なんか確かに俺の寿司屋にも、
0: うん、
1: あバイト先の寿司屋にも、
0: うん、
1: あの新社会人の人入ってきて、
0: 俺の寿司屋
1: 大将の口ぶりだったけど、
0: うん、
1: その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい。なんか二十歳なんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
0: あ
1: でもう調理師免許持ってて。
0: なるほどね。
1: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
0: うん、
1: でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
0: うん、嘘つけ。
1: ちょマジマジ
0: 本当か。
1: うんらしいよ。
0: 調べたら出てくるだろそんな人。
1: いやなんか、いやその
0: 何で勝ったこと
1: か分かんない。しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が
0: エロいと思う普通に
1: レスリングのエロい方が
0: いやいやそれはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも私にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
1: レスリンググラビアの話をしちゃったけど今
0: エロ目的でそのレスリングする人、
1: うん、レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
0: 嘘、寿司屋やんないって、
1: うん、今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
0: いやいやそんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
1: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気。
0: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
1: あ名前は知ってるよ。
0: 調べてみ、出てくるから絶対。
1: あの下の名前わかんねえわ。
0: いや名字だけでいいよ。何、あその
1: あでもじゃあ俺が調べ
0: る。名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つってそのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん。めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしてもあれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
1: ちょっと今調べてる。
0: 誰、えだってさすがにニュースとかでもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら。
1: いやまあ確かにな、
0: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、丸々レスリングで。
1: いやー出てこないな。
0: 見して見して。
1: いやお前顔見ても分かんねえだろ。
0: いやそのさなんつうの

0: お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
1: いやそうなんだよ
0: これ。あでもほら
1: この人じゃないわ。でも
0: ちょっと待ってちょっと待って、でもさ、だからどれだ、これじゃないんでしょ。
1: そうそうそう、
0: いやだから嘘だよ多分。
1: いやいやいや、でも
0: いやいやいや、
1: 勝ったって言ってたよ。
0: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人
1: と。確かに
0: なんかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
1: 確かに
0: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
0: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
1: いや分かんない、そのもう引退したら吉田沙保里の可能性もある。
0: 練習で、
1: うん、
0: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
1: じゃない
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや勝ったことあるらしいって言ってた。
0: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え、
0: マサトに勝ったことありますって言った。
1: なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよいやそれやばいじゃん。
0: 何で、じゃあバドミントンとかで行く。
1: いやバドミントンってでもあんまりそので
0: 桃田選手がいるでしょ。
1: あ、まあ、桃田
0: 選手、桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって
1: 。強すぎるだろ。
0: じゃ次から言って。
1: いやそれホープすぎるもん、その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
0: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
1: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょバドミントンのエロい人は。うん、
0: いや気になるな、その人。その人ゲストで呼べない、生ラトースト会の。
1: いやそのもう普通に社会人だから。
0: いや気になりすぎるって、だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの、シャリ潰しちゃわない。
1: いやでも普通に上手だったよ。うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
0: あそうなの、うん、それはちょっと無理ですけど
1: そう、全然出るよ。
0: はい、それはちょっと勘弁します。
1: あ出てくださいよとか俺も
0: 言って。はい、それはちょっと断ります。
1: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女セットだったらどう。
0: いやこれね、ちょっと大将 NG すいません、
1: 大将呼ぼうよ。
0: だいぶ引きあると思うよ、その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
1: うん、
0: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
1: うん、
0: ちょっと大将がちょっとすいません、
1: 大将がすごい、
0: 大将 NG ですいません。
1: あそう、
0: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、ね、
1: 確かにたまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言う時あるからマジで。
0: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
1: そうなんかそのそ本当に、
0: うん、
1: このご時世で会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う、うん、女性もいるよ周りみたいな。
0: なるほどね、
1: そうそうそう、
0: ちょっとそこは申し訳ないですけど、
1: ちょっと呼びたかったですけどね、
0: うん、
1: まあでもそうね、ちょっとこの新社会人の人もね頑張ってほしいですね。ちょっと調べときます、うん、次までに
0: 頼むわ。ちょっと
1: 本当に勝ってるのかどうか、
0: うんうん、
1: はい、ということでここで1曲お送りします。 EXILE で EXIT。

0: ダブルグッチーのダブルグッチーのダマラ同窓会。
1: ダブルグッチーのダマラ同窓会。エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
2: うん、イグジットって曲があるんだと思って、
1: あ、なんか最近知った。
2: へえ、
1: そう、いい曲。
2: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないんかな。チャラオと LDH 違う。
1: いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんか中々トレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
2: 歌詞にやっぱりリンタロウとか金近みたいなの出てくるの。
1: じゃあイグジットベースで作る。
2: テーマソングじゃない。
1: 違う、EXIT ができる前にできた曲。
2: ああ、そうなんだ。
1: そうそうそう。
2: へ
1: え。で、あの前半でね、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すいません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど
2: 、うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
1: いや厳しいよ。
2: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから、うん、
1: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もう。なんか
2: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
1: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ
2: 寿司屋ね。
1: そう、寿司屋で、
2: バイトしてますから。
1: 結構ちょっと前の回に、うん、僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、うちのねお寿司屋さんってこうカウンターというか、寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
2: うんうんうん、
1: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
2: うん、
1: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語でトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、うん、じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、うん、で俺が寿司握って、で戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな
2: 意味ないってや
1: つ。そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
2: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
1: 違う違う違う、本当に本当にその下痢で、下痢で、はっきり下痢でさって言って。
2: バカじゃねえの普通に。
1: いやそう、結構その、うん、店の中でも偉い人なのよ。
2: へ
1: え。握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うの。お客さんいるんだよ大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだからちょっと変なのやっぱり、
2: うんうんうんうん、
1: なんか この間も、うん、なんか寿司今こう握ってて、うん、でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、うん、何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
2: うんうん、
1: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
2: はいはいはい、
1: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな。
2: ああ、イメージある。
1: そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
2: あの江戸っ子の人情みたいな。
1: そうそうそう、すいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうのすぐ、
2: うん、
1: だって4番ありがとうございました、下痢でしたって言うぐらいのテンパりを。
2: テンパりじゃないってそれは。
1: いやもうなんかすごい慌ててんのよ、ずっと。
2: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
1: わかんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃないだからテンパって言っちゃったのかもしれない。もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
2: はいはいはい。
1: だこの間なんかその人もすごいすいませんって、すいませんすいません、どうもありがとうございます、
2: はいはいはいはい、
1: どうもみたいな言うんだけど、お客さん帰りますってなった時すいませんどうもすいませんねすいませんでしたってめちゃくちゃ、いや何も悪いことしないんだよ。
2: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
1: どうもすいませんねすいませんでした、もうむちゃくちゃ
2: ぶち切られて帰ったわけじゃねえ。
1: 違う違う違う、すいません、もうそう何も悪いことしてない。

0: 人も焦っちゃうんだけどサービスはちゃんとしてんのよ、はい、で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言ってでもむちゃくちゃじゃんと思ってで、まあ、また同じその人なんだけど、うん、なんか帰り際に、
1: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
1: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
1: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございましたまたお越しくださいませ、
1: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、うん、あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけどなんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん
0: ね、ちゃんと召し上がっていただきました美味しかったですかみたいな、
1: うんうん、
0: 聞いててあすごいなと、はい、あじゃあまたねあのお待ちしてますんで、うんごゆっくりお帰りくださいって言っていやそのお客さん次第だしもうむちゃくちゃマジで
1: 最初に言うやつねごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
1: お気をつけてね
0: 別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください
1: いいじゃんなんか
0: すいませんシャーとかむちゃくちゃも
1: いいじゃんでもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃないちゃんとそのゆっくり帰った方が
0: ゆっくり気をつけて帰ってください
1: 安全に帰れますよっていう意味で
0: えこうゆっくりお帰りくださいって
1: すごいな
0: 別に急いで帰りたい人もいる
1: でも腕は確かなんだよね
0: 腕は確か仕込みはちょっと汚いけど
1: だから本当せっかちなんじゃない、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、ね
1: でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで
0: そう
1: 結構適当にバーって喋っちゃう
0: 多分ね、はい、なんなんだろうねでお客さんもちょっと変な人多くて、うん、なんかこの間、
1: うん、
0: 親子でめっちゃ来るんだけど、
1: うん、
0: なんかその子供が、
1: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
1: うん、
0: 透明なビニール袋に、
1: はい、
0: をテーブルの上に置いてて、
1: うん、
0: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
1: うん、
0: その宅の注文が入ったから、
1: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、
1: うん、
0: そしたらそのビニール袋の中に、うん、生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった
1: 何それ大丈夫なの
0: ちょっと怖いと思って
1: 将来大丈夫
0: なのなんかクッピーみたいなのが泳いでんのよだから魚その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか
1: 楽しかったんじゃないそれやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
0: うん、いやじゃあ将来不安になってめちゃくちゃ怖かったんだ
1: よいややばいね
0: うんそう
1: え謝ってなかったその人には
0: その人に謝ってないそんなに謝んない
1: あそう
0: どうもすいませんでしたって言うたまに言うんだよ
1: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな
1: で本当にやばいねだからテンパってあれなんじゃない、うん、やっぱそのうちさそのトイレ行ってさ、
0: うん、
1: 下痢出てさそ自分の下痢に謝るとか
0: めちゃくちゃそれ見て
1: じゃんそうでしょ
0: なんでだよお前が悪いだろお前に謝ってるってこと体に、
1: うん、変だな
0: そうあとなんかお客さんで、うん、寿司屋漫談ぐらい喋って
1: るいやそうだな
0: お客さんでなんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
1: うん、
0: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよなんか
1: はいはいはい
0: はぁみたいな
1: あーまあまあいるか
0: 楽しみみたいなで一人で何食べようかなみたいな一人でブツブツブツブツ言ってんの、
1: はいはい
0: はいはい、でワードしようかな、
1: うん、
0: 全部言うの所作、
1: うん、
0: も
1: う
0: コマンド入力ぐらい、
1: はいはいはい、
0: じゃあ次行って次行って、
1: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな、
1: うん、
0: サーモンでも炙りの方がいいよな、
1: うんうんうん、
0: じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう注文
1: 楽しみ全部
0: 言ってて、
1: うん、
0: で俺目の前でサーモン握って、
1: うん、
0: でサーモン炙って、
1: うん、
0: バーって出してでお待たせしましたサーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、
1: うん、
0: わあ美味しそうみたいな、
1: うん、
0: 美味しそうつって箸パッて割っていただきますってはっって食べて、
1: うん、
0: ちっちゃい声で炙りすぎって言われてもう文句ないです
1: あめっちゃいいじゃん
0: そう炙りすぎ普通文句も言うんだと思って変なお客さんも多いなんか
1: それマジでさまんまコントになりそうなんだけどそれ
0: え嘘炙りすぎってちっちゃい声で言ってさもう何でもありうちの寿司屋なんか
1: めっちゃいいねそれ
0: あ本当。

0: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
1: あ、嬉しいな。そう、全部喋る。
0: へえ、
1: あぶりすぎ。文句言われた。そう、なんかこんな漫談を、
0: うん、
1: 木戸口が休んでる時はずっとしてた。
0: あー、ヘルニア漫談、ね、そう、休んでる時、
1: うん、かとかヘルニア漫談もしてたしね。
0: ヘルニア漫談、
1: うん、なんか、
0: うん、
1: どうもーって出てって、うん、すいません、いつもコンビなんですけど、
0: うん、
1: ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
0: うん、
1: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
0: うん、
1: あのもうヘルニアってすごい言葉だと思いませんかみたいな、
0: うん、
1: ヘルニア、
0: うん、
1: 地獄が近い、
0: うん、
1: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア、地獄が近い、これ僕おかしいと思うんですって言って、
0: うん、
1: もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
0: うん、
1: って言って、あのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこた。
0: お前すごいよ。
1: そう、もう度胸だけでやってた。
0: ヘルニア大喜利じゃなくて、
1: うん、違う違う違う、
0: そのなんか羅列してって、
1: うん、
0: これをヘル、この現象を、まだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
1: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかってはけてくる。
0: いやいや、何でもできるじゃん。例えば本当に、
1: うん、
0: そのなんか、なんか仲良くない先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、なんかそういう現象にさ、
1: うん、
0: これヘルニアですよとかさ、
1: やっぱね、それをね、受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね、それ。
0: 結果ショートみたいにしちゃった。
1: そう、これが一番ヘルニア。落語家じゃねえ。
0: なるほどね。
1: うん、
0: そういいね。
1: とかもあったね。
0: でも今後はちょっと寿司屋の話禁止で、すいません。
1: じゃじゃ、結構面白かったよ、だって。
0: いや、ちょっとやっぱ寿司とか
1: 自分で言うのやばいけど。
0: 寿司と格闘技しかないから。
1: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
0: そう。
1: 何の話をしてんだろう、他の芸人って。
0: いや、いろいろあるじゃん。
1: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
0: 聞く聞く。
1: そんなんやっぱ確かに
0: 旅行で作った方がいいのとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
1: うん、
0: ここ面白がるんだみたいなさ、
1: あ
0: やっぱそこ
1: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ、俺が
0: 腹立つわーって言って
1: た。そう、勢いだけの。
0: それは腹立つよ。
1: 確かにね。
0: 誰もそこ引っかかんないですよっていう。
1: 腹立つわ
0: のやってんだよ、あの人たちは。
1: そうか、
0: その、この人だけがっていう。あの、
1: 僕がね、電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、僕より後に並んだ人が、その先に僕より電車に入ってたんですよ。腹立つわー。腹立つ
0: よ、全員。みんな腹立つんだよ、それは。
1: あ、そうな
0: の。うん、じゃあ、あの人たちが、いや、そこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあね、
1: そうそうそう、
0: ちょっと今後楽しみにしておいてください。
1: 確かにね、
0: うんうん、何でも話しますんで。
1: さあ、ということで、
0: はい、
1: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一つ、あれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマーク fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@ fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
0: はい、
1: またこの番組は fmilka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、
0: うんうん、
1: あの水口趣味全部チャンネル、
0: おう、 YouTube ね、
1: 見てる？
0: いや、見てないよ。
1: え？
0: いや、見てない。そのビバンみたいなテンションで言わないで。
1: 見た？
0: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
1: 見た？今の。
0: いや、見てないよ。
1: 世の中のメインコンテンツ。
0: いや、見てない、見てない。
1: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
0: おお、
1: 結構いいペース。
0: いいじゃん、いいじゃん。
1: そうで、東京ホテイソンのね、翔吾さんと、
0: うん、
1: デッドリフトっていう、
0: はいはいはい、
1: 重い、なんていうの、バーベル、あれは、
0: うんうん、
1: バーベルをこう持ち上げる、
0: うん、
1: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
0: うん、
1: これが、
0: うん、
1: その全く

0: トレしたことないし俺、腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん、
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう。
0: でなんか腰の関係も考慮して、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げ方とかちょっと勉強してて150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ、マジ
0: で。西田さんちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常答えと言われるやつ
0: ね。そう、結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げんの。
1: ちょっと筋トレの方でいくか。
0: いや趣味ゼムチャンネルで。
1: もういいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやり始めた。
1: 寿司捨てろまず。
0: いや寿司はまあ
1: 筋トレに特化しろお前、もったいない。
0: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りためして、
1: えマジ筋トレにしようよチャンネル、お願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今。
0: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今、もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分いったら
0: で多分あの野田クリスタルさん、
1: うん、
0: マジラブの野田クリさんとか青木マッチョ、
1: うん
0: が220何キロらしい。
1: すごいなやっぱあの人たちって。
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: わあすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
0: ある。だちょっとそれを注目してほしい。
1: まだ水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる。
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう。
1: そのもう強いんだろうなっていう。
0: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ
0: あの見ていただければなと思います。
1: はい。
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーっ。

0: GO!GO!GO! ひろみ、
1: こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っただ中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、 GO!GO!GO! ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏のベルズ・オブ・セント・オーガスティンのカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴ
1: ー163。ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聴きいただいているのは1976年から1976年

1997年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。

実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですがこれからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分までひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

別れたあの朝を、そして今でも心の奥に響くよ遠い汽笛が。

汽笛が聞こえるよ。汽笛は溢れる二人の胸に。

0: 顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: つぶって本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない、答え見ちゃおう。鯛、ふー。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾@musicbird.co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、夏

内気、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くって着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね気になりますよね。ですけどもシルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、ビビビザドレーニャーシンセクラス。

0: 97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。

0: なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: シンガーズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
2: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギューンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘、これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーっと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて

大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら、生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは塩クローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、はい、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験では、うん、ムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: ほほ、気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名城さん、
0: はい、
1: お写真を開いてみていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: 何、はい、
0: ですかこの鋭い顎、
1: はい、
0: いやこれ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね、もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです、はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、うん、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです、
0: はい、頼もしい実験結果がしっかり活かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円、3900円です。
0: おー、ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、
0: はい、
1: ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、
0: はい、
1: 合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
0: うん、これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱、たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。袋を開けてみますとニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒、ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。

つるっと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およ

下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 笑顔の黒酢黒ニンニク。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。モーニングフィーバー。

バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピーイルマの山ちゃんさんから、昨日の夜7時半ごろ新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。良かったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ。スペイン。首都はマドリード。

0: FM 延岡
1: FC 延岡型背番号16番ポジションフォワード小向井孝也です。出身地は滋賀県です。趣味は街をきれいにする、そうボランティア活動です。街をきれいにできるような人間になるので応援よろしくお願いします。小向井孝也が7時をお知らせします。

0: おはようございます。時刻は7時を回りました。5月27日も水曜日、サンシャインモーニングのびおかスタートです。お相手は浜尾よしえです。今日もよろしくお付き合いください。今すべて間違えようとしましたね。28日木曜日、明日になろうとしておりましたけれども、まだね27日始まったばっかりですからね。今日も頑張っていきましょう。なんかね、昨日あたりからでしょうか、雨が結構激しく降ったり止んだりとしております。まあ、今朝出勤するときには小雨だったんですけれども、今から少しずつ強まる恐れもありますからね、雨の降り具合十分気をつけてお過ごしいただけたらと思います。と言いながら今朝傘を忘れまして、これにはちゃんとね理由があるんですけど、お家を出るときに傘持たなきゃなとは思ったんです。で、手元に傘あったんです。いくつかねお家に置き傘ありまして、傘あるなとは思ったんですけど、確か車に入れっぱなしだったなと思って、で車の中の傘が2個3個と増えていってしまうのもなんか嫌じゃないですか。なので車にあった傘を使おうと思ったんですね。でその時ちょうど、そんなに土砂降りでもなかったので、まあいいやって車まで行こうと、タオルを持ってね車まで行きましたところ、傘が入っておらず、あれいつ下ろしたっけみたいなそんな状態で、出勤してから気がついたんですけど、傘傘と思って後ろを見たら入ってないっていうね、あれっていうそんな感じでした。なのでもしかして皆さんの中にも車に置き傘してるからいいやって思ってる方ないかもしれませんよ、ね、車の中にないかもしれませんので、やはり予備に1本持っていくと良さそうです。さあそんな私ね、土日も早起きをしてしまってというかね、いろいろとすることがあって早起きだったので、なんか休んだ気がしてないです。ずっと早起きをしているような感じでね、この年になって早起きが続くと疲れてきますね。でそんな中、今ね話題になっている飲み物を見つけたんですね。何かっていうと、クエン酸とアミノ酸が入った飲み物、粉なんですけど、それを溶かして飲むと元気が出る、体力が復活する、確かにねクエン酸疲労回復にもいいって言いますよね。プラスアミノ酸が入っているので、何かとこう疲れが取れるということなんです。で私も栄養ドリンクとかいろいろと飲んでしまうタイプなんですけど、なんかクエン酸良さそうだなと思って購入してみたんですね。巷でなんて呼ばれてると思います？ババアの粉って呼ばれてるらしいんですね。なんか失礼な話やなと思いましたけど、私ぐらいの年代の人たちが元気になる粉という意味が含まれているそうなんです。でこのクエン酸を取ることでかなりね疲れが取れて、で健康にもつながるということなんです。クエン酸何にいいかっていうと、体のエネルギーを生み出すクエン酸回路を活性化してくれる。で疲労物質の分泌、新陳代謝を促進してくれて、さらにはカルシウムや鉄分などの吸収も助けてくれるそうなんですね。なので、これをしばらく飲み続けてみると元気が出るかなと思っております。皆さんもいろんなものを飲んだり食べたりしていると思うんですけど、健康に気をつけてあえて摂取しているっていうものもきっとあると思うんですね。これ良かったよっていうものがありましたらぜひ教えてください。でね、いよいよ明日友達とねダイエットの成果を発表する日なんですけれども、ドキドキしてしまいますよね。そのため最近食事を少しずつ減らし、運動もしということで1ヶ月頑張ってきたんですけれども、果たしてどの程度体重が落ちたか、ね、そして締まってきたかっていうところも気になりますね。で自分があんまりその食べないようにしているので、というのもあって先日ね釣り具屋さんに行って5回を買ったんですね。5回くださいって言って、そうしましたら何に使われるんですかって、釣り行かれるんですかっていうので、いや餌ですって言ったら、餌みたいな感じで言われたんですけど、そうなんです。うちタウナギっていうねものと、なんだろう、いろいろと生き物がいるんですけど、その中でもタウナギがね特に餌を食べてなかったんです。いろいろ入れたんですけど、やっぱり生き餌じゃないと難しいのかなっていうところから5回を購入して、であとオニヤンマの幼虫もいるんですけど、何を食べてるかよくわからなかったのでそっちにも入れてみたんですね。 もう両方食いつきました。
1: ガブって、
0: ね、ものすごい勢いでお腹空いてたらしくて、食いついたんですけれども、釣り具屋さん、釣りされる方はご存知だと思うんですけど、釣り具屋さんで販売されているゴカイは2種類あるんですね。ちょっと太いものと細いものとあるんです。で、太いのが青磯目というふうに呼ばれていて、で細い方が石ゴカイと言われているそうなんですが、あの太い方がちょっとね安いんですね。まあ本当少々なんですけど、ちょっと安いなので、大きい方を買えばどんげかなるかなと思って、大は小を兼ねるって言いますよね。なので大きい方を買って与えてみたんです。食いついたはいいものの、そんなに大きい生き物じゃないので、なかなか飲み込めない、ゲボゲボってなりながらね飲み込もうとしていて、まあ、ちぎってあげればよかったなと。ですごい苦しそうに食べていたので、次買う時にはもうちょっと細いタイプの石ゴカイの方を買ってあげようかなと見ながら思いました。でそれを見て、生き物が餌を食べているもぐもぐシーンを見て、よし私も食べたつもりになろうということで、今ね食事を極力控えめにしながら、といってもそれなりに朝昼晩も食べてるんですけどね、間食をなるべくしないようにして、で間食したいなっていう時には餌をあげて、魚たちのねもぐもぐシーンを見ながら耐え忍んでいるところですね。まあそしてね、今日はこんなお天気ですけれども、皆さんもねお出かけしたりとか、美味しいものを食べたりとか、いろいろされるんじゃないかと思います。最近何か自分のために購入したものってありますか？私実はメガネを新調したんですね。何にしたかっていうと、調光レンズ、外に出て紫外線が当たるとサングラスになって、で部屋の中に戻ると普通のメガネになるっていうね、それを買ったんですけど、残念ながら最近天気があまり良くなくって、全然サングラスになる機会がないっていうちょっと悲しい状態です。まあそのうちいいお天気の日に外に出ることもあると思いますのでね、そういった時に利用しようと思います。まあ、皆さんの最近買って良かったものですとか、大は小を兼ねるものとか、そういうものがありましたら、ぜひメッセージをお寄せいただけると嬉しいです。メールから886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886番です。 FM のびおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では今日の1曲目です。まあ、こちらの楽曲ですけれども、 MV で見せた異様な白塗りメイクですとか奇抜ぶりが非常に話題になっておりまして、まあ、曲はもちろんなんですけど、ぜひね MV インターネットで出てきますので見ていただけると嬉しいです。藤井風で It's Alright。

7時12分になろうとしています。天気情報をお届けします。まずは台風情報です。まだ台風にはなっていないんですけれども、熱帯低気圧発生しております。カロリン諸島に熱帯低気圧発生しているんですが、24時間以内に台風に変わる見込みだということです。こちらですけれども、1時間に25キロの速さで西に進んでおりまして、その後北上して沖縄方面に近づく予報が出ているんです。でその後ね、右に曲がるか左に曲がるか上に上がるかで影響が大きく変わってきますので、今後の熱帯低気圧の動向、ぜひ注意をして見ておいてください。では延岡市の今日のお天気です。5月27日水曜日、今日の天気は曇り時々雨、最高気温25度、最低気温21度、降水確率は正午まで 100%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時以降は 30% です。風は東の風、海上では南東の風やや強く、波は 2.5 メートルのち2メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部、雷波浪注意報が出ています。現在宮崎県北部平野部には雷波浪注意報が出ています。十分ご注意ください。昨日の時点では今日大雨予報でしたよね。うわ、大雨よだきーなーと思いながら天気予報を見ていたんですけれども、まあ、今の段階では曇り時々雨の予報に変わっています。ただ午後6時まで、まあ、ほぼ丸1日ですね。降水確率が非常に高いので雨の1日には変わりなさそうです。まあ少しでも小雨であることを祈っております。明日です。5月28日木曜日、曇り、最高気温29度、最低気温21度、降水確率は終日 10% となっています。週間天気です。5月29日金曜日から30日日曜日まで晴れ時々曇り、降水確率 10%。 6月1日月曜日から3日水曜日まで曇り時々雨、降水確率 50% から 80% の予報です。まあ、今日は雨、明日は少し回復しまして、金土日お日様マークがついています。晴れそうです。ただ来週になりまして、6月ですね。お、来週の月曜日、6月1日ですね。で月火水と傘のマークですね。

た雨の1週間になるのかなというところですけれども、まあ、今日は最高気温25度そんなに暑くはないんですけれども、明日明後日しあさってほぼ30度の予報が出ております。暑いですね。で、寒暖差も激しいです。特に土曜日は最低気温が15度、最高気温28度ですからね。1日の寒暖差13度、体調管理しっかりとしていきましょう。では指数情報です。今日紫外線弱いです。外出も安心です。花粉情報です。今日明日ともに少ないレベルです。花粉症の皆さん、あとしもうしばらく対策をお願いします。熱中症情報です。今日は注意レベルですが、明日は厳重警戒レベルになります。水分と塩分補給お忘れなく。で、特に明日は外出する際には炎天下を避けるようにしてください。私もね、オープニングで調光レンズを買ったという話をしましたけど、目から入ってくる紫外線も非常に多いそうなんですね。で、それで目が疲れたりとか、もう全身の疲れを引き起こす原因にもなるみたいですので、サングラスなどしっかりとかけてお出かけいただけたらと思います。で、週末にかけて10度以上の気温差が出る見込みだということで、大きな気温の変化による体調不良に注意ということでね、呼びかけられております。で、 SNS なんかでは皆さんもお耳にしていると思いますが、謎の風邪の話題、ね、こちらも出ておりますので、まあ、できるだけ規則正しい生活をしながら、暑熱順化っていう言葉もありますね。で、温度が気温がね高くなった時には汗をかく、汗をかいて体の中に溜まる熱を外に逃げやすくできるような、そんな体作りが大事だということです。最近毎日のようにほぼですけどね、汗を流してます。歩くようにしてるんですね。ジムに行ってせっせせっせと歩いて、もうねびっくりするぐらい汗が出てくるんです。で、終わった後もしばらく汗が引かないんですね。拭いても拭いても汗が出ると、これぐらい汗をかけるようになるとだいぶ違うんじゃないかなと思って、汗をかく練習のためにも良かったなと思いながら運動を続けておりますけれども、最近皆さん汗かいてますか？暑いなっていう時にさっと汗をかける、これがねかなり重要になるみたいですので、汗をかく練習今のうちから始めておくと良さそうです。以上、天気情報などお届けいたしました。では続いてのナンバーです。アビーチでザ・ナイト。

ここからは光の子のコーナーです。夕刊デイリー新聞に掲載されました光の子をご紹介いたします。今日ご紹介する作品は延岡市立東小学校3年小川凛太郎さんの作品です。パパの力こぶ。延岡市立東小学校3年小川凛太郎。パパの腕には力こぶがあります。パパは柔道で大分県で1位になって国体選手に選ばれました。パパは僕の中で一番強い人間です。僕もパパみたいに強く優しい心を持った人になりたいです。ご紹介しましたのは延岡市立東小学校3年小川凛太郎さんの作品でした。

0: 延岡市立東小学校は昭和13年4月、東尋常小学校として創立。学校は国道10号線沿いにあり、近くに卸団地、病院、各種商業施設などのほか、南北につながる長浜海岸を擁しています。学校の教育目標は、自分の考えを自分なりの表現方法で伝え合い、納得会を生み出す子どもの育成です。そのために、自立、誠実、希望という3つのキーワードを設定しています。さまざまな問いに対して、まず自分の考えを持ち、互いの考えをそれぞれの表現方法で伝え合います。そして明確な答えのあるものも、そうでないものも、互いが納得できる会を求めようとする子どもを育てていきたいと考えます。現在、日本の社会全体も、子どもを取り巻く教育環境も劇的に変化しつつあります。その中で、一人一人の子どもが自ら考え、誠実に行動し、未来に希望を持ってたくましく育っていけるよう、全職員で見守り、育んでいきたいと思います。本日ご紹介いたしました、延岡市立東小学校3年、小川凛太郎さんの作品は、今日の夕方、うちへ帰ろとのコーナーでもご紹介いたします。以上、光の子のコーナーでした。
1: FM 延岡。
2: 今日の給食、いただきます。
0: さあ、ここからは学校給食メニューを一つご紹介します。今日の延岡市内のある学校の給食メニュー、まずは豚キムチ丼、そしてチンゲン菜の中華スープ、こちらが出されるということです。さあ、今日の小さいおかずは豚キムチ丼です。ご飯と混ぜて食べるそうですよ。キムチは韓国を代表する漬物ですね。で、韓国は地域によって味付けがいろいろあり、200種類ほどのキムチがあるそうです。一番食べられているキムチは、今日給食で使われる白菜のキムチだそうです。今日の給食メニューは豚キムチ丼、チンゲン菜の中華スープ、こちらが出されるということです。さあ、そして我が家の昨日の晩御飯、昨日は冷やし中華をいただきました。一足早い冷やし中華、もう皆さん食べられましたか？冷やし中華まだっていう方もいらっしゃるでしょうし、もう食べたっていう方もね、いらっしゃると思いますが、暑い日にはもってこいですね。麺と野菜でさっぱりしながらもね、卵ですとか豚肉とか乗っていて、それがね、また美味しかったりします。で、冷やし中華も味がいろいろありますよね。ちょっと酸っぱめがいいとか甘めがいいとかあると思うんですけど、我が家はちょっと甘めの冷やし中華を食べることが多いです。ただ酸味が効いたやつも、またこれはまた美味しいのでね、まあどちらがいいかって言われたら難しいところですけど、冷やし中華そうめんの時期がやってきましたね。皆さんも美味しいものをしっかり

食べてお過ごしいただけたらと思います。以上、給食メニューなどお届けいたしました。さあ、ここで今日は何の日いっちゃいましょうかね。今日は何の日ということで、今日もね、いろいろ記念日があるんですけれども、その中から一つ、今日はドラゴンクエストの日ということです。こちらはゲームソフトの開発販売などを手掛ける株式会社スクウェアエニックスが制定したということです。今日という日付ですけれども、ドラゴンクエストがファミリーコンピューター、ファミコン用のソフトとして初めて販売された1986年5月27日から来ているということです。さあ、このドラゴンクエストですけれども、プレイヤー自身が主人公となって壮大な冒険物語を紐解いていく日本を代表するロールプレイングゲームとなっています。ドラクエって言ったらね、知らない方はいないんじゃないでしょうか。ということで、今日はドラクエの日らしいです。皆さんも遊んだことあるんじゃないですか、ドラゴンクエスト。私も遊んだことありますね、実は。この RPG と呼ばれるロールプレイングゲーム、始めちゃうと本当ハマりますね。私本当に凝り性なので、一度手を出すと終わるまでやめられない。なのでなるべく手を出さないようにしているんですけど、若い頃はよくやってました。でとにかく終わらせるようにということで頑張ったんですけれどもね。まあ、このドラゴンボールの世界観なんでかで知られる鳥山明氏がキャラクターを担当したそうなんです。スライムとかね、モンスターとか、そういったキャラクターを担当したということです。で、楽曲も有名ですよね。後ほどご紹介しようと思っております。深みのあるファンタジーの世界観がゲーム内に再現されるために、当時ゲーム音楽としては珍しかったオーケストラの楽曲が採用されたということです。さあ、続いて今日5月27日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日の誕生花は藤です。今日生まれた人は決めたものに対して情熱的で努力を惜しまない人です。その方向は自分自身へ向けられ、自分の世界に入り込むこともありますが、社会に向けられ身を捧げる場合もあります。とにかく専門分野に夢中になり、そしてそれを大々的に外へ発信していきます。粘り強いので最後には成功を収めます。周りの人に影響力があります。今日の誕生花は富士。続いて今日の誕生虫はおとし踏みです。おとし踏み、おとし踏みっていう名前がありますけど、体長は7ミリから10ミリぐらい、オスは首が長いということです。で、オス、おとし踏みっていう名前がありますけど、栗、コナラとかそういった若葉を巻いてゆりかごのような円筒の、ね、巣を作ります。で、その中に卵が産みつけられているということです。で、卵から浮かした幼虫の食べ物になる。で、敵から、ね、身を守る住処にもなるということです。今日の誕生虫はおとし踏み。今日が素敵な一日になりますようにお祈りしております。さあ、そしてね、先ほどご紹介しましたドラクエのテーマを一曲お届けしまして、その後はクローズアップ延岡、こちらをお楽しみいただけたらと思います。杉山浩一 NHK 交響楽団でロトのテーマ、お楽しみください。

0: クローズアップ延岡。延岡市役所提供のクローズアップ延岡は、延岡市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは、地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るための全ての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより効果を上げることができると言われております。今回は延岡市消防本部延岡市危機管理部の2名の方にお話を伺っております。今回は延岡市危機管理課と消防本部警防課から高橋さんと柳田さんにお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは令和8年度水防訓練、本当にお疲れ様でした。今年の訓練はいかがでしたでしょうか。
2: はい、今年の訓練は19の関係機関から当初の予定を上回る402名のご参加をいただき開催することができました。この訓練は毎年天候を気にしながら当日を迎えるのですが、今年は天候にも恵まれ、すごく恵まれすぎて例年にない非常に暑い中での訓練となりました。しかし一人の体調不良者も出すことなく無事訓練を終了することができたことは、皆さんの協力のおかげだと改めて感謝しております。
0: そうですね、非常に暑い中での訓練でした。我々 FM 延岡も当日は生中継というような形でですね、訓練の様子を中継させていただいたりだとか、訓練中に、ちょっと時間が空いたりというか、その時に、今こういった訓練をしております、ご説明だったりだということをさせていただいておりました。柳田さんは担当として今回の水防訓練携わってみていかがでしたでしょうか。
2: はい、多くの参加機関の協力をいただき無事に訓練を実施することができました。基本的には例年通りの流れでありましたが、毎年少しずつ参加機関の変化があるため訓練項目が変わることがあります。その調整に大変苦労しました。準備は約3ヶ月前から取り掛かり始めましたが、会議や関係機関への依頼文書などの事務手続き、会場の準備など警防課をはじめ消防本部全体で取り組むことができました。
0: そうですよね、消防団の方だけでなく自衛隊の方々だとか、他にもたくさんの方々が水防訓練に参加されていたなというところを、当日、現場にいながら、感じたところでありました。中でも、準備、たくさんの機関にこうお願いだったりだとかするとなると、やはり3ヶ月前から準備をされるということで、本当に大変だったのかなということを改めて話を聞きながら感じているところであります。関係者さんが多くなると打ち合わせや確認することも増えると思いますが、これが大変ではないかと思います。いかがでしたか。
2: そうですね、すごくそれぞれの都合があったりとかありましたので大変苦労したところです。今年から FM 延岡さんも今回訓練に参加していただきましたが、参加された感想はいかがでしたでしょうか。
0: そうですね、もう本当にいい経験をさせていただいたなというところも思っております。それこそ、私ども FM 延岡の参加ブースといいますかが、隣にちょうど、延岡市の、警防課の方のテントがあったりだとか、もう本当にいろんな方にこうお世話になりながら、そして中継するだけでなく、こう私どもとして訓練が終わった方々に、消防団の方だとか自衛隊の方だとか、それこそ危機管理課の皆さんだとか、いろんな方にこうインタビューというような形で、お話を伺う貴重な機会がありましたので、もう本当にこうありがたいなと思っていた

0: ところでございます、まあ、できれば来年もぜひお願いしたいなと思っている限りです、
1: はい、またぜひ来年もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。では高橋さん、参加されてみていかがでしたでしょうか。
2: はい、

毎週水曜日のこの時間にはちょっとした雑学をご紹介しております。さあ今日の雑学ですけれども、最近というかね、この季節にかかわらずかな、なかなか夜眠れない、寝ていても夜中に目が覚める、朝早く起きちゃう、なのに二度寝をしたら遅く まで寝てしまうとかね、そういうなんか不規則な生活をされている方ってすごい増えているそうなんですね。でしかもそれと同時に顎関節症の人も最近増えているということでね、なんか顎関節症増えてるのっていう感じがしませんか。これ口を開こうとすると耳のあたりに痛みが生じるということなんです。この原因いろいろあるということなんですけど、歯ぎしり、食いしばりにより上下の歯を接触させる、これでね顎関節症になる人が多いということなんですね。でこの顎関節症は、口が開けにくかったり、なんか開けるたびにカクンカクンと音が鳴ったりするそうで、患者数は1900万人いるというふうに言われていますね。でこれ最も多いのが関節のズレらしいんですけれども、この原因、顎関節症の原因が、ストレスが強いっていうのもあるんですけど、集中してパソコンやスマートフォンの画面を見入ったりすると意識せずに歯を食いしばっている人が多いそうなんです。と同時に睡眠の質、これが悪化して歯ぎしりの人が増えているそうなんですね。なのでスマートフォンとかパソコンの見過ぎからこの顎関節症ですとか歯ぎしり、あと睡眠不足が増えているということらしいです。ちょっとスマートフォン見過ぎてるなっていう自覚のある方はきっと多いんじゃないでしょうか。私もそうなんですけれども、なんか気がついたら見たりしてますね。で夜寝る前には見ない方がいいって分かっちゃいるんですけど、つけっぱなしで寝たりしません？音を聞いてそれもよくやっちゃうんです。でどうしたらいいか、無理のない範囲でマッサージをするのがいいそうなんです。で口を開けるストレッチ、口を数十秒あーって開けるだけ、これだけでもだいぶ違うと。でも開けにくいなっていう時には親指と人差し指を使って口を上下にこう押し広げるようにする、

0: 秒から30秒ぐらい経ったら口を閉じる。これを朝晩5回から10回するだけでだいぶ違うということなので、どうしてもね、最近私もそうなんですけど、噛み締める人多いそうなんですね。気がついたら力が入ってて、うんってね、奥歯を食いしば、お奥歯を食いしばってる何だろうっていう人が多いみたいなので、ね、ぜひ口を緩めるっていうことをね、やってみていただけたらと思います。ということで、今日はスマホの見過ぎで顎関節症、こちらをご紹介いたしました。
1: Now listening to FM Nobeoka。
0: さあ、メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームふわふわミルクさん、おはようございます。浜尾さん、文字工の話出ていましたが、数十年前に行った時、ふぐ刺しにイカをその場で焼いて食べて最高に美味しかったと記憶しています。そして数年後、私の体質が変わり、イカを食べたら消化不良を起こすようになって食べられなくなりました。あの時もっと味わっておけばよかったな。だけどいつかまた体質改善して食べられる日が来ますように。浜尾さんも同じような体験ありますか？いただきました。ありがとうございます。文字工ね、そう、ふぐ刺しもあれ美味しいでしょ。私もフグ大好きなんですけど、ちょっとね、高いのでなかなか手が出ません。で、イカ焼いたんですね。イカ刺しもありますよね。呼子のイカとか有名ですけど、私の友達がそれこそ市場にいたりして、今からがこのイカ旬らしいです。なのでめっちゃ忙しいっていう話を先日聞きました。で、このわかります、あの息づくり、新鮮なイカ、あの透明なままね、味わって、こうコリコリしていてめちゃくちゃ美味しいんですけど、これもなかなかね、値段が可愛くないっていう、あのイカもありますよね。で、あれもイカも美味しいんですけど、フグも美味しくて、でもイカがちょっと良くない、体質が変わってね、消化不良を起こすようになったということで、イカを食べたらお腹痛くなるような感じなんでしょうか、それともこうジンマシンが出てしまうとかね、それによっても違うかもしれませんけど、生イカもあるし、あとイカ焼きもあるし、イカ揚げとかいろんな食べ方ありますよね。加熱してもダメな感じなんですかね。いやー、イカ食べられないのは屋台とか行くともうたまらないんじゃないですか。いい匂いがするのに食べられないみたいなね、ストレスマックスになりそうな気がしてしまいます。私も同じような最近ありますかってことで、多分ね、私はニンニクとかラーメンとか苦手なんだと思うんですね。大好きなんですけど、食べるとすぐお腹痛くなっちゃう。でも気にしてませんお腹痛くなるぐらいなので、まあいいやと思って、それよりも食欲が勝って食べてしまいますね。あとマンゴーもすごい好きなんですけど、食べ過ぎるとちょっとヒリってしますでも美味しいので、まあいいやと思って食べちゃいますね。まあいいやで済ませられるレベルなのでね、まあいいやなんですけど、その体質のレベルによりますね。あ、もうこれ無理っていうぐらいひどかったらやっぱやめておいた方がいいですしね。どうか体質改善しますように。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。ロビー・ウィリアムズでゴースト。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームボタンさん、浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。私がまだ子供の頃、畑のそばに桑の実がたくさん植えてあり、黒く熟した桑の実をよくおやつ代わりにちぎって食べていたことを思い出します。あれから何十年経ったのだろう。先日のこと、熟した桑の実をたくさんいただきました。初めて桑の実のジャムを作ってみましたが、ブルーベリージャムのような深い紫色がとても美しく、味も想像以上の出来栄えでしたよ。ヨーグルトに入れたりパンに塗ったりして食べています。浜尾さん、桑の実って見たことありますか？いただきました。ありがとうございますね。桑の実と思いながら桑の実を先ほど調べてみたんですね。私が見たことあるのが桑の実なのかグミとかいろいろありましたよね。昔のいちごみたいなのとか全部似てません？なんか区別がちょっとね、この写真だけでつかないので、実際桑の実を食べたかどうかって言われたらわからないんですけれども、こういう系のものを食べてました、よく。なんかね、つぶつぶした黒いベリー系のね、まさにものだと思うんですけれども、いちご、なんだろう、ヘビイチゴみたいなのとかもありますよね。私グミの実が結構好きで、見つけるとやったグミグミみたいな感じで、昔よくそういう、なんていうのかな、そこら辺に生えてるものを食べてた記憶はありますね。皆さんもそうなんじゃないですか。昭和の時代ってそこら辺にある果物になるのかな、ちぎって食べたりとかよくしていたんじゃないかと思うんですけれども、でもジャムを作ったってことで、いや美味しそうね、桑の実が今どんな味なのかがよく私が思ってるのと一緒なのかがわからないので、一度食べてみたいなと思います。売ってるのかな、それともやっぱ庭に咲いているものとかになるんでしょうか。その辺もちょっと気になりますね。いやいや、今度ね、ぜひお写真などもいただけたら嬉しいです。メッセージありがとうございました。さあ、そしてトッポキさん、ありがとうございます。吉江さん、おはようございます。運動頑張ってるんですね、すごい。私はジム3ヶ月ぐらいしか続きませんでした。話は変わりますが、先日私に意見した人が間違ったことを言っていて、それが分かっても謝らないんです。なんか腹立って。

罰が悪かったんでしょうけど、素直にごめんなさいが言える人でありたいなと思いますね。いただきました、ありがとうございます。運動頑張ってますけど、まだね1ヶ月ちょっとなので、3ヶ月くらいしか続きませんでしたってことなので、私も3ヶ月続くかどうかまだ未確定なんです。そこがね、そこがまだわからないってことなんですけれどもね。そしてごめんなさいが言える人でありたいなと思います。そうですよね、ごめんなさいって言えない人ってやっぱいるのかなと思うんですけれども、謝ることができないっていう人は実はプライドの高さの裏に自分を否定されたくないとか、謝ると負けになるっていった強い恐れや不安を抱えている人らしいです。謝罪イコール負けと捉えてしまっているそうなんですね。なんか謝ると、自分のプライドとか地位が崩れるんじゃないかというふうに誤解したりとか、なんか結局は負けてしまうような、だから常に勝負しているような感じなのかもしれませんね。なので、上手な付き合い方としては勝ち負けで争わないね、そう勝ちとか負けじゃないことって出来事っていっぱいありますからね。あと、この人は謝らない人なんだなと思って謝罪を求めすぎない、そうすることでストレス減るそうですよ。私もこう謝れる人でありたいなと思います。悪いことしたなと思ったらごめんなさいっていうのが普通の心理なのかなと思って、ちょっともう時間なくなりましたけど、先日ねそうやってすごい丁寧に謝ってくださる方がいて、逆にこっちが恐縮してしまうような感じだったんです。本当すいませんでしたって言ってね、謝られて、そういうのもありますからね。こうちょっとカッとなってもすっごい謝られたら、いやこちらこそすいませんでしたって、もうすごい若いへの近道になるのかなと思うのでね、謝るってことも大切なんだっていうことを私はね、常日頃心に留めておきたいなと思っています。メッセージありがとうございました。さあそして、FM のべおかホームページ見ていただきますといろんな情報が載っております。プレゼントもありますのでね、ぜひチェックしておいてください。あと新着情報いっぱいありますからね、再放送のお知らせなんかもあります。ぜひホームページ見てください。あとインスタグラムもありますのでフォロー&チェックお願いいたします。さあラストナンバー聞こえております。浜崎あゆみでシーズンズ、こちらを聞きいただきながらお別れです。サンシャインモーニングのべおか、お相手は浜尾芳恵でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送

曲はもちろん最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。